0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.
1: When Yerevan hits 3 a.m., Sarah FM goes to America. Only on Kiss FM Armenia.

0: Գիշարի կենտրոնում։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Շիզոֆրենիա, անձնասահմանային խախտում, տագնապային խանգարում։
3: Մարդը որ մեքենայի հետակ է սկսել աղջիկուն։
4: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
5: Անտանելի ակարոտել մեկիլում չես իշում։
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Կոմունալների ամսավճարը շատ է։ Խնայիր տեղադրելով Solar-ը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solar-ը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solar-ը, քո արևոտ ապագան։
1: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության եւ չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։ Գովաստ 010 250 88

Օրը սկսում ենք հրաշալի արևոտ եղանակով, աշնանային արևը վաղ արևոտից ողողել է քաղաքն ու իհարկե փողոցները լցրել է ջերմությամբ, ասում ենք աշնանային, բայց սա իհարկե օրացույցով, որովհետև օրվա ընթացքում բավականին բարձր ջերմային ֆոն է կանխատեսվում։ Բարի լույս սիրելի ռադիո լսողներ, Kiss FM-ն է ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, ջերմ բարևներ ենք ուղարկում մեր բոլոր ռադիո լսողներին եւ ռադիո դիտողներին, քանզի Kiss FM-ը հասանելի է նաեւ վիզուալ Kiss FM.am հարթակի միջոցով։ Մինչև ուշ երեկո, ուշ գիշերային ժամեր հորը կանցկացնենք միասին, Kiss FM-ը մաղթում է, որպեսզի ձեր օրը ստացված լինի եւ այո, չնայած սեպտեմբերյան թեթև զովությանը, այնուամենայնիվ արևը հասցնում է տաքացնել օրը եւ հրաշալի տրամադրությունը հաղորդում օրվա հենց սկզբին։ Մաղթում ենք օրվա խաղաղ ընթացք, հիմա ունասկանումն է Միքայել Աթասոնս, Kiss FM-ը կապի մեջ է, հանդրադառնալու ենք օրվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր իրադարձությունների, զարգացումներին։ Եվս մեկ անգամ բոլորիս

0: Գովաստ. Ուշադրություն, ինֆակյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Ռոբոտաշինություն, Python։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի ինֆակյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Ինֆակյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար. Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri Kentron. Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall. Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր ետ կվերադարձնեմ։
5: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
4: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում արևային կայան դիր։ Բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
5: Սպասելը նույնպես որոշում է, որը թանկարժ է։ Արագ որոշիր, որ խնայ ես։
6: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy արևային կայաններ։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
7: Onyx Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին։ Գովաստ 010 250 883։

24-ն է սեպտեմբերի, 5-7-ի առավոտը, 8:13 Հայաստանի Հանրապետությունում մեկ անգամ եւս ասում ենք բարի լույս մեր բոլոր ռադիոլսողներին եւ ռադիոդիտողներին, քանի որ Kiss FM-ը հասանելի է, ինչպես 88.3 հաճախականությամբ լինելով լսելի, այնպես էլ Kiss FM.am վիզուալ հարթակով լինելով տեսանելի։ Ջերմ բարևներ ենք ուղարկում մեր բոլոր հայրենակիցներին, մաղթելով որվա խաղաղ ընթացք եւ այս պահին իդեպ արդեն իսկ ունենք տեղեկություն երթևեկությանը վերաբերող, ընդամենը մի քանի վարկյանից սիրով կներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը։

Եվ այսպես Արմենակյան իջնողում չհասած Նորքի խաչմերուկ շղթայական վթար ունենք 4 մեքենայի մասնակցությամբ, արդեն շատ խիտ է այստեղ երթևեկությունը, հայտնում են մեր ռադիո լսողները, այնպես որ հարգելի բարեկամներ, այս հատվածով երթևեկելիս եղեք զգուշ եւ ուշադիր։ Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ, խոսքը Արմենակյան իջնողի մասին է, չհասած Նորքի խաչմերուկ շղթայական վթար ունենք մոտ 4 մեքենայի մասնակցությամբ, եւ արդեն իսկ երթևեկությունը այս հատվածում դժվար անցանելի է։ Էլի ունենք հաղորդագրություններ, հիմա անպայման լսեմ, զայնային հաղորդագրություններ ունենք, ընթերցեմ, գրավոր հաղորդագրություններ ունենք եւ քիչ անց սիրով կներկայացնեմ ձեր ուշադրության այլ թարմ տեղեկություններ այս կամ այն իրավիճակի մասին, սա Kiss FM-ն է, եւս մեկ անգամ բոլորիս բարի առավոտ։

Տենչարգելի բարեկամներ, հարավոտը սկսել ու շարունակում ենք միասին Kiss FM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, բարի լույս ենք ասում մեր բոլոր ռադիոլսողներին ու ռադիոդիտողներին եւս մեկ անգամ, Kiss FM-ը կապի մեջ է լինելու մինչ ուշ գիշերային ժամեր, եւ այս պահին կրկին մի քանի տեղեկություն ունենք խցանումների մասին, սիրով ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը, շնորհակալ ենք իհարկե ձեր բոլոր հաղորդագրությունների, ձեր բոլոր տեղեկությունների համար, սիրելի հայրենակիցներ, եւ հիմա ձեզ ներկայացնենք, թե ինչ տեղեկություններ ունենք այս րոպեներին, ընդամենը մի քանի վարկյանից։ Եվ այսպես սկսենք Արտաշատի խճուղի վերև բարձրացողից, Նորագավթի այնտափի խաչմերուկային հատվածից դեպի վերև ուղակի գեր խցանված է երթևեկությունը հայտնում են մեր ռադիոլսողները։ Ընդ որում այս հատվածին մենք բազմիցս անդրադառնում ենք, եւ մեր հայրենակիցները նշում են, որ այս ուղությունը գրեթե ամեն առավոտ խնդրահարույց է, որովհետեւ այստեղ շատ շատերը միմյանց զիջելու կամ չզիջելու համար կանգնում, սկսում են վիճել, ինչ որ տարօրինակ իրավիճակ է սկսում հենց այս հատվածներում, մարդկանց նյարդերը լարված, խառը։ Խնդրում ենք սիրելի ռադիոլսողներ ավտոճանապարհներին պահպանել հանգստություն, նյարդերին տեղի չտալ, զիջելը դա նորմալ է, մեկը մյուսին անհրաժեշտ է զիջել, ինչպես ասում են, մեկը զանգակ, մեկը բամբակ, դա նույնպես կարևոր է անպայման հաշվի առնել, որովհետև այո, լարված իրավիճակ է շատ հաճախ խցանումների ընթացքում, եւ էլ ավելի լարել ստեղծված իրավիճակը հաստատ չարժի, այն էլ բարի լույսով, որովհետև ասում են, ինչպես առավոտը սկսում ես, այնպես էլ շարունակվում է։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, խոսքը Արտաշատի խճուղի մասին է, Նորագավիթ այնտափ այդ հատվող մասից Խարբերտի կողմից դեպի վերև դեպի Շենգավիթ երթևեկությունը ծանր է։ Միասնիկյան իջնողում ունենք ծանրաբեռնվածություն գրեթե ամբողջ երկայնքով, այսինքն Ավանի կամրջի կողմից դեպի Հերացի, մեզ հայտնի հատվածներից, իսկակով բարձրացողն է ծանրաբեռնված դեպի վերև դեպի Հաղթանակի կամրջ, ապա որ այստեղ եւս զինվենք համբերությամբ։

0: Gowast.
1: Onex Mini. Tetev kash, tetev gin.
2: Nişta pek. Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում, Rocket Line-ի բոլոր պայմաններ IDBank.am կայքում, IDBank.pb-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից, 010-59-33-33.
3: Ցուրտը թող դրսում, ջերմությունը գտիր դոմուսում, կաթսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ և ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում, դոմուսում, շտապիր դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի և ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր, Solara ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաև անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում և 25 տարի երաշխիք, զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
1: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր IDBank.am կայքում, IDBank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից, 010-59-33-33։
4: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
1: Գովաստ 010 250 883

Նշեմ նաև Kiss FM-ի տեղեկատվական համարը, որի միջոցով մեզ կարող եք ինֆորմացիա տրամադրել խցանումների մասին, ինչպես որ անում եք, սիրելի բարեկամներ, քիչ անց նաև երթևեկության մի շարք կարևոր տվյալների կանդրադառնանք, այնուամենայնիվ եւս մեկ անգամ նշեմ Kiss FM-ի տեղեկատվական համարը, որի շնորհիվ կարող եք մեզ տեղեկացնել խցանումներից, անվերաբերված երթևեկության եւ այն բոլոր խոչընդոտների մասին, ինչը ձեր ազատ երթևեկությանը խանգարում է։ 095-883-883 օրաշալի հիթերը մեկը մեկի հետևից Kiss FM-ի ուղիղ եթերում են։ Համարը եւս մեկ անգամ նշեմ ու լսենք հրաշալի հիթ 095-883-883

Կրկին տեղեկություններ խցանումների մասին KSFM-ի ուղիղ եթերում, սիրելի ռադիո լսողներ, թեժ երթևեկությունը սկսվել ու շարունակվում մայրաքաղաք Երևանում, իհարկե KSFM-ն է ստեղը, ձեզ մենակ չի թողելու, մենք միասին շարունակում ենք հետևել ամենակարևոր իրադարձությունների զարգացումներին, եւ ընդամենը վարկյաններան ձեզ ներկայացնեմ մի շարք հաղորդագրություններ, տեղեկություններ, տեսանյութեր, լիքը ինֆորմացիա ունենք խցանումների մասին, քիչ անց KSFM-ի ուղիղ եթերում սիրով ներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը.

0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից եւ Google Play-ից.
1: Երթևեկության ընթացքը ռադիո լսողն այս խնդրի մասին հայտնել է նաև համապատասխան մարմիններին, մենք եւս առիթից օգտվելով այսպես վազող տողով կոչ ենք անում, եւս մեկ անգամ հորդորում ենք այս իրավիճակը անպայման նկատի ունենալ, քանի որ բավականին բարդ իրավիճակ է հենց այս պահին, օրինակ հենց Նժդեհում դեպի կինո Հայրենիք, նաեւ հակառակ ուղղությամբ ուղղակի ունենք գերծանրաբեռնված իրավիճակ, բացի այդ Արտաշատի խճուղու կողմից դեպի վերև, դեպի Տեցիկ Ռուկ նույնպես պարբերաբար ժահազանգերը շարունակվում են, այստեղ նույնպես իրավիճակը բարդ է, մեր հայրենակիցները կրկին խնդրում են գտնել լուծում այս հատվածի հետ կապված, որովհետև յուրաքանչյուր առավոտ իրապես գերծանր իրավիճակ է անընդհատ։ Շիրակն է ծանրաբեռնված, Արշակունյանց բարձրացողը դեպի Կրկես, Իսակով բարձրացող Կիևյանը երկկողմանի, ծանրը Դավիթ Անհախ Տուլնեցի Խաչմերուկը, Լամբադային հարակից ուղությունները, Ազատությունը Ռայկոմի հատվածում, Գայի Պողոտայի իջնող Աճարյանը երկկողմանի նույնպես անանցանելի է, Հալաբյանի իջնողում ունենք Խցանում, Սեբաստիա Քրքորյան հատվողը նույնպես ծանրաբեռնված է, մեքենաների հոսք ունենք նաև օդանավակայանի Խաչմերուկին կից, փորձենք զինվել համբերությամբ նաև այս ուղություններում։ Սքիսը ֆամնա. Yeah.

0: Գովաստ. Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80.
1: Հաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Եվրոպական լամինատե հատակներ 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3490 դրամից։ Բարձրակրունկ կոշիկներ, ընկնող առարկաներ, թափված ջուր, եվրոպական լամինատը չունի թույլ կողմեր։ Զգացեք եվրոպական ամրությունն ու որակը ձեր ոտքերի տակ։ Հարվածակայուն, ջրակայուն, քերծվածքակայուն, AC4, AC5 և AC6 բարձր դասի եվրոպական լամինատների գլխապտույտ

0: Տեսականին ձեռք բերեք իդեալ համակարգին խանութ-սրահներից, 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3490 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am. Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
1: Ուշադրություն, Էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. SMM, UX, UI Design. Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ, Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆայքյան կրթահամալիր, 096 88 88 44։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
4: Գովաստ 010 250 883

Արմենակյանի տեղեկությունները շարունակվում են, սիրելի ռադիոլսոններ, ես հիշեցնեմ, որ չհասած Նորքի խաչմերուկ ունենք շղթայական վթար, մոտավորապես 4 մեքենայի մասնակցությամբ, որի հետևանքով Արմենակյանը գրեթե ծայրից ծայր գեր ծանրաբեռնված է, անպայման ըստեղով երթևեկելիս հաշվի առեք և ուշադիր եղեք։ KSFM-ն եք դուք լսում 88.3 հաճախականությունը, մեր գործընկերները լրատվական թիմը վաղ առավոտից էստեղ են, որպեսզի ձեզ ներկայացնի նաև ժամի կարևոր լրահոսը։ Լուրերի թողարկմանը մնացել է արդեն 2 րոպե, KSFM-ով հետևում ենք և մինչ ուշ երեկո հետևելու ենք Հայաստանում ու աշխարհում տեղի ունեցող անցուդարձին։

0: Ժամը 9 է.
1: Գերուցման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարի լույս, սիրելի ռադիոլսողներ, Ավրորա Նյուզը սկսում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում։ Լսեք մեզ Ռադիո Ավրորա 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Ստուդիայում ձեզ համար կաշխատեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս։ Իսկ սեպտեմբերի 24-ի 5-7-ի օրվա լուրերի առաջին թողարկումը սկսենք մի շարք պաշտոնական հանդիպումներից։ ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի 81-րդ նստաշրջանի շրջանակում տեղի է ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հանդիպումը։ Զրուցակիցներն անդրադարձ են կատարել Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին եւ ձեռքբերված պայմանավորվածությունների իրականացմանը։ Ընդգծվել է կարգավորման գործընթացը առաջ մղելու կարևորությունը եւ հարաբերությունների նոր ազդակ հաղորդելու պատրաստակամությունը։ Այդ առումով կողմերը անհրաժեշտ են համարել առևտրատնտեսական հարաբերությունների խթանմանը, գործարար շրջանակների միջև կապերի ձևավորմանը, ինչպես նաեւ ԱՆԻ-ի պատմական կամրջի համատեղ վերականգնման միտված աշխատանքների հետևողական իրականացմանը։ Մտքեր են փոխանակվել նաև տարածաշրջանային հարցերի շուրջ։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը շեշտել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման փաստը։ Ընդգծվել է TRIP նախագծի իրականացման եւ տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակման անհրաժեշտությունը։ Իդեպ հաղորդվում է, որ Էրդողանը Փաշինյանին հրավիրել է COP31 առաջնորդների գագաթնաժողովին, որը տեղի կունենա Թուրքիայում, այս մասին հայտնում են Թուրքիայի նախագահի աշխատակազմից, սակայն այլ մանրամասներ այս պահին չկան։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Նյու Յորքում հանդիպել է նաև Զայեդ մարդկային եղբայրության մրցանակի գլխավոր քարտուղար Մուհամմադ Աբդել Սալամիի հետ։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը խոսել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացի մասին։ Իդեպ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Նյու Յորքում մի շարք այլ հանդիպումներ է ունեցել։ Վարչապետը հանդիպել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի հետ։ Հանդիպում է տեղի ունեցել Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ, Ֆինլանդիայի նախագահի եւ Հունաստանի վարչապետի հետ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Հայաստանը ցանկանում է խորացնել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Այս մասին նա ասել է Իզվեստիային տված իր մեկնաբանությունում։ Փաշինյանի խոսքով Հայաստանի եւ Ռուսաստանի հարաբերություններում օբյեկտիվ փոփոխություններ են տեղի ունենում։ Մինչև Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղության հաստատումը մեր հարաբերությունները 90%-ով կենտրոնացած էին անվտանգության հարցերի վրա։ Հիմա խաղաղ միջավայրում Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները կփոխակերպվեն, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանի վարչապետը հիշեցրել է, որ Երևանը հավասարակշռման քաղաքականություն է վարում եւ ձգտում է դիվերսիֆիկացնել արտաքին կապերը։ Գնանք դեպի տնտեսություն։ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանն այցելել է Երևանի Արարատ կոնյակի գինու օղու կոմբինատի Մասիսի խաղողի մթերման կայան, ծանոթանալու մթերումների ընթացքին։ Էկոնոմիկայի նախարարությունից հայտնում են, մեկ շաբաթվա ընթացքում արդեն մթերվել է շուրջ 5000 տոննա խաղող։ Այս տարի նախատեսվում է մթերել մոտ 21-ից 22000 տոննա խաղող, ինչը վերջին տարիների համեմատ բարձր ցուցանիշ է։ Մթերման գործընթացում նախատեսվում է ներգրավել ավելի քան 2500 տնտեսություն և մասնավոր խաղողագործ, խաղողի 1 կիլոգրամի մթերման գինը 150 դրամ է։ Մինչ միջազգային լուրերը եւս մեկ լուր մեր երկրից, փաստաբան Արա Զոհրաբյանը հայտարարություն է տարածել։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին Բներսիսյանի եւ 6 բարձրաստիճան հոգեվորականների քրեական գործով դատական նիստը կրկին հետաձգվել է։ Մինչդեռ ամենայն հայոց կաթողիկոսին դերևս արգելված է լքել սեփական երկիրը, նշված է փաստաբանի հայտարարության մեջ։ Փաստաբանական թիմը պահանջում է վերացնել կաթողիկոսի Հայաստանից դուրս գալու արգելքը, այն համարելով քրեական հետապնդում։ Դե իսկ միջազգային նորությունները սկսենք Գերմանիայից։ Բերլինի միջազգային օդանավակայանի տարածքում անհայտ անօթաչու թրչող սարք են նկատվել, ինչի պատճառով է օդանավակայանի աշխատանքը գիշերը դադարեցվել է մոտ 45 րոպեով, այս մասին հայտնել է Bild Tert-ը։ Որոշ ժամանակ անց օդային տարածքը կրկին բացվել է, ժամանող եւ մեկնող չվերթները իրականացվել են ուշացումներով։ Bild-ի տեղեկություններով որոշականատեսներ պնդում են, որ տեսել են առնվազն 3 անօթաչու թրչող սարք։ Ուկրաինական ԶԼՄ-ներն էլ տեղեկացնում են ռուսական զորքերը սեպտեմբերի 24-ի գիշերը ռեակտիվ անոթաչու թռչող սարքերով հարձակվել են Օդեսայի վրա, հաղորդվում է քաղաքում արձանագրված վնասների մասին։ Սեպտեմբերի 24-ի գիշերը ռուսական ուժերը բալիստիկ հրթիռներով նաև հարձակվել են Կիևի վրա։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ ուկրաինացիների վերադարձը բնականոն կյանքին հնարավոր չէ առանց Ղրիմի վերադարձի Ուկրաինայի վերահսկողության տակ։ Զելենսկին պնդել է, որ Ռուսաստանը պետք է պատասխանատվություն կրի պատերազմի և դրա հետևանքների համար։ Միաժամանակ Զելենսկին հայտնել է, որ Ուկրաինան պատրաստ է նպաստել Սև ծովում անվտանգ նավարկության ապահովմանը, եթե Ռուսաստանն իր հերթին իրական քայլեր ձեռնարկի լարվածության նվազեցման ուղղությամբ։ Հայտարարություն կան նաև ռուսական կողմից, Ռուսաստանը պատրաստ է բանակցությունների Ուկրաինայում կայուն և արդար խաղաղության հասնելու համար, սակայն բանակցությունների ընթացքում չի պատրաստվում դադարեցնել ռազմական գործողությունները, այս մասին էլ ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը նաև հայտարարել է, որ եթե Մինսկի համաձայնագրերը կատարվեին, Ուկրաինան կմնար 1991 թվականի սահմաններում բացառությամբ Ղրիմի։ Ղրիմի հարցը փակված է և դա բոլորը հասկանում են, ասել է Սերգեյ Լավրովը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն էլ կնոջ Մելանիայի հետ միասին անձամբ ողջունել է Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպինին, որը ժամանել է ԱՄՆ պաշտոնական այցով։ Ամերիկյան հեռուստաալիքները ցույց են տվել կադրեր Էնդրյու Սավիաբազայից, որտեղ վայրէջք է կատարել Չինացի առաջնորդի ինքնաթիռը։ Թրամփը հյուրին դիմավորել է ինքնաթիռի սանդուղքի մոտ և կարճ զրուցել նրա հետ։ Ակնկալվում է, որ երկու առաջնորդների բանակցությունները կսկսվեն արդեն այսօր։ Եվ վերջում գնանք նաև սպորտ աշխարհ, Հայաստանի հավաքականը ավարտել է իր ելույթները բրոնզամարտի Եվրոպայի առաջնությունում նվաճելով 2 բրոնզե մեդալ։ Կանանց մրցաշարում բրոնզե մեդալ նվաճել է Էլիդա Քոչարյանը, տղամարդկանց մրցաշարում բրոնզե մեդալակիր դարձել է Ռուդոլֆ Գարբոյանը։ Հիշեցնենք, բրոնզամարտի Եվրոպայի առաջնությունն անցկացվում է Բուլղարիայի մայրաքաղաք Սոֆիայում։ Դա ինչ այսքանը, մնացեք մեզ հետ, կարևորը բաց չթողնելու համար, դեռ կհանդիպենք։

Ինչ սիրելի ռադիոլսոններ, բարի լույս, Kiss FM-ն է ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը։ Լավագույն հիթերը Kiss FM-ով են օրը 24 ժամ, շաբաթը 7 օր, իսկ այսօր սեպտեմբերի 24-րդ օրն է, 5 շաբթի առավոտը, 9:10 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այս պահին ևս ձեր ուշադրությանը ներկայացնեմ մի քանի տեղեկություն երթևեկությանը վերաբերող, քիչ անց նաև կխոսենք եղանակային կանխատեսումների մասին։ Հիշեցնեմ, որ Արմենակյանի ճնողում շղթայական վթար ունենք մոտավոր 4 մեքենայի մասնակցությամբ և այստեղ երթևեկությունը շարունակում է մնալ գերծանր։ Կիևյանն է երկողմանի ծանրաբեռնված, Իսակը բարձրացող, Աթենկի ճնող Արշակունյացը դեպի Կրկես բարձրացող հատվածը, Շերան փողոցում երկողմանի ունենք մեքենաների կուտակումներ, Աճարյան բարձրացողը ևս ծանր է, Գայի պողոտայի ճնող, Ռայկումում է Ազատության պողոտան, այստեղ նույնպես երկողմանի ունենք մեքենաների կուտակումներ։

0: զգվածդ։ Աշնանային հագուստու կոշիկ, տան համար անհրաժեշտ գնումներ, երեխաների դպրոցական պարագաներ։ Նոր սեզոնին զուգահեռ ավելացել են նաև ծախսերդ։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը։ Վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը և կատարիր կարևոր գնումներդ առանց հաջորդ աշխատավարձին սպասելու։
1: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, շուրջօրյա։ Վանդենտ 077 18 22 91 Լիցենզիա ԿՊՕ 001149 դրված 06042026
3: Ուշադրություն Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ եւ Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ եւ Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով որի վրա նշված է Քալանթարյան Family Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով Քալանթարյան Family 091-00-70-19
4: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
5: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը փոխում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ameriabank.am 010-56-11-11 Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից
6: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում եւ ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը սպան վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի ընկերներ, քիչ անց եղանակի մասին եւս կխոսենք, մինչ այդ նշեմ, որ KISS-ը հասանելի է նաեւ Viber-ով, WhatsApp-ով ու Telegram-ով, եթե կունենաք ինչ-ինչ տեղեկություններ, որոնք վերաբերում են երթևեկությանը, խցանումներին, խնդրեմ անպայման կապ հաստատեք մեզ հետ, գրեք, զանգեք, ուղարկեք տեսանյութեր, նյութեր, ֆոտո, վիդեո եւ օգտակար եղեք մեր լրատվականին եւս հատկապես հրատապ իրավիճակների դեպքում։ Մենք ցանկացած միջոցով կապի մեջ ենք, այնպես որ ինչ-ինչ տեղեկությունների դեպքում կապ հաստատեք մեզ հետ։ 095-883-883 կից գործում են Viber-ը, WhatsApp-ն ու Telegram-ը +374-95-883-883։

Սպահին մայրաքաղաքում +21 է, սիրելի ռադիոլսողներ, սակայն սա առավելագույն է չէ, ցերեկային ժամերին Երևանում օդի միջին ջերմաստիճանը մինչև 33 աստիճան դեռ կանխատեսվում է։ Բարի լույս, KISS-FM-ով խոսենք եղանակային կանխատեսումների մասին ու ուշադրություն հրավիրենք մեր բոլոր ռադիոլսողներին առայժմ մինչև ամսի 28-ը Հարարածյան դաշտում և Երևանում, Շիրակում, Մարգաճոտնի, Կոտայքի ու Վայոց ձորի նախալեռներում, Սյունիքի հովտային շրջաններում կպահպանվի բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակը։ Ինչ վերաբերում է տեղումներին, Երևանում առայժմ մինչև ամսի 28-ը կանխատեսվում է առանց տեղումների եղանակ, մարզերում 25-ից 28-ին կեսօրից հետո առանձին շրջաններում հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպ, գուցե նաև կարկուտ։ Հանրապետության նախալեռնային գոտիները, Սյունիքի հովիտները, Հարարածյան դաշտը շարունակում են մնալ ամենաշոգ հատվածները, օդի ջերմաստիճանը այսօր ևս 1-2 աստիճանով կբարձրանա, վաղվանից և ամսի 26-ի ընթացքում ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կնվազի 4-6 աստիճանով։

0: Պատրաստ։
1: Միշտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք։ Սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line։ Դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները IDBank.am կայքում։ IDBank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 կոտորակիոտ, նաև marco.am։
1: 80-ական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին,

0: αυτό αշխարհի կենտրոնում.
1: Vandent Atamna Bujaran. Շուրջօրյա. Vandent. Արամի 92. Լիցենզիա ԿՊՕ 00149. Դրված 060426.
2: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես. Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում. Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ. Rate.am 010 70 10 10. ID Bank.am 010 59 33 33. ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Գովաստ 010 250 883.

Սիրելի ռադիոլսողներ, Քիսաֆամի եթերում մի քանի տեղեկություն փոխանցենք հցանումների մասին, միասնիկյան իջնողին անպայման անդրադառնանք, որը շարունակում է մնալ գերծաներ, Իսակը բարձրացողն է դժվարանցանելի, Դավիթ Բեկում տեղ-տեղ առկա են կուտակումներ, ինչպես նաև Սարալանջի նեղ ճանապարհահատվածից վերև բարձրացողը դեպի Արմենակյան ու Հակառակը, այստեղ նույնպես ունեն կուտակումներ, փորձենք զինվել համբերությամբ նաև այս հատվածներում։

0: Հարգելի ռադիոլսողներ, Կիսաֆամի ուղիղ եթերում կրկին ինֆորմացիա խցանումների մասին։ Ունենք տեղեկություն, որ Հերացի իջնողում վթար է տեղի ունեցել, որի հետևանքով Միասնիկյանից սկսած այստեղ երթևեկությունը գերծանր է։ Փաստորեն Միասնիկյան իջնողի խցանման պատճառը Հերացի իջնողում տեղի ունեցած վթարն է եւ Ավանի կամրջի կողմից Հերացիով դեպի Խանջան իրավիճակն ուղղակի գերծանրաբեռնված է։ Վստահաբար, եթե ձեր ժամանակը ձեզ համար թանկ է, փորձենք Միասնիկյան իջնողը շրջանցել, ընդ որում այո, Հերացի իջնողը եւս դժվար անցանելի է։ Հիշեցնում եմ, պատճառը այստեղ տեղի ունեցած վթարն է։
1: KISS Kiss FM. This is my station. KISSFM.AM.
2: Media's number one hit music station. 88.3 Kiss FM.
0: Նշեմ նաև ծիծեռնակաբերդի խճուղի աթենք իջնող դեպի հաղթանակի կամուրջ, բնականաբար իսակը բարձրացող, Խարշակունյաց բարձրացող դեպի Կրկես, Խանջան նույնպես որոշակիորեն դժվար անցանելի է։ Մեքենաների մեծ հոսքը շարունակում է Շերան փողոցում, Ռայկոմում եւ Լամբադային հարակից հատվածներում։ Իրավիճակը շարունակում

0: պատկովաստ։
1: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նորտուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նորտուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
3: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
4: Արևային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանը էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
5: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ, դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 5 տարվա երաշխիքով։
4: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
5: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեստներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
6: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010 250 883

Մոտենում ենք ժամը 10:00-ին, սիրելի բարեկամներ, Kiss FM-ը կապի մեջ է, ինչ ուշ երեկոմ, և արդեն ժամանակն է կամաց-կամաց արդեն լսելու լուրերի հերթական թողարկումը, մեր գործընկերները շարունակաբար հարմացնում են լրահոսը նաև Aurora News.am-ում, դե իսկ Kiss FM-ով լուրերի հերթական թողարկմանը մնացել է ընդամենը 5

0: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզի հերթական թողարկումն է ուղիղ եթերում, առանձնացրել ենք ժամի կարևոր նորությունները։ Ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը, ես եւ իմ գործընկերները ողջունում ենք ձեզ։ Հրապարակվել է հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու փաստացի պետի եւ մի շարք բարձրաստիճան հոգեվորականների գործունեության արդյունքում եկեղեցում առաջացած ճգնաժամի եւ լուծման ուղիների մասին զեկույցը։ Զեկույցի պատրաստումը բխում է Հայաստանի կառավարության 2026-2031 թվականների ծրագրից եւ պատրաստվել է հանրային կապերի եւ տեղեկատվության կենտրոն ՊՈԱԿ-ի կողմից ՀՀ վարչապետի հանձնարարությամբ։ Եվ այսպես զեկույցում փաստագրված է 16 արձանագրում, որոնցով արտահայտվում է հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցում առաջացած ճգնաժամը։ Դրանց թվում են կուսակրոնության ուխտի խախտումը եւ բարեվարկության խախտումների անպատժելիությունը, հոգեվորականների կամայական հետապնդումները եւ կարգալուծությունները, ֆինանսական անթափանցիկությունը եւ եկեղեցապատկան գույքի ոչ նպատակային օգտագործումը, ազգակցական ձեռնադրությունները եւ կլանային կառավարումը, Սուրբ Խորանի քաղաքականացումը եւ արտաքին ազդեցությունների տարածումը, ազգային եկեղեցական ժողովի 27-ամյա խափանումը եւ միասնական սահմանադրության բացակայությունը, պարակտումները Սփյուռքի թեմերում։ Հարգելի ռադիոսողներ, զեկույցի ամբողջական բովանդակությունը կգտնեք avroranews.am կայքում։ Ինչպես նախորդ թողարկման տեղեկացրել էինք, ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի շրջանակում կայացել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի հետ։ Մանրամասներ են հրապարակվել հանդիպումից, եւ այսպես Նիկոլ Փաշինյանը եւ Մասուդ Փեզեշկյանն անդրադարձել են երկկողմ առևտրատնտեսական հարաբերություններին եւ դրանց ընդլայնման միտված քայլերին։ Կողմերը կարեւորել են տարածաշրջանում խաղաղության ու կայունության ապահովումը։ Նյու Յորքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հանդիպման ընթացքում այլ կողմերը քննարկել են Հայաստան-ԵՄ համագործակցության օրակարգին վերաբերող հարցեր։ Փաշինյանը կարևորել է Եվրամիության աջակցությունը Հայաստանի տնտեսական դիվերսիֆիկացման գործընթացին, ինչպես նաեւ երկրում ժողովրդավարական բարեփոխումների իրականացմանը։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենն իր հերթին նշել է, որ Եվրամիությունը շարունակելու է աջակցել Հայաստանի կառավարության ծրագրերի առաջմղումը և տարբեր ոլորտներում համագործակցության զարգացմանը։ Զուգահեռ Եվրամիության վերաբերյալ հերթական հայտարարությունն է հնչել Ռուսաստանից Բրյուսելի կողմից Հայաստանին խոստացված աջակցության միջոցները հեռու են իրականությունից։ ՌԵԱ Նովոստիին տված հարցազրույցում ասել է Ռուսաստանի ԱԳՆ Եվրոպական հիմնախնդիրների դեպարտամենտի տնօրեն Վլադիսլավ Մասլեննիկովը։ Հուլիսին Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հայտարարել էր, որ ԵՄ-ն Երևանին 52 միլիոն եվրոյի չափով օգնություն կտրամադրի։ Նա նաև խոստացել էր, որ միավորման շուկա մուտք գործող հայկական ապրանքների 80%-ը չի հարկվի մաքսատուրքերով։ Աջակցության միջոցները, որոնք ներկայումս եվրոպացիների կողմից առաջարկվում են Հայաստանին, մեծապես հայտարարագրային բնույթ են կրում, նշել է ռուս դիվանագետը։ Ռուսաստանից նաև արձագանքել են ԱՄՆ-ի հրավերին։ Ռուսաստանը երախտապարտ է Վլադիմիր Պուտինին Միացյալ Նահանգներում կայանալիք 20-ակի խմբի գագաթնաժողովին հրավիրելու համար, այս մասին ասել է երկրի ղեկավարի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Այո, մենք տեսել ենք այդ հայտարարությունը և երախտագիտությամբ ենք ընդունում այս հրավերը, ասել է Պեսկովը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը հստակեցրել է, որ ռուսական կողմը կքննարկի հրավերը և համապատասխան ուղիներով ամերիկյան կողմի հետ կքննարկի դրանից օգտվելու հնարավորությունը։ Ավելի վաղ հիշեցնեմ, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հայտնել էր, որ Միացյալ Նահանգների վարչակազմը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին հրավեր է ուղարկել մասնակցելու դեկտեմբերին կայանալիք 20-ակի խմբի գագաթնաժողովին։ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինն էլ հայտարարել է, որ Չինաստանն ու Միացյալ Նահանգները պետք է լինեն գործընկերներ, ոչ թե մրցակիցներ։ Այս մասին նա նշել է ԱՄՆ կատարած այցի կապակցությամբ գրավոր հայտարարությունում։ Չինաստանի նախագահի խոսքով երկու երկրների ժողովուրդների շահերը սերտորեն փոխկապակցված են, և Պեկինն ու Վաշինգտոնը պետք է գտնեն հարաբերությունների զարգացման ու փոխմբռման ճիշտ ուղին։ Ավելի վաղ հիշեցնեմ, հայտնել էինք, որ Սի Ցինփինը ժամանել է ԱՄՆ, նրան Անդրյու Սավիա բազայում անձամբ դիմավորել էին Դոնալդ Թրամփն ու Մելանիա Թրամփը։ Սպասվում է, որ Թրամփի և Սի Ցինփինի բանակցությունները կկայանան Վաշինգտոնում։ Պակիստան-Աֆղանստան հարաբերություններն էլ շարունակում են լարված մնալ։ Պակիստանը հարվածներ է հասցրել աֆղանական ենթակառուցվածքներին, որոնք օգտագործվում են անօթաչու թռչող սարքերի արձակման և պահպանման համար, հայտնել է երկրի տեղեկատվության նախարարը։ Նրա խոսքով դա պատասխան էր նախորդ օրը Քաբուլի կողմից իրականացված անօթաչու թռչող սարքերի հարձակմանը, որը Պակիստանի հակաօդային պաշտպանությանը հաջողվել էր հետմղել։ Պայթյուններ են որոտացել Աֆղանստանի հարավում գտնվող Ղանդահար քաղաքում, որտեղ հայտնել է Աֆղանստանի տեղեկատվության մշակույթի նախարարը։ Եվ գնանք արհեստական բանականության մասին նորությունների դաշտ։ Ավստրալիայի վարչապետը հայտնել է, որ OpenAI-ի արհեստական բանականության գործակալը կոտրել է պետական բժշկական ապահովագրության ծառայության կայքը։ Կառավարության ղեկավարի խոսքով նեյրոցանցը հասանելիություն է ստացել ինչպես հրապարակային, այնպես էլ փակ ֆայլերին։ Արհեստական բանականության գործակալը կայքը կոտրել է հունիսին, իսկ հենց ընկերությունում տեղի ունեցածի մասին իմացել են օգոստոսին մոդելների ոչ պատշաճ վարքագծի պլանային ստուգման ժամանակ։ OpenAI-ում հավաստիացրել են, որ մոդելը հասանելիություն չի ստացել հիվանդների բժշկական քարտերին, իսկ արտահոսքը վերաբերել է առողջապահության ամփոփ վիճակագրությանը և ֆայլերի անվանումներին։ Հաղորդվում է, որ քննությունը շարունակվում է։ Ի դեպ նշենք, որ սա ԱՄՆ-ից դուրս արհեստական բանականության գործակալների կողմից արտաքին համակարգեր մուտք գործելու ամենաաղմկահարույց միջադեպերից մեկն է։ Դե ինչ սրանք էին այս ժամի կարևոր լուրերը։ Aurora News-ը աշխատում է, որ ձեզ ապահովի թարմ ու բազմակողմանի տեղեկատվությամբ։ Թարմ լրատվության սպասեք նաև ժամը 11:00-ին։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: possible.
1: Kiss FM. You make me feel like all those kids that were supposed to stay the night but change their mind and call their mom.
2: Դե ինչ լուրերը լսեցինք, սիրելի ռադիոլսողներ, որը շարունակում ենք միասին, քիչ անց կլսենք նաև օգտակար գովազդ, որից հետո տարադրամի շուկային եւս կանդրադառնանք Kiss FM-ի ուղիղ եթերում։ Այս պահին տեղեկացնենք, որ Աջարյանից սկսած միասնիկյան իջնողը շարունակում է մնալ գեր խցանված, հիշեցնեմ, որ հերացի իջնողուն վթար ունենք, որի հետևանքով նաև ծանրաբեռնվել է միասնիկյան իջնող Աջարյանի կողմից։ Արմենակյան իջնողում կուտակումները շարունակվում են, այստեղ եւս ունենք վթար այնել շղթայական Սարալանջի նեղ հատվածից դեպի Արմենակյան, նույնպես իրավիճակը անանցանելի է։ Սարալանջի իջնողում կա վթար, որ գնում է դեպի Հերացի կամ Սարալանջի նեղ այդ հատվածում վերև բարձրացող կողմում լավ խցանվել է իջնողը, կարելի ասել հասնում է արդեն Մոնումենտ, գրում են մեր ռադիո լսողները։ Սա էլ այսպես եւս մեկ կարևոր տեղեկություն։ Մոնտեմելքոնյան իջնողն է ծանր դեպի Իսակա, Իսակը բարձրացողում, նույնպես ունենք մեքենաների

0: հաշկովստ։
1: Ընդհանրեն 156 000 դրամ Maverick գազի կացայի համար իդեալ։
2: Ներբեռնիր Radio Player հավելվածը, ընտրիր քո սիրելի ռադիոկայանը եւ լսիր անվճար եւ անսահմանափակ։
1: Բարձր որակ, բղնձե ջերմա փոխանակիչ, բարձր ջերմատվություն եւ խնայողության 4 աշխատանքային ռեժիմ։ Ջերուսման սեզոնին ընթարաջ ապահովեք ձեր տան հուսալի ջերմությունը ընդամենը 156 000 դրամով։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
3: Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվերքարտ, 7 հատ 100 000 դրամ նվերքարտ, 70 հատ 10 000 դրամ նվերքարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահ ներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
4: Ուշադրություն, Էլբակյան կրթահամարիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Վեբ ծրագրավորում, գրաֆիկ դիզայն։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային եւ անհատական, օֆլայն եւ օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլբակյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 եւ Ամիրյան 4։ Էլբակյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
5: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
6: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում եւ սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը եւ 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 81 13 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն։

Փաստորեն Մոնտեմելքոնյանն արդեն ազատ է, որտեղով կարող եք հանգիստ երթևեկել, հայտնում են մեր ռադիոլսոնները, ինչի կապակցությամբ իհարկե ևս մեկ անգամ շնորհավորանքներ KISS-FM-ի կողմից։ Մեզ բոլորի սիրելի հայրենակիցներ, 88.3 հաճախականությունը ձեր օրվա հաճախականությունն է։ Փոխարենը գերծանրը աթեն քիչնող այստեղի սակավ մտնող հատվածում տեղի ունեցել վթար, որի հետևանքով Բրազիլիա հրապարակի կողմից աթենքով դեպի ներքևի իջնողը գերխցանված է։ Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ, պատճառը տեղի ունեցած վթարն է։ Սարալանջ նեղային հատվածում դեպի Հերացի այստեղ ունենք վթար եւ բնականա երթևեկությունը նույնպես դժվար անցանելի է, Հերացի իջնողում էլ ունենք վթար եւ Միասնիկյանի կողմից մեքենաների մեծ հոսքը շարունակվում է։ Սիրելի ռադիոլսողներ, հաշվի առեք նաև, որ Օրբելից դեպի Կիևյան այստեղ նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ, զինվենք համբերությամբ նաև այս հատվածում։ Շարունակում է մնալ անանցանելի Դավիթ Անհաղթուլնեցի խաչմերուկը, Ռայկոմում էլ Ազատության պողոտան երկկողմանի։

խոսենք տարադրամի շուկային վերաբերող մանրամասների մասին Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, սիրելի ռադիոլսողներ, այսօր սեպտեմբերի 24-ն է, միասին հասկանանք կատարժույթի շուկայի ընթացիկ պատկերն այս պահին։ Ամերիկյան դոլարի գծով գնման արժեքը առայժմ 361 դրամ է, անփոփոխ է, վաճառքը ևս առայժմ կայուն է 365 դրամ է։ Եվրոյի շուկայում կրկին անկում է նկատվում, արկն այսօր 408 է, վաճառքը կազմում է 419 դրամ։ Ռուսական ռուբլու արկն այսօր 408 դրամ է, վաճառքի դեպքում ունենք 425։ Թվերը ևս մեկ անգամ հիշեցնեմ, միասին ֆիքսենք։ ԱՄՆ դոլարի արկը 361-365 դրամ վաճառքը։ Եվրոյի վաճառքը 419 դրամ է, արկը այսօր 408 է, ռուսական ռուբլու արկը 408 դրամ է, վաճառքի դեպքում ունենք 425 դրամ։

0: Պատկովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
2: Արարատ Բանկ Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 33 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կացաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակ

Կացայով ամբողջական ջերուզման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։ Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Solara արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solara, քո արևոտ ապագան։ Գովաստ 010 250 883

Կրիպտո շուկային եւ սանդրադարձան ենք սիրելի ռադիոլսոններ KSFM-ի ուղիղ եթերում եւ այս պահին շուկայում նկատվում են որոշակի նահանջներ, գլխավոր արժույթները շարունակում են մնալ կարմիր գոտում, ինչպես եւ երեք։ Առաջատար Bitcoin-ը վաճառվում է $84,173, հայկական դրամով արտահայտված ունենք մոտարապես 30,570,000 դրամ։ Վերջին 24 ժամվա ակտրվածքով Bitcoin-ը գրանցել է շուրջ 2.68% անկում, որվա ընթացքում իջնելով $86,500 բարձրակետից։ Երկրորդ խոշոր կրիպտոարժույթը Ethereum-ը կանգ է առել $2,687 սահմաններում, դրամով եթե հաշվարկում ենք, մոտավորապես ունենք 976,000 դրամ։ Վերջին օրվա կտրվածքով արձանագրվել է 2.43% նվազում, հիշեցնեմ, սա էլ խոսքն արդեն Ethereum-ի մասին.

Հացանուններ իմասին տեղեկությունները շարունակվում են, սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում մի քանի հաղորդագրություններ կայացնեմ, բարև ձեզ, ուլնեցի իջնողը դեպի Բաբայան, մինչև ազատություն ծանրաբեռնված է, հաղորդագրությունը ռադիոլսողների կողմից փաստորեն այստեղ իրավիճակը շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված, հարգելի բարեկամներ, երթևեք էլիս, պահպանեք համբերությունը, կրկնում եմ, ուլնեցի իջնողը դեպի Բաբայան, մինչև ազատություն ծանրաբեռնված։

Ռանները դեպի Տերյան ու Աբովյան եւ վերին Սարալանջով դեպի Հերացի ուղությունները շարունակում են մնալ գերծաներ, Աթնքիչնողում հիշեցնեմ վթարուն էինք դեպի Հաղթանակի կամուրջ շարունակում է մնալ ծանր, Իսակը բարձրացող դեպի Մոնտե Մելքոնյան նույնպես էստեղ ունենք բարդ երթևեկելի ընթացք, Թբիլիսյան խճուղի իջնողն է դժվար անցանելի, Սերվիզի Խաչմերուկ տանող հատվածները Կիևյանում տեղտեղ ունենք մեքենաների կուտակումներ, նույնը վերաբերում է նաև Դավիթ Բեկին։

0: հարգվածդ։ Ուշադրություն, Էլթայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Ինտերիեր դիզայն, երաչափ մոդելավորում։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլթայքյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլթայքյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
1: Onyx Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին։ Լսեցիր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։ Ուսումնական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
2: Շիզոֆրենիա, անձնասահմանային խախտում, տագնապային խանգարում։
3: Մարդու մեքենայի հետագես գցել աղջիկուն։ Աղջիկները կարող դու ես գիշ
1: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
4: Անտանելի ակարոտել մեկին ու չես իշում։
5: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11։
1: Գովաստ 010 250 883։

Սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ հերացիում ունենք այսպես թե վթար, հայտնում են մեր ռադիոլսողները, որի հետևանքով Միասնիկյան իջնովը շարունակում է մնալ գերծանր։ Հալաբյան Արզումանյան հատվողում նույնպես տեղի ունեցել վթար, այս խաչմերուկինքից, դրա հետևանքով այստեղ նույնպես որոշ կուտակումներ առկա են։ Իսակով բարձրացողում ՀՄՆ դեսպանատնից մի փոքր վերև ունենք վթար, այստեղ նույնպես երթևեկությունը այս պահին դժվարանցանելի է։ Լավագույն հիթերն են Kiss FM-ով 83.3 հաճախականությամբ, շարժվում ենք առաջ, որը շարունակում ենք միասին, ժամը 11:00-ի լուրերի հերթական թողարկումն է, որին մնացել են ընդամենը 2.5 րոպե։

0: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ
1: սրահներից։
2: Եթերում լրատվության ժամն է, առաջիկա հարոպեների ընթացքում կծանոթանանք աշխարում և Հայաստանում տեղի ունեցող ուշագրավ նորություններին, թողարկումը կներկայացնեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս, ողջույն բոլորին։ Հայաստանի նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի որդին Արգամ Աբրահամյանը կշարունակի մնալ կալանքի տակ, վերաքնիչ դատարանը մերժել է պաստաբանների բողոքը։ Հիշեցնեմ, Արգամ Աբրահամյանը ձերբակալվել և երկու ամսով կալանավորվել էր 2026 թվականի օգոստոսին պատվիրված սպանություն կատարելուն դրդելու մեղադրանքով։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան աշխատանքային ընթրիք է ունեցել ԱՄՆ Առևտրի պալատի ներկայացուցիչների հետ։ ԱՄՆ Առևտրի պալատի փոխնախագահ Քուշ Չոքսը հայտնել է, որ հանդիպման նպատակն է ցանոթանալ տնտեսության ոլորտում Հայաստանում տեղի ունեցող զարգացումներին, ներդրումային հնարավորություններին և բիզնես միջավայրին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է Հայաստան ԱՄՆ առևտրատնտեսական կապերին և նշել, որ նախորդ տարվա օգոստոսի 8-ին նախագահ Թրամփի հետ հանդիպմանը ստորագրված Հաստատողների արդյունքում արդեն իսկ տեղի են ունեցել էական զարգացումներ։ Երկրի ղեկավարը մասնավորապես հիշատակել է մեր երկրում արհեստական բանականության երկու խոշոր գործարանների հիմնումը։ Նիկոլ Փաշինյանը խոսել է նաև տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակմանը միտված TRIP նախագծի իրականացման մասին։ Հայաստանի վարչապետը ներկայացրել է նաև Հայաստանում տնտեսության տարբեր ոլորտներում տեղի ունեցող զարգացումները, առկա հնարավորություններն ու բիզնես միջավայրի հետևողական բարելավման ուղղությամբ կառավարության կողմից իրականացվող բարեփոխումներն ու ծրագրերը։ Թրամփի ուղի TRIP նախագիծը ներուժ ունի զարգացնելու տարածաշրջանային էներգետիկ փոխկապակցվածությունն ու դիվերսիֆիկացումը։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանում։ Իր ելույթում Ադրբեջանի ագնախարարը ներկայացրել է Ադրբեջանի տեսլականը, որը տարածաշրջանային փոխկապակցվածության ամրապնդումը դիտարկում է որպես տնտեսական աճի կայուն մատակարարման շղթաների ձևավորման և նոր ներդրումային հնարավորությունների առաջացման շարժիչ ուժ։ Ադրբեջանական կողմի գնահատմամբ նախագիծը կնպաստի նաև ավելի լայն տարածաշրջանային կապերի զարգացմանը և երկարատև խաղաղության ամրապնդմանը։ Ջեյհուն Բայրամովը բարձր է գնահատել ԱՄՆ-ի ջանքերը TRIP-ի իրականացման ուղղությամբ և շնորհակալություն հայտնել Վաշինգտոնին նախագծին աջակցելու համար։ Եվրամիությունը պնդում է, որ Իրանի շուրջ ընթացող հակամարտությունը պետք է կարգավորվի բացառապես դիվանագիտական ճանապարհով։ Այս մասին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի հետ հանդիպումից հետո հայտարարել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտան։ ԵՄ-ն պատրաստ է աջակցել գործադրվող բոլոր դիվանագիտական ջանքերին, X-ի իրաջում գրել է Կոշտան։ Իրանի նախագահի հետ զրույցը նա որակել է որպես ամենանհամեմատ բաց և բովանդակալիս։ Ընդգծեցի, որ երկխոսությունն ալտերնատիվ չունի, դա հակամարտությունները լուծելու և տարածաշրջանում կայուն խաղաղություն հաստատելու միակ ուղին է, նշել է Անտոնիո Կոշտան։ Եվրոպական խորհրդի նախագահը նաև կոչի արել լիովին վերականգնել ազատնավարկությունը Հորմուզի նեղուցում, իսկ Թեհրանին հորդորել է վերսկսել ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ լիարժեք համագործակցությունը։ Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնին հայտնել է, որ մեկ տարվա ընթացքում մոտ տավան պաշտպանության սցենարներ է մշակում Միացյալ Նահանգների կողմից հարձակման դեպքում։ Այս մասին նա հայտարարել է Նյու-Յորք Թայմսին տված հարցազրույցում։ Ես կարծում եմ, որ նման պաշտոններում քո պարտականությունն է հաշվարկել նման սցենարները, դա պարզապես ռիսկերի կառավարում է, ասել է Քարնին։ Կանադայի վարչապետը նշել է, որ Միացյալ Նահանգների ներխուժումը հիմնական սցենարը չէ, սակայն նման իրավիճակը չնախատեսելը անպատասխանատու կլիներ։ Նրա խոսքով նման նախապատրաստությունը Օտտավային դրել է նվազեցնել կախվածությունը Վաշինգտոնից։ Լեհաստանն էլ ռազմական օդուժը բարձրացրել օդ Ուկրաինայում Ռուսաստանի զինված ուժերի գործողությունների պատճառով։ Լեհական հրամանատարությունից հայտնում են, որ այս միջոցառումները ուղղված են Լեհաստանի օդային տարածքի անվտանգության ապահովման ու պաշտպանության, հատկապես երկրի արևելյան հատվածում։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն ավելի վաղ հայտնել էր, որ գիշերը զանգվածային հարվածի հետևանքով խոցվել է Ուկրաինայի ռազմաարդյունաբերական համալիրի ձեռնարկություններ, հերահաղորդակցության և լոգիստիկ կենտրոններ Կիևում եւ Օդեսայի մարզում։ Իդեպ Ռուսաստանի զանգվածային հարձակման հետևանքով Օդեսայի մարզում 2 մարդ է տուժել, վնասվել են բնակելի եւ ոչ բնակելի շենքեր, բժշկական ու ուսումնական հաստատություններ, ինչպես նաեւ ավտոմեքենաներ։ Կիևի Դնեպրովսկի շրջանում էլ բեկորներն ընկել են 16 հարկանի եւ մասնավոր բնակելի շենքերի բակերում, ինչպես նաեւ վարչական շենքի վրա։ Մասնավորներից մեկը մասամբ ավերվել է։ Փրկարարները դրանից դուրս են բերել 1 մարդու, հայտնվում է, որ նաև պլատակներում մարդկանց հնարավոր գտնվելու մասին։ Եվ վերջում մինչ հրաժեշտը եւս մեկ լուր մեր երկրին վերաբերող Հայաստանը ծրագրում է շարունակել վարել հավասարակշռված արտաքին քաղաքականություն։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է հայտարարել ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի շրջանակում ռուսական Վեստի լրագրողի հարցին ի պատասխան, արդյոք Հայաստանը շարունակելու է ԵՄ-ի հետ մերձեցման կուրսը։ Լրագրողի դիտարկմանը թե կհաջողվի 2 աթոռի վրա նստել, վարչապետն արձագանքել է, իսկ ինչու 2 աթոռի վրա։ Մենք նստած ենք 1 հայկական աթոռի վրա։ Եվրոպացիների կողմից հայկական արտադրանքի 99% համար շուկան բացելու խոստումների հետ կապված հնարավոր խաբելու ռիսկերի մասին հարցին էլ Փաշինյանը պատասխանել է, որ Երևանը բոլոր գործընկերների հետ փորձում է լինել ազնիվ եւ բաց եւ փոխադարձության հույս ունի։ Այսքանը այս ժամի համար, լրատվությանը հետևեք Aurora News.am կայքում, ինչպես նաեւ Radio Aurora-ի սոցիալական հարթակներում, իսկ մեր հաջորդ թողարկմանը սպասեք մեկ ժամ անց։

Արդ ինչ, լուրերը լսեցինք, շարջվում ենք առաջ սիրելի ռադիոլսողներ, կամաց-կամաց մոտենալով օրվա կեսօրին։ Առաջում ասում ենք բարի առավոտ, Kiss FM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը։ Հալաբյան Արզումանյան հատվողին եւս մեկ անգամ անդրադառնանք, որտեղ տեղի է ունեցել վթար, մի փոքր ըստ կուտակումներ են առկա, իսկ բարձրացողը նույնպես ունենք վթար ավտոկայանինքից, որի հետևանքով բարձրացողը Բագրատունյանից դեպի վերև այս րոպեներին դժվար անցանելի է։ Միասնիկյան իջնողում նույնպես մեքենաների հոսքը շարունակվում է։

0: գովաստ։
1: Առաջին ժամադրությունը թե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
2: Միշտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
3: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին,

0: ավտոաշխարհի կենտրոնում։ Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ, համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 կոտորակիոտ, նաև marko.am.
1: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր յետքը վերադարձնեմ։
2: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
1: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում արևային կայան դիր, բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
2: Սպասելը նույնպես որոշում է, որը թանկարժ է, արագ որոշիչ, որ խնա ես։
3: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy արևային կայաններ։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
4: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի ռադիոլսողներ, Կիսաֆեմի ուղիղ եթերում եւս մեկ անգամ անդրադառնանք ոսկերիչների փողոցին, քաղաքապետարանի տարածած հաղորդագրությունը ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը, որի մասին ձեզ հայտնել ենք, հաճենք համարում եւս մեկ անգամ հիշեցնել, որ արդեն երեկվանից մինչեւ հոկտեմբերի 1-ը հարավության ժամը 9-ից մինչեւ 20:00-ին հիմնանորոգման աշխատանքներով պայմանավորված փակ է ոսկերիչների փողոցը։ Հիշեցնում եմ, մինչեւ հոկտեմբերի 1-ը հարավության 9-ից մինչեւ 3:20-ին հիմնանորոգման աշխատանքներով պայմանավորված ոսկերիչների փողոցը փակ է, ըստ մասին հայտնում է Երևանի քաղաքապետարանը։

Kiss FM. Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում մի քանի տեղեկություն երթևեկության վերաբերող Գայ Պողոտա բարձրացող չհասած Մալյան խաչմերու քիչ առաջ ստացանք տեղեկություն, որ տրոլեյբուսի պոկված լարեր կան, ինչը բնական է, որ դժվարացնում ու խոչընդոտում է երթևեկության ընթացքը։ Քիչ առաջ մեր ռադիոլսողները հայտնեցին, որ արդեն սարքում են այս պոկված լարերը, այնուամենայնիվ պիտի զգույշ լինել, մինչև որ իրավիճակի վերջնական շտկումը տեղի ունենա։ Հիշեցնում եմ եւս մեկ անգամ Խոսքը Գայ Պողոտա բարձրացողի մասին է, չհասած Մալյան խաչմերու կան տրոլեյբուսի պոկված լարեր։ Առաջին մասի կալցևոյում ունենք վթար, որի հետևանքով բարձրացող կողմը արշակունյացի Շիրակի կողմից գերծանր է, անպայման հաշվի առեք այս տեղեկությունը եւս։ Կրկնում եմ, խոսքը առաջին մասի կալցևոյի մասին է, որտեղ տեղի ունեցել վթար։ Իսակը բարձրացողը շարունակում է մնալ անանցանելի, անհաղթիչնող ունեցի կողմից դեպի Լամբադա եւ Կոմիտաս բարձրացողը դեպի Լամբադա նույնպես դժվար անցանելի են, ասա եւս պետք է լինել համբերատար։

0: հաջողվաստ։
1: Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվեր քարտ, 7 հատ 100 000 դրամ նվեր քարտ, 70 հատ 10 000 դրամ նվեր քարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը դատարեք 30 000 դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի պողոտա 16։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Գովաստ 010-250-883։ Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ի։

Սիրելի ռադիոլսողներ, Քիսաֆամի ուղիղ եթերում անդրադարձ երթևեկությանը, եւս մեկ անգամ փոսանքացանումների մասին նշենք, որ Սարալանջի նեղ հատվածում է երթևեկությունը դժվար անցանելի, ռադիոլսողները հորդորում են ուղակի չմտնել ավելորդ ժամանակի կորստից խուսափելու համար։ Վթար ունենք Տիգրան Մեծի Պողոտայում դեպի Հանրապետության հրապարակ գնացող ճանապարհահատվածում, այստեղ նույնպես երթևեկությունը ծանր է։ Միասնիկյան իջնող Կրկեսի Խաչմերու Կիսակով բարձրացող եւ Ազատության Պողոտա հատվածներում բարդ երթևեկությունը շարունակվում է։

Կրկին Տիգրանցի Պողոտայից մեր ռադիոլսողներն են հայտնում, որ իրավիճակը ծանրաբեռնված է ստեղ, վթարունենք դեպի Հանրապետության հրապարակ գնացող հատվածում, սիրելի ռադիոլսողներ, այնպես որ անպայման հաշվի առեք և եղեք ուշադիր։ Առաջին մասի կարծեվում երկու տարբեր վթարներ են տեղի ունեցել, ինչի հետևանքով իրավիճակը ևս շարունակում է մնալ դժվար անցանելի։ Սարալանջի նեղ հատվածում նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ, ևս մեկ վթար էլ տեղի ունեցել մայիսի 9-ը Գարեգին Նժդե հատվողում։ Ինչպես տեսնում ենք, բավականին թեժ է երթևեկությունը և թեժությունը շարունակական է։ Այնուամենայնիվ KISS-FM-ն էստեղ է, միմյանց մենակ չենք թողելու, պարբերաբար անդրադառնում ենք երթևեկությանը, միասին փորձում ենք շրջանցել ծանր երթևեկելի հատվածները, որը շարունակում ենք միասին, կամաց-կամաց կհատենք օրհակ եսօրը։

0: գովաստ։ Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
2: Onyx Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։ Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Փոքեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության եւ չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։ Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Շիզոֆրենիա, անձնասահմանային խախտում, տագնապային խանգարում։
4: Մարդ որ մեքենա հետակ է գցել աղջիկը։ Աղջիկը լրագրողը։
5: Կարո՞ղ է, դու ես գիշերը։
1: Ջերմակ շապիկ, մելոդրամա դրա

0: Կեսօրը ժամը 12-ն է։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարի կեսօր, եթերում լրատվության ժամն է, Ավրորա Նյուզը հետևել է աշխարհում եւ Հայաստանում տեղի ունեցողից առանձնացրել ենք ժամի գլխավոր նորությունները։ Թողարկումը կներկայացնեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս։ Դե ինչ, թողարկումը սկսենք կառավարության նիստում ընդունված մի շարք որոշումներից։ Հայաստանում ժամանակավորապես արգելվել է սնդիկի պարունակությամբ մի շարք ապրանքների ներմուծումը եւ արտահանումը։ Համապատասխան որոշումն ընդունվել է կառավարության նիստում։ Սահմանափակումը մցվել է 6 ամիս ժամկետով, նշվում է, որ այս քայլը պայմանավորված է Եվրասիական տնտեսական միության կարգավորումներով, ըստ որոնց անդամ պետությունները իրավունք ունեն փոխադարձ առևտրում սահմանափակումներ կիրառել, եթե դրանք անհրաժեշտ են մարդու կյանքի և առողջության, շրջակա միջավայրի, բուսական և կենդանական աշխարհի պահպանման, ինչպես նաև միջազգային առևտրի կարգավորման համար։ Որոշմամբ նախատեսվում է նաև բացառություններ անել, արգելքը չի տարածվի այն դեպքերի վրա, երբ սնդիկի հավելումներով ապրանքները անհրաժեշտ են քաղաքացիական պաշտպանության, ռազմական կարիքների կամ հետազոտությունների, այդ թվում բժշկական համար։ Հայաստանի հակակոռուպցիոն կոմիտեին կազմավորման հնգամյակի առիթով կառավարության պահուստային ֆոնդից 87 միլիոն դրամ կհատկացվի ծառայողներին եւ աշխատողներին պարգեւատրելու համար։ Համապատասխան որոշումը եւս ընդունվել է կառավարության այսօրվա նիստի ժամանակ։ Այս ժամանակահատվածում կոմիտեն կարևոր դեր է ստանձնել կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների բացահայտման, դրանց վերաբերյալ նախաքննության իրականացման, օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների կազմակերպման եւ իրականացման գործում, ասված է որոշման մեջ։ Այս համատեքստում կառավարությունը կարևորել է կոմիտեի ծառայողների եւ աշխատողների մասնագիտական ներդրման, պատասխանատու աշխատանքի եւ իրենց վերապահված գործառույթների պատշաճ իրականացման խրախուսումը եւ որոշել է դրամական պատպարգևատրում անել։ Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմի արտասահմանյան գործողումների ծախսերի համար էլ լրացուցիչ 94 միլիոն 622 հազար դրամ կհատկացվի։ Որոշումը հաստատվեց կառավարության նիստում։ Ըստ նախագծի գումարը կտրամադրվի ոչ թե պետական բյուջեի ծախսերը ավելացնելու, այլ վարչապետի աշխատակազմի այլ ծախսերից տնտեսված միջոցները վերաբաշխելու հաշվին։ Որոշման նախագծի հիմնավորման համաձայն 2026 թվականի բյուջեով արտասահմանյան գործողումների համար նախատեսված միջոցները արդեն չեն բավարարում լրացուցիչ գործողումների ծախսերը հոգալու համար։ Ջերմուկ գրուպը ԲՆ նախատեսում է լրացուցիչ 215 միլիոն դրամի սարքավորումներ եւ 659.9 միլիոն դրամի հումք ներմուծել առանց ներմուծման մաքսատուրքի։ Կառավարության այսօրվա նիստին հաստատվեց Էկոնոմիկայի նախարարության նախագիծը։ Լրացուցիչ ներմուծումներից հետո ծրագրի շրջանակում ապրանքների ընդհանուր արժեքը կհասնի 4.3 միլիարդ դրամի, իսկ դրանց համար տրամադրվող մաքսատուրքից ազատման արտոնությունը գնահատվում է 270.7 միլիոն դրամ։ Մենք Հայաստանն ավելի ենք մոտեցնում ԵՄ-ին, միաժամանակ աշխատելով խաղաղ եւ բարգավաճ հարավային Կովկասի ուղությամբ։ X-ի իրաճում այս մասին գրել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Մենք կառուցում ենք ճանապարհներ եւ կամուրջներ մեր 200 միլիոն եվրո արժողությամբ կապակցվածության փաթեթի միջոցով եւ կամուրջներ մարդկանց միջև մեր խաղաղություն խթանող ներդրումներով։ Մենք ինքնավար առևտրի միջոցառումները նոր հնարավորություններ կբացեն, քանի որ Հայաստանի արտահանման 80%-ը դեպի ԵՄ շուկա այժմ մաքսատուրքերից ազատված է։ Մենք ակնկալում ենք, որ այս միջոցառումների վերջնական ընդունումը ԵՄ օրենսդիրների կողմից վաղը ռեկորդային ժամկետում կլինի։ Եվ վերջապես, մենք համապնդում ենք էներգետիկան վտանգությունը, այսպիսով Հայաստան ԵՄ գործընկերությունը ընդհանում է արագ, առաջ եւ ավելի ամուր, քան երբևէ գրել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Անցնենք միջազգային նորությունների։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանում ելույթ ունենալու նպատակով Նյու Յորք կատարած միօրյա այցի շրջանակներում կարող է հանդիպել ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկ Ռուբիոյի հետ։ Իսրայելի վարչապետի եւ Ռուբիոյի հանդիպումը քննարկման փուլում է, դրա մասին որոշումը կարող է կայացվել վերջին պահին, նշել է Reuters գործակալությունը։ Ընդ որում Նեթանյահուի եւ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հանդիպումը գրաֆիկով նախատեսված չէ։ Իրանի եւ ԱՄՆ-ի իշխանությունները պետք է կարգավորեն արկահակամարտությունը եւ վերականգնեն խաղաղությունը Պարսից ծոցում, այս մասին հայտարարել է Չինաստանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Գո Ցիակունը։ Չինացի դիվանագետը հստակեցրել է, որ Թեհրանը եւ Վաշինգտոնը պետք է հետևեն խաղաղ ճանապարհին, կարգավորեն վեճերը երկխոսության եւ բանակցությունների միջոցով։ Նպաստեն Պարսից ծոցի տարածաշրջանում եւ մերձավոր արևելքում խաղաղության եւ անդորի շուտափույթ վերականգնմանը։ ԱՄՆ-ի դաշնային դատարանը պարտավորեցրել է նախագահ Դոնալդ Թրամփի աշխատակազմին վերականգնել CNN-ի, LS Now-ի և Politico-ի լրագրողների մուտքը Սպիտակ տուն, ովքեր ավելի վաղ նախագահի որոշմամբ զրկվել էին հավատարմագրումից։ Դատավորը ճանաչել է, որ սահմանափակումները խախտել են պատշաճ իրավական ընթացակարգի երաշխիքները։ Նրա խոսքով խմբագրությունները նախապես տեղեկացված չեն եղել մուտքից զրկվելու մասին և հնարավորություն չեն ունեցել բողոքարկել որոշումը։ Այսպիսով Թրամփի աշխատակազմը պետք է վերականգնի նշված լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների մուտքը Սպիտակ տուն։ Microsoft կորպորացիան Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցների պատճառով դադարեցրել է համագործակցությունը միջազգային քրեական դատարանի հետ, ինչի հետևանքով դատարանը ստիպված է եղել անցնել այլ ընտրանքային թվային ծառայությունների։ 10 գործակալության հետ զրույցում այս մասին հայտարարել է դատարանում պաշտպանության առաջատար փաստաբանը։ Գործակալության զրուցակցի խոսքով Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցները կարող են խաթարել դատարանի աշխատանքը, որի գործունեությունը քննադատում են բազմաթիվ երկրներ, այդ թվում Ռուսաստանը։ Մասնավորապես երկրորդային պատժամիջոցների սպառնալիքի պատճառով բանկերի կողմից միջազգային քրեական դատարանի սպասարկումից հրաժարվելը կարող է վտանգի տակ դնել ընթացիկ հետաքննություններն ու դատական վարույթները։ Փաստաբանը կարծիք է հայտնել, որ նույնիսկ Եվրամիության հնարավոր պաշտպանական միջոցները ամերիկյան պատժամիջոցներին հակազդելու համար չեն վերացնի բանկերի համար առկա ռիսկերը։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմ նորություններով 55 րոպե անց կրկին կլինենք ուղիղ եթերում։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: Ես
1: Բարի կեսօր, սիրելի ռադիոլսողներ, արդեն օֆիցիալ կեսօրի բացումը կարող ենք անել միասին, քանզի 12-11 Հայաստանի Հանրապետությունում, Kiss FM-ն եք դուք լսում 88.3 հաջողականությունը։ Քիչ առաջ լսեցինք լուրեր, այս պահին հիշեցնեմ, որ մայիսին եւ Կարգին նշտե հատվողում վթար ունեինք, եւս մեկ վթար էլ եղել էր Տիգրան Մեծից դեպի հրապարակ գնացող ճանապարհ հատվածում։ Մի փոքր թեթևացել է երթևեկությունը, այսքան խցանման ինտենսիվությունը թուլացել է, բայց իհարկե զգուշ լինելը չի խանգարի։ Թարմ վթար Ռուբինյանց փողոցում, Ալմաստից դեպի Սևակ գնացող ճանապարհ հատվածում, այստեղ նույնպես ունենք ուտակումներ, առաջին մասի կալցվայում նույնպես վթարներ ունենք, այստեղ խցանումը շարունակվում է գրեթե բոլոր կողմերից, Սևաստիա Քրքորյան հատվողում եւս առկային ուտակումներ։ Քիչ անց կլսենք արդեն նաեւ օգտակար գովաստ, որից հետո ձեզ կպատմեմ եղանակային կանխատեսումների մասին, միասին կհետևենք օթերութաբանների տվյալներին։

0: Գովազդ.
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես? Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։ Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: աշխարհի կենտրոնում։
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, Լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 0604-2026.
3: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Գովաստ 010-250-883

Սիրելի բարեկամներ, էլիտ եղեկությունների խցանումների մասին, այսօր վթարաշատ է օրը, չեն կարող ասել ինչով է դա պայմանավորված, այն ամենայնիվ հորդորում ենք զգուշ և ուշադիր լինել ավտոճանապարհներին, որովհետև վաղ առավոտից մի շարք վթարների մասին ենք տեղեկանում, ուշադրությունը պահպանելը իհարկե անչափ կարևոր է և լինել պատասխանատու ցանկացածիս նկատմամբ, ինչպես ինքներս մեր նկատմամբ, այնպես էլ դիմացինի։ Նախ հիշեցնեմ, որ Ռուբինյանց փողոցում ունենք վթար Ռուբինյանցից դեպի աջ Սևակ գնացող ճանապարհահատվածում Ալմաստի կողմից, այստեղ մեքենաների կուտակումները շարունակվում են։ Եվս մեկ վթար ունենք Կրկեսի Խաչմերուկային մասում, այստեղ գրեթե բոլոր կողմերից ծանրաբեռնված է երթևեկությունը, թե Ագաթանգեղոսի իջնողի, թե Արշակունյաց բարձրացողի և թե Լուսավորչի կողմից, բայց սա իհարկե դեռ ամենը չէ, ես հիշեցնեմ, որ ունենք վթարներ նաև առաջին մասի Կալցևոյում, այստեղ նույնպես բոլոր կողմերից բարդ երթևեկելի ընթացքը շարունակվում է։ Մաշտոցի իջնողի, Սակավ բարձրացող և Շիրակ երկկողմանի շարունակում են մնալ դժվարանցանելի։

Բարեկ ես օրենք ասում սիրելի ռադիոլսողներ, 88.3 հաճախականությամբ դուք լսում եք Kiss FM-ը, նկել ենք միասին խոսելու ջրի մասին և դրա հետաքրքիր առանձնահատկությունների։ Իհարկե գաղտնիք չի այն, որ ջուրը մեր մոլորակի գուցե ամենասովորական թվացող, բայց միևնույն ժամանակ ամենաառանձնահատուկ հեղուկն է։ Ջրի մոլեկուլներն ունեն անհավանական հատկություն, որը, այսպես գիտնականներն ասում են, ջրածնային կապեր։ Եվ այդ կապերի շնորհիվ ջրի կաթիլը մակերեսի վրա ձգտում է պահպանել կատարյալ գնդաձև տեսք և ստեղծում է մակերեսային թաղանթ։ Այդ անտեսանելի թաղանթն այնքան ամուր է, որ թույլ է տալիս ջրային միջատներին քայլել ջրի երեսով առանց սուզվելու։ Ջուրը մշտապես ձգտում է դեպի ամբողջականություն և հավասարակշռություն վերականգնելով իր ձևը անգամ ամենամեծ ալեկոծությունից հետո։ Այն չի կոտրվում, այլ հարմարվում է ցանկացած պահի, բայց միշտ պահպանում է իր քիմիական անխաթար էությունը։ Այսինքն ջուրն ունի իր հստակ հիշողությունը։ Ամենք ևս, հա, իրականում կյանքի հարվածներից հետո պետք է ձգտենք դեպի ներքին հավասարակշռություն, ինչպես ջուրը, ցուցաբերելով ճկունություն, բայց երբեք չկորցնելով մեր մաքուր ինքնատիպ էությունը։

0: Գովաստ.
1: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
2: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով։ Գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Family 091-00-70-19։
4: Ուշադրություն, Էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Լուսանկարչություն, Real Making. Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով. Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու. Հասցեներ, Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4. Էլֆայքյան կրթահամալիր, 096 88 88 44.
5: Onyx Mini, թեթև քաշ, թեթև գին.
6: Հեռուստացույց TCL, Սառնարան TCL, Օթորակիչ TCL, Լվացքի մեքենա TCL, Հզոր ձայն ու կրկին TCL. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար։ Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին։ TCL, ոգեշնչող հզորություն։
3: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Գովաստ 010 250 883

Խոսենք եղանակի մասին սիրելի ռադիո լսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, նախասենք, որ այս պահին մայրաքաղաքում +29 է, սակայն սա առավելագույնը չէ, այսօր մինչև 35 աստիճան դեռ կանխատեսվում է, երեկոյան էլ կլինի, +23-ից +25, հիշեցնեմ խոսքը մայրաքաղաք Երևանի մասին է, սպասվող գիշերը նույնպես կլինի տաք, մինչև +18 է կանխատեսվում, և ուշադրություն, հարաժում մինչև ամսի 28-ը, հարարության դաշտում և Երևանում, Շիրակում, Արագածոտնի, Կոտայքի և Վայոցորի նախալեռնային շրջաններում, Սյունիքի հովիտներում կանխատեսվում է բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ։ Տեղումների մասով նշենք, որ ինչպես այսօր ցերեկը, այնպես էլ ամսի 25-ից 27-ին կլինի առանց տեղումների եղանակ, 28-ի երեկոյան, 29-ին ժամանակ առ ժամանակ կա կարճատև անձրևի և ամպրոպի հավանականություն, բնականաբար նաև քամուշ գնացում։ Տեղափոխվենք մարզեր, մարզերում ևս այսօր առանց տեղումների է, վաղը և 27-ի կեսօրից հետո, 26-ին, 28-ին, 29-ին գիշերը և կեսօրից հետո առանձին շրջաններում կանխատեսվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, հնարավոր է նաև կարկուտ։ Օդի առավելագույն +36 այսօր ցերեկը դիտվում է Արարատում, Արմավիրում, Վայոցորի նախալեռներում, Սյունիքի հովիտներում։ Իրական ամառային ջերմաստիճան սեպտեմբերի 24-ին 2026 թվականի։ Օդի ջերմաստիճանը վաղվանից սկսած մինչև ամսի 29-ը աստիճանաբար ցերեկային ժամերին կնվազի 7-ից 9 աստիճանով, բայց ոնց որ թե աշունը ուզում է մտնել իր իրավունքների մեջ։

Սիրելի հեռուստացույցներ, Kiss FM օֆիշիալն, որ վթար ունենք Ռուբինյանց փողոցում Սևակից դեպի Ալմաստ, այսինքն հակառակ Ալմաստից դեպի Սևակ գնացող ճանապարհահատվածում, եւ այստեղ երկե երթևեկությունն առայժմ դժվարանցանելի է, ընդ որում հիշեցնեմ նաեւ, որ եւս մեկ վթար ունենք Գրկեսի Խաչմերուկային մասում, որտեղ նույնպես գրեթե բոլոր կողմերից մեքենաների մեծ հոսքը պահպանվում է։ Աթեն Կիչնողն ու Մաշտոց Իչնողները շարունակում են մնալ անանցանելի, նաեւ ՆՇԴՀ կինոհայրենիքից դեպի երրորդ մասի հրապարակ, այստեղ նույնպես առայժմ բարդ երթևեկությունը շարունակվում է, փորձենք զինվել համբերությամբ, իսկ հավելյալ տեղեկությունների դեպքում Kiss FM-ը սպասում է ձեր զանգերին 095 883 883։

0: հարցակով ըստ։
1: Պատկերացրու ավտոսրահից մեքենա ես գնում, այն էլ ցածր տոկոսադրույքով եւ քո ուզած ժամկետով։ Cashme-ի հետ այսուհետ հնարավորություն ունես ձեռք բերել քո նախընտրած մեքենան անմիջապես ավտոսրահից 14.2% անվանական, իսկ փաստացի 15.1% տոկոսադրույքով, որն ամփոփող է անկախ կանխավճարի չափից։ Մարման ժամկետը մինչև 10 տարի, իսկ կասկո ապահովագրությունը նվեր Cashme-ի կողմից։ Ժամանակն ընտրելու քո նոր մեքենան։ Cashme.am 011 700 100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, Երևանում Աջարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աջարյան 39 կոտորակիոտ, նաև marco.am։
3: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը նոր տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
4: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: ուշադրություն։ Էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Ինտերիեր դիզայն, երաչափ մոդելավորում։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, Հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆայքյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
1: Գովաստ 010 250 883

0: հավաքածան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, առաջիկա րոպեներին կծանոթանանք ամենաթարմ նորություններին, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Սեպտեմբերի 24-ին դեռևս չպարզված հանգամանքներում պայթյունի հետևանքով մահացել է պայմանագրային զինծառայող ԴԿ-ն, զինծառայողի ընտանիքը սահմանված կարգով տեղեկացված է։ Այս մասին հայտնում է Պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Արամ Թորոսյանը։ Դեպքի հանգամանքներն ամբողջովին պարզելու նպատակով ընդնանում է քննություն։ Պաշտպանության նախարարությունը վշտակցում եւ զորակցություն է հայտնում զինծառայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին ու ծառայակիցներին։ Արինջ մոլի տնորեն Ալիք Նազարյանի տանը խուզարկություններ են կատարվում։ Քնչական կոմիտեից հայտնել են, որ առանձնապես խոշոր չափերով հարկեր չվճարելու դեպքի արդիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում կատարվում են անհրաժեշտ քնչական եւ վարութային գործողություններ։ Արինջ մոլի տնորենը հաղորդվում է, որ կալանավորված է։ Այժմ հարգելի ռադիոլսողներ, կառավարության նիստում ընթացողի մասին խոսվել է առողջապահության համընդհանուր ապահովագրության մասին։ 1,815,000 անձ ունենք ապահովագրված այս պահի դրությամբ։ Կառավարության նիստին անդրադառնալով առողջության համընդհանուր ապահովագրությանը, ասել է առողջապահության նախարարի տեղակալ Սամվել Խարազյանը։ Մեր ապահովագրված անձանց շուրջ 50% կամ մոտ 850,000 քաղաքացի արդեն իսկ ստացել է այս կամ այն ծառայությունը առողջության համընդհանուր ապահովագրության շրջանակներում, և առողջության համընդհանուր ապահովագրության հիմնադրամը կատարել է համապատասխան փոխհատուցում այն բժշկական կազմակերպություններին կամ դեղատներին, որտեղ տվյալ անձինք ստացել են համապատասխան ծառայություն կամ դեղորայք։ Ընդհանուր առմամբ մեր բժշկական կազմակերպությունների և դեղատների կողմից փոխհատուցման ներկայացված կատարողականը 150 միլիարդից ավելի է կազմում այս պահի դրությամբ, որը որ ամբողջությամբ ներառյալ նաև օգոստոս ամսվա ներկայացված կատարողականները ամբողջությամբ փոխհատուցվել են, նշել է առողջապահության նախարարի տեղակալը։ Իսկ ինչ քննարկում է տեղի ունեցել կապված տնտեսության հետ հայկական ցակման արտադրանքի արտահանումը դեպի Եվրոպական Միություն 2026 թվականի հունվար-օգոստոսին աճել է շուրջ 70%-ով, դեպի Հնդկաստան 2.1 անգամ, իսկ դեպի Արաբական Միացյալ Էմիրություններ մոտ 45-46%-ով։ Էականակում է արձանագրվել Եվրասիական տնտեսական միության շուկայում։ Կառավարության նիստում այս մասին հայտնել է Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Էկոնոմիկայի նախարարը անդրադառնալով Հայաստանից արտահանումներին նշել է, եթե նախորդ տարի շուրջ 990 միլիոն դոլարի ապրանք է արտահանվել մինչև օգոստոսը ներառյալ, ապա այս տարի 943 միլիոն դոլար։ Տարբերությունը մոտ 5% է, սա համարում եմ ոչ վատ ցուցանիշ, հաշվի առնելով, թե ինչպիսի սահմանափակումներ կան հայկական պտուղ բանջարեղենի արտահանման վրա։ Նաև երբ նայում ենք արտահանման թվերը, տեսնում ենք, որ օրինակ Արաբական Միացյալ Էմիրություններ այս տարի արդեն գերազանցում է արտահանումը 46% և աճում ենք, ասել է նախարարը, և հավելել, որ սահմանափակումների շրջանակում միակ ոլորտը, որտեղ էական անկում կա, դա Եվրասիական Միության շուկան է։ Էկոնոմիկայի նախարարի խոսքով դիվերսիֆիկացիան մյուս ոլորտների համար բավականին ակտիվ ընթանում են, այդ նպատակով որպես փոխհատուցում աջակցություն առաջարկում ենք 4,590,000,000 դրամ, ասել է Գևորգ Պապոյանը։ Հայաստանից ալյումինե փայլաթիթեղի արտահանվել Ադրբեջան, այս մասին ևս հայտարարել է Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը, չհստակեցնելով, թե որքան քանակություն է արտահանվել։ Հարցին այլ ապրանքներ նախատեսվում է արտահանել Ադրբեջան, նա կարճ պատասխանել է՝ տեսնենք։ Իդեպ խոսելով արտահանումներից, ևս մեկ անգամ տեղեկացնենք, որ կառավարությունն ավելի քան 4.52 միլիարդ դրամ հատկացրել է գյուղ մթերքի, սննդամթերքի և խմիչքի արտահանման, ինչպես նաև դեղձի ու թզի մթերման աջակցության ծրագրերին։ Գործադիրը հաստատել է նախագիծը, գումարը նախատեսվում է հատկացնել պետական պարտքի սպասարկման համար նախատեսված միջոցներից։ Անցնենք միջազգային նորությունների։ Բելարուսի պետական անվտանգության կոմիտեն կանխել է Ռուսաստանի Դաշնության ռազմավարական օբյեկտներից մեկում դիվերսիա նախապատրաստող խմբի գործունեությունը, այս մասին հայտնել է երկրի կոմիտեից։ Կոմիտեի տվյալներով խմբի գործողությունները համակարգվել են Ուկրաինայի տարածքից, իսկ Բելարուսը նախատեսվում էր օգտագործել որպես տարածքի երթուղի խմբի անդամներին սարքավորումներ, անօթաչու թռչող սարքեր և կապի միջոցներ փոխանցելու համար։ Ուկրաինայից փախոստի դիմաց երկրի նախկին գլխավոր դատախազ Ռուսլան Կրավչենկոն ապրում է Վիեննայում, Ավստրիայում նրա գտնվելու վայրի մասին գրում է Ուկրաինսկայա Պրավդան հղում անելով քաղաքական շրջանակների աղբյուրներին։ Նա իր կնոջ հետ ապրում է այնտեղ, որտեղ ըստ փաստաթղթերի գտնվում է իրավաբանական ֆիրմա։ Սա համարվում է օրենքի խախտում, հստակեցնում են նյութի հեղինակները։ ԱՄՆ-ն և Չինաստանը համաձայնել են մինչև 2027 թվականի հունվարի 10-ը երկարաձգել համաձայնագիրը, որը նախատեսում է կողմերի միմյանց նկատմամբ կիրառված առևտրային սահմանափակումների մի մասից հրաժարում, հայտարարել է ԱՄՆ-ի ֆինանսների նախարար Սքոթ Բեսենթը։ Այն նախատեսում է երկու երկրների միջև տնտեսական ոլորտում լարվածության նվազեցում, ասել է ԱՄՆ-ի ֆինանսների նախարարը։ Բեսենթը պարզաբանել է, որ այս քայլի նպատակը ավելի շատ ժամանակ շահելն է, որպեսզի պարզվի, թե մեր երկրները տնտեսության հարցերում ինչպիսի պայմանավորվածությունների կարող են հասնել։ Եվ թողարկումն ավարտենք արհեստական բանականության սպառնալիքների վերաբերյալ հայտարարություններով։ Արհեստական բանականությունը կարող է սպառնալիք ներկայացնել ողջ մարդկության համար, եթե համապատասխան միջոցներ չձեռնարկվեն։ Նման նախազգուշացմամբ միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդում հանդես են եկել արհեստական բանականությամբ զբաղվող խոշորագույն ընկերությունների ղեկավարները։ Անտրոպիկի գործադիր տնօրեն Դարիո Ամոդեյը հայտարարել է, որ սխալ կառավարման դեպքում ԱԲՆ կարող է վտանգ ներկայացնել ողջ մարդկության համար։ Այս պահին ծայրահեղ զգուշություն է անհրաժեշտ, այս մասին էլ ասել է OpenAI-ի գլխավոր տնօրեն Սեմ Ալտմանը։ Նրա խոսքով համակարգերը կարող են զարգանալ ավելի արագ, քան հաստատությունները, կամ հանգեցնել իշխանության կենտրոնացման չափազանց նեղ շրջանակի ձեռքում։ OpenAI-ի ղեկավարը նաև կոչ է արել կառավարություններին համագործակցել միմյանց և ոլորտի ներկայացուցիչների հետ տեխնոլոգիական ապագան որոշող որոշումներ ընդունելիս։ Այսքանը դեռ կհանդիպենք։

Վերանորոգեք ձեր բնակարանը շահավետ պայմաններով։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը Ռիալ Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային եւ դիմացկուն կերամիկական սալիկներ 1 քառակուսի մետրը սկսած 990 դրամից։ Ստեղծեք ժամանակակից եւ յուրահատուկ ինտերիեր էքստերիերի յուրօրինակ սալիկներով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Կերամիկական սալիկները էքստերիերից։

0: Գովաստ.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Բլանկո, Հեթիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10, կոտորակ 11։
2: Միշտապեք վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank pb-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: ավտոաշխարհի կենտրոնում։
1: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
2: Արարատ Բանկ Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59.23.23 Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Onyx Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին. Գովաստ 010 250 883.

Միասնել քիսեֆամը սմարտֆոնում եւ մեքենայում ինչ հարթակի միջոցով, իհարկե դա արդեն հնարավոր է եւ ծեր հրահանգն ընդունված է սիրելի ռադիո լսողներ։ Աշխարհում հայտնի ռադիո պլեյեր հարթակը պաշտոնապես Հայաստանում է, քիսեֆամն էլ իհարկե ընդգրկված է համակարգի ցանկում եւ ինչը սա նշանակում, որ մեկ հպումով թվային անթերի որակ ձեր բոլոր սարքերում։ Եթե ղեկին եք, խնդրեմ ուղղակի միացնել Apple CarPlay-ով կամ Android ավտոհամակարգով, իսկ եթե տանն եք կամ քայլում եք գուցե, ապա կարող եք լսել սմարթֆոնով, պլանշետով, առանց ավելորդ աղմուկի և հրաշալի անթերի որակով։ Այնպես որ մտնում ենք App Store կամ Google Play, ներբեռնում ենք Radio Player-ը, գտնում Kiss FM-ը և լսում արդեն ցանկացած միջոցով, քանի որ Radio Player-ը տալիս է թվային ազատություն ձեր սիրելի ռադիոյի Kiss FM-ի հետ։

Ձերը կշարունակում ենք միասին սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ը կապի մեջ է մինչ ուշ գիշեր, ջերմ բարևներ ենք ուղարկում ոչ միայն մեր ռադիոլսողներին, ովքեր հետևում են 88.3 հաճախականությամբ, այլև մեր ռադիո դիտողներին, ովքեր հետևում են Kiss FM.am վիզուալ հարթակով, քանզի Kiss FM-ը ոչ միայն լսելի է, այլ նաև տեսանելի։ Ինչ վերաբերում է երթևեկությանը, նշենք, որ իսկապես բարձրացողում առաջին մեքենաների հոսքը շարունակվում է, բարդ երթևեկությունը պահպանվում է Կրկեսի Խաչմերուկային հատվածում, Ագաթանգեղոս իջնող, Արշակունյաց բարձրացող, ինչպես նաև Լուսավորչի հետ հատվողում նույնպես առայժմ կուտակումներ առկա են։ Լամբադայի փակ լինելու հետևանքով առայժմ բարդ է երթևեկությունը Կոմիտաս բարձրացողում Շուկայի կողմից դեպի վերև, դե բնական է նաև Ուլնեցի Դավիթ Անհաղթ հատվողը։ Կենտրոնի մի շարք ուղղություններում ունենք կուտակումներ, ինչպես օրինակ Մաշտոց իջնողում Տերյանում Երկկողմանի Պապ Թագավորից դեպի Մաշտոց նույնպես առկա են կուտակումներ։ Բագրատունյացը երկկողմանի նույնպես դժվարանցանելի է։ Հրաշալի է իհարկե իմանալ խցանումների մասին, սակայն ևս մեկ հրաշալի տեղեկություն ներկայացնեմ ձեզ, մեր գործընկերը, սիրելի ռադիոլսողներ, Միդեա Սթորը հրավիրում է ձեզ աննախադեպ շահավետ գնումների։ Միդեա Սթորում դուք կգտնեք ձեր տան համար նախատեսված կենցաղային տեխնիկայի լայն ու որակյալ տեսականի։ Բացի այս, երխնայող ու շատ որակյալ գազի կացա ձեռք բերելու ճիշտ ժամանակն է։ Իսկ Միդեա Սթոր հանուցրահն այս սեզոնին ներկայացնում է լավագույն գինը գազի կացաների համար։ Դրանք շատ որակյալ են և ծառայում են շատ երկար, այնպես որ շտապեք, քանի դեռ շահավետ ակցիան գործում է։ Միդեա Սթոր, ձեռք բեր քո սրտի կենցաղային տեխնիկան լավագույն արժեքով։ Համեցիր Ռուբինյանց 62, իսկ Միդեա Սթորի հեռախոսահամարն է 044 84 22 22։ Հիշեցնում եմ հասցեն ևս մեկ անգամ, Ռուբինյանց 62, Միդեա Սթորի հեռախոսահամարն է 044 84 22 22։

0: Գովաստ.
1: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը փոխում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ամերիա Բանկ կետեյեմ 010-56-11-11։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, vangtsikdent.am։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026։
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
4: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
6: Շիզոֆրենիա անձնասահմանային խախտում տագնապային խանգարումն է։
7: Մարդու որ մեքենայի տակ ես գցել արջիկ ունի։
8: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
9: Վտանգելի ակարոտել մեկ կինոն չես հիշում։
10: Գովաստ 010 250 883

Լավագույն հիթերն են Kiss FM-ով, ուսումնոտ 3-հաճախականությամբ, այլ մոլորակային LP, Suspicion, Կասկածանք, Kiss FM-ով, ուսումնոտ 3-հաճախականությամբ. Դե իարկե խցանումներն էլ շարունակվում են մայրաքաղաք Երևանում, և այս պահին տեսնենք ինչ թարմ տեղեկություն ունենք. Չարենց փողոցից սկսենք, որը երկկողմանի դժվար անցանելի է, առայժմ անհայտ պատճառներով, եթե գտնվում եք այս հատվածում և տեղյակ եք ինչու և ինչպես, խնդրեմ զանգահարեք և ինֆորմացրեք 095-883-883. Ազատություն Մամիկոնյանց լուսացույցն էլ խափանված է, դե ինքներդ էլ գիտեք, որ խափանված լուսացույցերն առաջացնում են բարդ, ծանր, դրամատիկ երթևեկելի ընթացք, հետևաբար այստեղ ևս հաշվի առեք ստեղծված իրավիճակը։ Հիշեցնում եմ, խոսքը Ազատություն Մամիկոնյանց հատվողի մասին է, Ռայկոմում ազատությունը երկկողմանի դժվար անցանելի է։ Հիշեցնեմ, տեղեկություններ փոխանցելու համար 095-883-883.

Հիշեցնեմ, որ երեկվանից երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն է եղել Վարդանանց փողոցում, սիրելի ռադիոլսողներ, որի մասին հայտնել է Երևանի քաղաքապետարանը, որի մասին KSFM-ից պարբերաբար զգուշացրել է, տեղեկացրել է, սակայն հարկենք համարում եւս մեկ անգամ անդրադառնալ։ Վարդանանց 7 հասցեին հանդիպակաս ճանապարհ հատվածում արգելվում է տրանսպորտային միջոցների կանգառը, ինչպես նաեւ Վարդանանց եւ Վարդանանց անցուղի հատման Խաչմերուկում եւ Հարակից ճանապարհ հատվածում կկատարվի գծանշման փոփոխություն ըստ ներկայացված սխեմայի, ասվում է Երևանի քաղաքապետարանի հայտարարության մեջ։ Իդեպ սխեման կարող եք գտնել avronews.am-ում եւ ընդհանուր այս տեղեկությունը եւս այսեւ այլ ուրերի կարևոր մանրամասն։

0: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
1: Տուն ես կառուցում ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես։ Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ եւ fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
2: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
3: Գերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ գազիկացաներ սկսած 158 000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Գերուսման կացաները էքստերիերից։
4: Լսեցիր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL ոգեշնչող հզորություն։
5: Եվրոպական լամինատե հատակներ 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3490 դրամից, բարձրակրունկ կոշիկներ, ընկնող առարկաներ, թափված ջուր, եվրոպական լամինատը չունի թույլ կողմեր։ Զգացեք եվրոպական ամրությունն ու որակը ձեր ոտքերի տակ։ Հարվածակայուն, ջրակայուն, քերծվածքակայուն, AC4, AC5 եւ AC6 բարձր դասի եվրոպական լամինատների գլխապտույտ տեսականին ձեռք բերեք Իդիալ համակարգի խանութ-սրահներից 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3490 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
6: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, vangatsikdent.am։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
7: Գովաստ 010 250 883։

0: ժամը 14-ն է։
1: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարև ձեզ, Ավրորա Նյուզը թարմ նորություններով շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ստուդիայում ձեզ համար սիրով աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Կառավարության ջեպազրույցի ժամանակ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեն Սիմոնյանն անդրադարձել է իշխանության դիվերսիֆիկացման քաղաքականությանը, տեղեկացնելով, որ այդ ուղղությամբ այս պահին բոլոր երկրների հետ կան քննարկումներ, համ բոլոր երկրներից գազ են քառնելու, համ ատոմակայանն են ուժեղացնելու, համ արևային համակարգն են ուժեղացնելու, համ բոլոր երկրների հետ առևտուր են քննելու, Թուրքիայի հետ բացելու են սահմանը մոտակա ապագայում, դիվանագիտական հարաբերություններ են հաստատելու Ադրբեջանի հետ, վերջնական խաղաղություն տարածաշրջանի երկրների հետ համագործակցություն ենք ունենալու բոլոր առումներով, թե տնտեսական, թե քաղաքական, Ադրբեջանի հետ բոլոր հնարավոր տեղերում դեմարկացիան և դեմիլիտացիան ավարտին ենք հասցնելու, ասել է Ալեն Սիմոնյանը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հավելել է, ամեն ինչ շատ լավ է, որովհետև Հայաստանը այլևս խաղաղ է և ունի ժողովրդավար կառավարություն, նորմալ ընտրություններ։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեն Սիմոնյանը Թուրքիայի կողմից վտանգ չի տեսնում Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությանը։ Սիմոնյանն այս մասին նշել է լրագրողների հետ զրույցում, անդրադառնալով Հայաստանից ռուսական 102-րդ ռազմաբազան հանելու վերաբերյալ քննարկումներին և այդ ենթատեքստում հնարավոր ռիսկերին։ «Ես չեմ տեսնում Թուրքիայից վտանգ Հայաստանի իշխանությանը. 2025 թվականի օգոստոսի 8-ից սկսած ընդհանրապես որևէ վտանգ չեմ տեսնում», ասել է Սիմոնյանը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը վերահաստատել է, Հայաստանը երբևէ չի բարձրացրել ռուսական ռազմաբազան Հայաստանից հանելու հարցը, դա արել է ռուսական կողմը։ «Մենք նման հարց չենք քննարկում և չենք քննարկել իրենց օրակարգ բերած հարցն է, որի յուրաքանչյուր ելք մեզ համար ընդունելի է», նշել է Ալեն Սիմոնյանը։ Խոսվել է նաև գազի գնի հետ կապված. «Մենք չենք ուզում պայմանավորվել, որ գազի գինը բարձրանա, նման միտք չունենք», այս մասին ևս ասել է ԱԽ քարտուղար Ալեն Սիմոնյանն անդրադառնալով գազի գնի հնարավոր թանկացմանը։ «Գազի գին ասելիս չգիտես, թե ինչու բոլորը պատկերացնում են դոլարային ինչ-որ այսքան, դա նաև քաղաքական գինն է իր մեջ ներառում, և այդ քաղաքական գինը կարծում եմ ակնհայտ է», շեշտել է Ալեն Սիմոնյանը և հավելել, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ևս ասել է, որ մենք պատրաստ չենք և այլևս չենք լինելու կախված մեկ խողովակագծից, մեկ, այսպես ասած, այստեղից կմահաճուկից և ճնշման կոճակից, և անելու ենք Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական բոլոր ճյուղերում այդ դիվերսիֆիկացման գործընթացը», ընդգծել է Ալեն Սիմոնյանը։ Նրա խոսքով Հայաստանն անկախ երկիր է, որը իր իշխանությունը ձևավորում է իր ժողովրդի ընտրության շնորհիվ, և Հայաստանը չունի կոնֆլիկտ, որը օգտագործվի Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքական պրոցեսներ գեներացնելու կամ դրանք ցանկացած ուղղությամբ տանելու համար, և իր սուվերենությունը պահպանելու է։ Եվ, ի դեպ, Ռուսաստանի գործընկերներն են մշտապես խոսելիս ասում, որ դա ձեր սուվերեն որոշման իրևունքն է, մենք ընդունում ենք այդ փաստը», նշել է Ալեն Սիմոնյանը։ Իդեպ ԱԽ քարտուղարը պատասխանել է նաև Ռուսաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները խզելու կամ ընդլայնելու վերաբերյալ հարցին։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք Ալեն Սիմոնյանի խոսքը։
4: Ինչի պետք է ինչ-որ բան խզենք կամ ինչ-որ բան ընդլայնենք։ Գոյություն ու իրականություն, Հայաստանի Հանրապետությունը 30 տարուց ավել ապրել է կոնֆլիկտի մեջ, և Ռուսաստանի Դաշնությունը չի եղել կոնֆլիկտի մեջ, և աշխարհի հետ չի ունեցել են հարաբերությունները, որոնք որ ունի հիմա։ Ակնհայտ է, ուզես թե չուզես, ցանկություն լինի, քաղաքական, չգիտեմ, որոշում լինի, չի կարող հարաբերությունները նույնը լինել, որտեվ այլևս կոնֆլիկտ Հայաստանի Հանրապետությունը Ադրբեջանի Հանրապետության հետ չունի, և երրորդ խաղացող քաղաքական գին հասկացողությունը փոխվել է, շուկաները տնտեսական փոխվել են, որովհետև ուղիներն են փոխվել, միջին միջանցքի գաղափարնայի հայտ եկել, որը որ իրագործվում է, կոմունիկացիաներն են բացվում, Հայաստանը Ադրբեջանից գնումներ է անում, և նույնը Ռուսաստանի հետ կարելի ասել, որ Ռուսաստանում էլ շատ բան փոխվել է, իր գնումների ուղությունները փոխվել են դեպի Չինաստան, Հյուսիսային Կորեա, և եվրոպական շուկաները այլևս փակվել են, և չի կարող սա որևից է բան չփոխել հարաբերությունների տնտեսական մեջ, և դրա մասին է խոսքը, և ինչ-որ մենք ակնկալում ենք, որ նստենք հաշվարկենք, հասկանանք, թե ինչը որ երկրին ձեռը տալիս, առանց որևիցե մեկին նեղացնելու, առանց որևիցե մեկի հետ ինչ-որ հակամարտության մեջ մտնել, ընդհանուր շահերը հասկանալ եւ կիսել։
3: Լսում էինք անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեն Սիմոնյանին։ Հարգելի ռադիոլսողների, դեպ այս րոպեներին է տեղեկությունը ստացվել Կրեմլից, կա հայտարարություն։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Ռուսաստան IT ամսաթիվը դեռևս վերջնականապես որոշված չէ, սակայն կա պայմանավորվածություն այն մոտ ապագայում անցկացնելու վերաբերյալ։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն է հայտարարել. Ամսաթիվը դեռևս վերջնականապես որոշված չէ, կա փոխմբռնում եւ համաձայնություն, որ նման այցը կկայանա մոտ ապագայում։ Իրոք մենք հարգում ենք Հայաստանի բոլոր ինքնիշխան իրավունքները, բայց միևնույն ժամանակ այն մասնակից է ԵԱՏՄ ինտեգրման գործընթացին, ասել է Պեսկովը։ Կրեմլի խոսնակի խոսքով Հայաստանի անցումը տարբեր չափանիշների կարող է հակասել Եվրասիական տնտեսական միության նորմերին։ Պեսկովը նշել է, որ հենց այդ պատճառով է Մոսկվան խոսում հանրապետության ապագա ինտեգրման ուղին որոշելու անհրաժեշտության մասին։ Վերադառնանք մեր երկիր, էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը կարևորել է այն հանգամանքը, որ ՍԱԱՏՄ գործընկերները իր խնդրանքով շատ խիստ ուսումնասիրություն են անում սահմանին, որպեսզի Հայաստանից դուրս գա բացարձակապես բարձր որակի արտադրանք։ Այստեղ շատ կարևոր է, որ մենք վստահ լինենք, որ այն արտադրանքը, որ դուրս է գալիս Հայաստանի Հանրապետությունից, բարձր որակի է և արտաքին շուկաներում պահանջարկ է ունենալու։ Ունենում ենք դեպքեր, որ մենք ուղղակի հետ ենք ուղարկում այդ ապրանքը, նույնիսկ համաձայն չենք դա անգամ փոխատուցում չվճարելով թողնել, որ գնա, որովհետև սա արդեն երկրի հեղինակության հարցն է, ասել է էկոնոմիկայի նախարարը։ Եվ միջազգային նորություններից լուր, Ղազախստանում տեղի է ունեցել արտակարգ դեպք։ Ղազախստանում Կասպից ծովում անցկացվող զրավարժությունների ժամանակ 19 զինծառայողի ծովը տարել է, այսպես ասած։ Այս մասին հայտնել է երկրի պաշտպանության նախարարությունը։ Հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ նրանցից 9 զոհվել են, 3-ը փրկվել են, նրանցից 1-ը հոսպիտալացվել է։ Մյուսների որոնումները շարունակում են, նշել են գերատեսչությունից ծովում հայտնված 7 զինծառայողների որոնողական աշխատանքներում ներգրաված են պաշտպանության նախարարության, արտակարգ իրավիճակների նախարարության ստորաբաժանումներն ու ավիացիան։ Եվս մեկ անգամ նշեմ, որ դեպքը տեղի է ունեցել Ղազախստանում։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Ինչ արգելի հրաջելուսողներ, բարի հրաշալի կեսոր բոլորինով կեր լսում դիտում ենք ԽիսՖՄ 8.3 ձեր օրվա հաջողականությունն է, ես Ստաթև Թերյանն եմ և մենք միասին անցկացնելու ենք կեսօրի շարունակությունը, ինչպես նաև երեկոյան ժամերը. Ինչևէ, անելիքը շատ է, խոստումներ իհարկե կտամ, մենք միասին անպայման կխաղանք ղսմաթով կճուճ, կխոսենք երթևեկությունից, եղանակից, տարադրամից, օրվա բոլոր են խնդիրներից, որոնք առաջանան օրվա ընթացքում, հենց այդ վարկյաններին ստացած տեղեկությունները կտեղեկացնեմ ուղիղ եթերում. Ինչևէ, եղեք անվտանգ, եղեք զգոն և զգույշ, կապի մեջ եք ԽիսՖՄ, լսենք օգտակար

0: պատրաստ։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Ուշադրություն, Էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Ռոբոտաշինություն, Python. Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆայքյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
3: Ուշադրություն, Երևանում Աջարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աջարյան 39 կոտորակիոտ, նաև marco.am։
4: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
5: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: աշխարհի կենտրոնում։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Govast 010 250 888

Վթարի մասին ենք տեղեկանում հարգելի հեռախոսողներ, եղել է վթարի ազատություն Հարոնյան Ադոնց խաչմերուկից վերև դեպի Սևակ գնացող ուղությամբ։ Խցանում դե իհարկե ունենք հիշեցում, որ Կոմիտասում ունենք ծանրաբեռնված երթևեկություն, լուրջ խցանման մասին եկեք չազդարարենք, բայց այո, ավել ժամանակ պետք է նկատի ունենալ երթևեկության համար, որպեսզի չուշանանք 09583

Կեսօրին ինքներ դե իհարկե կեսօրին Խանջյանը խցանված է այսպիսի նախադասություն գրում է ռադիոլսողը WhatsApp հավելվածին Kiss FM-ի WhatsApp Viber հավելվածները գործում են բնականաբար այնպես որ յուրաքանչյուր տեղեկության դեպքում կարող եք այո գրել ձայնային հաղորդագրություն ուղարկել ուղարկել ֆոտո վիդեո տարբերակ Kiss FM-ի կապի մեջ բոլոր հնարավոր դե անհնարին տարբերակներով եւս

0: Գովաստ.
1: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Աշնանային հագուստ ու կոշիկ, տան համար անհրաժեշտ գնումներ, երեխաների դպրոցական պարագաներ։ Նոր սեզոնին զուգահեռ ավելացել են նաև ծախսերդ։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը։ Վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը և կատարիր կարևոր գնումներդ առանց հաջորդ աշխատավարձին սպասելու։
5: Cashme.am 011-700-100։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է Կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Կոմունալների ամսավճարը շատ է։ Խնայիր տեղադրելով Solara Արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solara, քո արևոտ ապագան։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավող վարկդ, ի՞նչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
7: Գովաստ 010 250 883

Մենք վթարի մասին ենք տեղեկանում, հարգելի առաջելուսողներ, Փափազյան Քոչար հատվածում է եղել վթարը, բնական է, որ Արաքգիր ամենածանրաբեռնված ուղություններից մեկը կդառնա խցանված, դե իհարկե կդառնա խցանված։ Հարգելի պարեկներ, խնդրեմ եղեք վարորդների կողքին հնարավորության դեպքում օգնեք, որպեսզի մենք չունենանք կատվածահարի արթևեկություն։ Ինչևէ, եղեք զգոն և զգուշիշեք, որ խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր է ձեր անվտանգ երթևեկությունը։ 095 883 883 KIS FM-ի կապի մեջ

Դե ինչ ինքեր ներխցանումները խցանումներ, բայց եղանակն է շատ լավ, այնքան լավն է, որ ուզում ենք շատ եղանակ լինի մեր կյանքում։ Հիշեցում եմ, որ 24-ն է արդեն սեպտեմբերի, մենք շուտով հասնում ենք աշնան երկրորդ ամսվան, հուսանք աշունը այսքան բարեխիղճ և սիրալի կլինի մեր նկատմամբ, շատ տեղումներ, շատ այսպես մռայլի եղանակ մենք չենք ունենա, չնայած որ ասում են ամեն բան պետք է լինի համահունչ, եղանակը պետք է լինի համահունչ ամսվան և այլն և այլն։ Ինչև հիշենք, որ ամառը ուշ է սկսվել, այնպես որ պարտավոր է ինչ-որ շրջան երկար մնալ մեր կյանքում։ Բոլորիս հրաշալի օրվա շարունակություն, այո, ջերմաստիճանը Երևանում Հանրապետության ողջ տարածքում բարձր է, հետևաբար նաև հրդեհների վտանգներ կան, այստեղ պետք է լինենք շատ ավելի հոգատար, ուշադիր բնության հանդեպ, ինքներս մեր հանդեպ ևս։ Եղեք ուշադիր, Քիսաֆամը կապի մեջ է, վայելեք ջերմաստիճանը, վայելեք եղանակը, եթե կա հնարավորություն, քայլեք, ընկերներ, շատ քայլեք, վայելեք, երթևեկությունը մեր քաղաքի միայն հերիք է, որ մենք քայլելու մեծագույն սեր ունենանք և ցանկություն, ահ, եթե հոգնածությունը թույլ տար։ Բոլորիս հրաշալի օր, կապի մեջ են։

Հիշեցիրում երկենք վայելում ընկերներ, բարի օր բոլորին, ովքեր լսում և դիտում են Kiss FM, ժամը 14:47, անկախ նրանից, որ ժամը 14:47, թե կեսօրի ժամ է, կեսօրը սովորաբար ասում են ավելի խաղաղ է, երթևեկության առումով, մնացած առումներով հուսամ բոլոր ժամերն են խաղաղ։ Ինչևէ, մենք ունենք խցանումներ անկախ նրանից, որ այո կեսօրի ժամ է եւ կար հույս, որ չենք ունենա այդ խցանումները։ Նախ հիշեցնեմ, Փափազյան Քոչար հատվածում վթարի եղավ, բնական է, որ խցանումը կազմը պատրաստ տեղում է, ինչպես նաեւ Խանջյան հատվածից շատ-շատ զանգեր ունենք, ներառյալ Ագաթա Անգեղոսը ավելի քան խցանված է։ Հարգելի ռադիոլսողներ, Մաշտոցով եթե իջնելու եք, պատրաստվում եք իջնել Մաշտոցով, ապա ի նկատի ունեցեք, որ այստեղ եւս ունենք լրջագույն խցանում, եւս մեկ նամակ, արագ փորձեմ կարդալ եթերում, ո ազատությունը, այո ազատությունը եւս շարունակում է մնալ լինել։

0: հարգվածտ։
1: Շիզոֆրենիա անձնասահմանային խախտում տագնապային խանգարում է։
2: Մարդը որ մեքենա հետագես գցել աղջիկուն։ Աղջիկը լրագրողը։
3: Կարո՞ղ դու ես գիշվել։
4: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
5: Անտանելի ակարոտել մեկ կիլում չես իշում։
6: Onyx Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին։ Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10, կոտորակ 11։
7: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
8: Միշտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank pb-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
9: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով։ Գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
10: Գովաստ 010-250-883։
11: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Անկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, ինչ ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հաղորդելու լուրեր աշխարհում եւ Հայաստանում տեղի ունեցողից լսեք մեզ Ռադիո Ավրորա 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Եվրամիության խորհուրդը հաստատել է Հայաստանի հետ առևտրի ազատականացման ժամանակավոր միջոցառումներ, որոնք նախատեսում են ներմուծման Թուրքիայի վերացում դեպի Եվրամիության հայկական արտահանման մոտ 80%-ի վրա։ Այս մասին հաղորդվում է Եվրամիության խորհրդի կայքում։ Միջոցառումները նպատակ ունեն աջակցել Հայաստանի տնտեսությանը Ռուսաստանի կողմից սահմանված առևտրային սահմանափակումներից հետո։ Դրանք ուժի մեջ կլինեն 2 տարի նոր ռեժիմի համաձայն ներմուծման Թուրքիայը կդադարեցվեն հայկական ապրանքների լայն շրջանակի, այդ թվում որոշակի գյուղատնտեսական ապրանքների վրա։ Եվրամիության խորհուրդը նշել է, որ միջոցառումները կօգնեն պահպանել և ամրապնդել Հայաստանից դեպի Եվրամիություն առևտրային հոսքերը համաձայն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի ՍԵՊԱ-ի նպատակների։ Աշխատանքի և բարեկեցության նախարար Արսեն Թորոսյանը այսօր կառավարության նիստում անդրադարձավ քաղաքացիների ռեզիդենտությունը ստուգելու խնդրին, որը անհարմարություններ է պատճառում քաղաքացիներին։ Դուք գիտեք, որ մենք ստիպված ենք հաճախ մեր շահառուների երկրում գտնվելը տարին մեկ անգամ ստուգել, որը ոչ այնքան հաճելի ու հարմարավետ է կենսաթոշակու նպաստ ստացողներին, տարեկան մեկ անգամ խնդրում ենք այցելել բանկ։ Այս առիթը օգտագործելով առաջարկում եմ մի համապարփակ լուծում տանք, որովհետև սա շատերիս է վերաբերում և 100,000-ավոր, միլիոնավոր մեր քաղաքացիների, որպիսի մենք կարողանանք թվային եղանակով պարզապես այդ ինֆորմացիան կարդալ կամ սեկտից կամ մեկ այլ շտեմարանից։ Կարծում եմ այս դերում կկարողանանք այս հարցը լուծել։ Հարցը սրվում է այն քաղաքացիների դեպքում, որոնք մի քանի քաղաքացիություն ունեն, որովհետև նրանք հատում են հաճախ սահմանը ոչ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության անձնագրով, և մենք այլ տարբերակ պարզապես չենք ունենում նույնականացնելու։ Փոխվարչապետ Մայր Գրիգորյանն ասաց, որ վերջնականապես պետք է այդ էլեկտրոնային տվյալների շտեմարանը խելքի բերել, որպիսի այլևս ռեզիդենտության հարցը լուծվի ավտոմատ և մեր քաղաքացին շահառուն ծառայություն ստացողը նույնիսկ դա չզգա։ Ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանն էլ նշեց, որ ազգային անվտանգության ծառայության գործընկերների հետ հաշվի առնելով նաև սահմանների համալիր կառավարման մասով աշխատում են այդ ուղղությամբ, որ սեկտը արդիականացվի։ Բացի վարչությունում քննարկելուց դուք ականատես եղաք, որ այն, ինչ մենք առաջարկեցինք և խոսեցինք կապված կտրիչ Ներսիսյանի հետ, աջակցություն գտավ նաև Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի մոտ։ Այս մասին լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասաց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեն Սիմոնյանը։ Նախ Վաղարշապատ համայնքում իրենք պարտվեցին այդ քաղաքական ուժը, որը կտրիչ Ներսիսյանն էր ներկայացնում, այդ քաղաքական թևը, քաղաքական շարժումը պարտվեց, հետագայում էլ ամբողջ հանրապետությունում պարտվեց, և մեզ ասել, թե դա վարչությունում քննարկվել։ Վարչությունը Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կամքի արտացոլումն ու մի մասն է։ Մանրամասները լսենք անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեն Սիմոնյանից։
3: Ես որ ասեմ, թե դա վարչությունում է քննարկվել, վարչությունը դա Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կամքի արտացոլումն է և մի մասն է։ Ինչ վերաբերում է ձևերին, ոճերին, ման,
4: այսինքն այս զեկույցի վերջնանպատակը կաթողիկոսի հեռացումն է։
3: Եվ բարև ձեզ, այսքան ժամանակ կաթողիկոսը չէ, կտրիչ Ներսիսյանը։ Կաթողիկոսի չէ, կտրիչ Ներսիսյանը։ Ձեր համար կաթողիկոսը, ուրախ եմ ձեր համար, բայց մի վերագրեք դա Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին, որովհետև դուք կարող եք, չգիտեմ, ինձ էլ կաթողիկոս համարել կամ սրբություն համարել, բայց Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի մեծամասնությունը ասաց, որ ինքը ուղղակի կտրիչ Ներսիսյանն է, գնալով եւ քվեարկելով քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը, ասաց դա Վաղարշապատի ընտրությունների ժամանակ, երբ որ սաղ այդ իրանց քաղաքական ներկայացուցիչներով, որոնք որ թաքնված են վեղարների տակ, գնացին և մը տան կրկին անգամ քաղաքական պրոցեսի մեջ, այսինքն ասեք,
5: ասեմ, ես ընտրությունների արդյունքները մանդատ են ձեզ համար ամբողջ ժողովրդի անունից կաթողիկոսի հառացման հարցը բերելով։
3: Նա բան հարցեմ, իշկ ինչն է մանդատը, եթե ոչ ժողովրդի քվեարկությունը, որը պետք է լինի մանդատը, ինչ-որ խմբի, ինչ-որ կազմակերպության ասացա, ինչա ձեր ձեռքը դողում, ուզում եք ես
4: պարտության։
2: Լսում էինք Ալան Սիմոնյանին, հիշեցնենք, ավելի վաղ հայտնել էինք Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմի հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոնը հրապարակել է հայ առաքելական եկեղեցում ճգնաժամի և լուծման ուղիների մասին զեկույցը։ Հայաստանի կառավարությունը 600 միլիոն դրամ կտրամադրի Հրազդան մարզադաշտի վազք ուղու և անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների վերակառուցման ու վերանորոգման համար որոշումը ընդունվել է կառավարության այսօրվա նիստում չզեկուցվող հարցերի շրջանակում։ Աշխատանքներ իրականացվելու են 2027 թվականին Հայաստանում կայանալիք ֆրանկոֆոնիայի խաղերին ընդառաջ գնման պահանջը համարվել է անհետաձգելի։ Իսկ գործընթացը կկազմակերպվի հրատապ 1+ ընթացակարգով, պայմանագիրը կկնքվի այն ընկերության հետ, որը ներկայում իրականացնում է Արթուր Աբրահամի անվան մարզական համալիրի շինարարությունը։ Հիմնավորման համաձայն Կապալարուի հետ կնքվելիք պայմանագրում չեն ներառվի վասկուղու ռետինե ծածկի և դրա տեղադրման համար անհրաժեշտ ասֆալտե կամ բետոնե ստորին շերտերի աշխատանքները։ Դրանք կիրականացվեն այլ կազմակերպության կողմից առանձին գնման ընթացակարգով։ Հրազդան մարզադաշտի տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության համաձայն միջոցառումների ժամանակ մարզադաշտում կարող է տեղավորվել շուրջ 21,566 հանդիսատես։ Հարավային և հյուսիսային տրիբունաները թույլատրվում է օգտագործել նստատեղերի 50%-ով, արևմտյան տրիբունան ամբողջությամբ, իսկ արևելյան տրիբունայում միայն առաջին 11 շարքերը։ Ярուսներում հանդիսատեսի տեղավորումը բացառվում է։ Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ Մոսկվայում միանգամից մի քանի խոշոր բուհերում իրականացվել է արտակարգ տարհանում։ Ամեն ինչ տեղի ունեցել այսօր ժամը 11-ին, մարդկանց դուրս են բերել, հավանաբար պատճառը ռումբի մասին ինչ-որ հաղորդագրությունն է, բայց դրա մասին հստակ հայտնի չէ, նշում են տարհանվող ուսանողները։ Համատարած տարհանում է ընթանում նաև Ռուսաստանի Թատերական արվեստի ինստիտուտում, ինչի մասին զանգվածաբար տեղեկացնում են ուսանողները, նաև տեսանյութեր հրապարակում, բացի այդ ընթերցողների փոխանցմամբ դասապրոցեսը դադարեցվել է մի քանի բժշկական բուհերում։ Պաշտոնական Պարզաբանում դեռ չկա, տեսանյութերը կարող եք դիտել Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում։ Վլադիմիր Զելենսկին բազմաթիվ հայտարարություններ է անում Նյու-Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում և նույն ժամանակ Կրեմլում չեն լսել Մոսկվա գալուց հրաժարվելու մասին, հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Զելենսկին չի հրաժարվել Մոսկվա գալուց, ես ամենայն դեպս չեմ լսել, ասել է Պեսկովը լրագրողների հետ զրույցում, մեկնաբանելով Զելենսկու հայտարարությունները գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում։ Նա հիմա բազմաթիվ հայտարարություններ է անում Նյու-Յորքում գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում, հավելել է Պեսկովը։ Ռումինիայի տարածքում էլ անհայտ անոթաչու թռչող սարք է ընկել, այս մասին իք սոցիալական ցանցում հայտնել է երկրի պաշտպանության նախարարությունը, նշվում է, որ ռադարները արձանագրել են օթային թիրախ, որը Ռումինիայի օթային տարածք է մտել Բոտոշան նահանգի հյուսիսում։ Անոթաչու ընթրել է մոտ 4 րոպե, ինչից հետո ընկել մոտակա բնակավայրի շրջանակում, միջադեպի հետևանքով զոհերի կամ նյութական վնասներ չկան, ընդ որում ռումինական լրատվամիջոցները գրում են, որ դրոնը թռել է Ուկրաինայի տարածքից անոթաչուին հետևելու համար, օդ բարձրացվել են 4 կործանիչներ։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը մեկ ժամ անց է։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

Դե ինչ ընկերներ, Սահուն Սիրուն հասել ենք ժամը 15-ին, ժամը 15:12, թութկետ 3 հաճախականությամբ Kiss FM-ն եք դուք լսում Երևանում, արևուն ենք, ասում են օդում ջերմաստիճանը փոփոխության է ենթարկվելու, բայց դա քանի դեռ կա հնարավորություն եղանակից վայելելու համար, ապա փորձենք շատ ավելի ամառային դրսևորվել։ Հարգելի ռադիոլսողներ, խցանումները Երևանի տարբեր հատվածներում այո պահպանվում են, ես դրանց մասին չեմ մոռացել, կանրադառնամ ձեր նամակները, զանգերը ստանում ենք։ Այս վարկյաններին կարիք նշելու Վաղարշյան հատվածի մասին, Կոմիտասի չնող դեպի Վաղարշյան հատվածի եւս ի նկատի ունեցեք, մնացած ուղություններին կանրադառնամ Գովազդից անմիջապես հետո։ Եղեք զգոն, զգույշ, բնական է Kiss FM-ի կապի մեջ։

0: Պատկվաստ.
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
0: Ուշադրություն, Էլֆական կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. SMM, UX, UI Design. Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով. Արի Էլֆական կրթահամալիր սովորելու. Հասցեներ, Երևան, Հրաֆո 19 և Ամիրյան 4. Էլֆական կրթահամալիր, 096 88 88 44.
2: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում. Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նորտուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նորտուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։ Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Շիզոֆրենիա անձի սահմանային խախտում տագնապային խանգարում է։
4: Մարդը որ մեքենայի տակ է սկսել աղջիկուն։ Աղջիկը լրագրողը։
5: Կարո՞ղ եմ, դու ես գիշերը։
2: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
6: Անտանելի ակարոտել մեկ կինոն չես հիշում։
7: Գովաստ 010 250 888

0: Ադեն ինչ-ինչ ներինչուն են Երևանի փողոցներում են զսվարկյաններին փորձենք միասին հասկանալ այո կոմիտասի ճնող Վաղարշյան հատված Քոչարից Վաղարշյանի ճնող Սարա Լանչ հատված Ավետիսյանի հետ զուգահեռ ազատություն ինչպես նաև Մաշտոցի ճնող Խանջան Ագաթան Գեղոս հատված Տիգրան Մեծ Իսակով միայն ԱՄՆ դեսպանատան հատվածը այս վարկյաններին ավելի քան խցանված են։ Իդեպ հիշեցնեմ, կեսօր է, ժամը 15-ն է, այնպես որ երեկոյին մենք պետք է կազմ և պատրաստ լինենք երեկոյան խցանումներին, ուտելու, խմելու որևէ բան մեզ մոտ հաստատ պետք է ունենանք, որովհետև մեր քաղաքում երթևեկելը ճամփորդելու նման մի բան է դարձել։ 091-258-83 և 095-83-83 Սակիս ՖՄ-ն է, կապի մեջ ենք։
1: Kiss.

Ես եթե անկեղծ պատրաստվում էի տարադրամից խոսել և մի անգամից հասկացա, որ սա ամենասիրուն երգերից մեկն է, որը կարող էր պատահել մեր կյանքում, լիներ մեր կյանքում, ստեղծվեր մեր կյանքում։ Վստահ եմ, ինձ հետ շատերդ կհամաձայնեք, ընկերներ, լավագույն ստացված երաժշտական խմբերից մեկն է, ի դեպ, եթե եղել եք իրենց համերգին, ապա երջանիկ մարդիկ եք, եթե ոչ, ինձ էլ ձեզ հետ միասին նախտում եմ, որ կարողանանք երբևէ լինել այս տեսակ համերգներին լինելու համար, մեզ բնական է, որ անհրաժեշտ են գումարներ, հենց գումարի մասին էլ խոսենք։ Ամերիկյան դոլար 361 է արկը կազմում, վաճառքը 365, եվրոն 408 է կազմում, արկը վաճառքը 419, բայց այս մասը պետք է լսենք։

Ինչև է շարունակեմ, ախ դժվար է խոսել, այստեղ պետք է լռել և բարձրացնել, մի լավ բարձրացնել ռադիոյի ձայնը։ Ռուբլին 4.08 արկով, վաճառքով 4.25 է ներկայանում, լավ եկեք, եվս մեկ անգամ կրկնեմ, ինչ է կատարվում տարադրամի արժույթում, ինչ թվեր ունենք այսօր. Ամերիկյան դոլար 361 արկը, վաճառքը 365, եվրոն 408 արկը, վաճառքը 419, և ռուբլին 4.08 արկը, վաճառքը 4.25, չէ դուք նկատեցիք ոնց են վազել եվրոն, շատ լավ է թող նվազի, գուցե ինչ-որ մեկին հարմար չէ, ներողություն եմ ես իրենից խնդրում, բայց եթե եվրոյով վճարումներ ունեք, ավելի քան ի

0: Գովաստ.
1: Կոմունալների ամսավը ճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
2: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին

0: աշխարհի կենտրոնում։
1: Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ առևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ առևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
2: Առաջին ժամադրությունդ է, հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
3: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Գովաստ 010 250 883

Այ-այ-այ, ինքեջներ, ռադիոյի սողն է մեր գրում, ասում է Տաթևջան փոքր կենտրոնն է խցանված Մաշտոցը, այո, Մաշտոցը խցանված է իջնողում Սայաթնովան, դե այո, Սայաթնովան, եւս խցանված է իդեպ Բաղրամյան սկզբնամաս, վերջնամաս, Մաշտոցի կողմից եւս ի նկատի ունենանք, որ ավելի քան ծանրաբեռնված է եւս մեկ նամակ, օ ձայնային հաղորդագրություն է, հենց այս վարկյաներին չեմ կարող լսել, զուգահեռ ինքեջներ, ասում են, որ իսկը վերև բարձրացողն է աստիճանաբար ծանրաբեռնվում, քանի ժամը, որ ծանրաբեռնվում է, դեռ կա, բայց ունենք այն, ինչ ունենք։

0: 24 hours. Could've bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower. Baby, no, I can't help it. Reassure me about her. Why you staring?
1: Փոթորերիղ ընկերներ բարձվեց Զեյթուն դեպի Ալմաստի գործարան գնացող հատվածում 3 մեքենայի մասնակցությամբ վթար ունենք այս վարկյաներին դեռ լուրջ խցանման մասին չենք բարձրաձայնում ազդարարում բայց դե ճանապարհը այնպիսին է որ կարծում եմ րոպեներ անց կդառնա ավելի քան լուրջ խցանված

Դե ինչ ընկերներ, վթարների մասին տեղեկություններ շատ ավելի շատանում են, ես ձեզ խնդրելու եմ, որպեսզի պահպանեք ձեր զգոնությունը, չնայած շատ դեպքերում վթարները մեզնից չեն կախված, բայց վարորդի զգոնությունը պետք է միշտ առաջին տեղում լինի։ Մամիկոնյանցից դեպի Մալխասյան վթար է եղել, այստեղ ևս 3 մեքենային վթարվել, խցանում արդեն ունենք, այնպես որ եթե կա հնարավորություն, փորձենք շրջանցել, կարծում եմ դեռ կա հնարավորություն, դեռ կեսօրի ժամ է։ 095 883 883, բնական է, որ կապի մեջ եք, հիսատ բանում։

0: Գովաստ.
1: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում. Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը. Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նորտուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նորտուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
2: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև marko.am։
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Ֆեմիլին զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Ֆեմիլի։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Ֆեմիլի 091-00-70-19։ Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ։ Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս և այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթան Հաղթ, 10 կոտորակ 11։
0: Ուշադրություն, Էլֆայկյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Լուսանկարչություն, Real Making. Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայկյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ, Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆայկյան կրթահամալիր, 096-88-88-44։
3: Գովաստ, 010-250-883։
4: Մենք ավարտում ենք ժամը 15-ը, ընկերներ, շուտով լսելու ենք լուրեր, տեղեկացված լինենք, ինչ է կատարվել ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև մեր երկրում, զուգահեռ հարգելի ռադիոլսողներ, այս վարկյաններին թեժանում է խցանում Արաբ գիրում։ Ուրեմն ունենք ծանրաբեռնվածություն Քոչարի չնող, մինչև Վաղարշյան, Վաղարշյան հատվածը բնականաբար, և Կոմիտասից են շատ զանգերը մինչև այդ Վաղարշյան հատվածի չնողը, բարձրացողը ևս նկատի ունեցեք։ Եվ մետրո բարեկամությունից լավ ներքևից Օրբելի թունելային հատված անցանք սկսվում է խցանումը և հասնում մինչև Կոմիտաս։ Եղեք զգոն և զգույշ, մինչև Վաղարշյան Խաչմերուկ, այսպես ասեմ, կապի մեջ եկի ՍՖՄ-ը, և այո, հիշեցնեմ, ևս մեկ անգամ րոպեներ անց լսում ենք լուրեր։

0: Լուսման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Լրահոսը սկսենք խմելու ջրի հետ կապված տեղեկություններից։ Բազմաթիվ քաղաքացիներ տեսանյութեր ու լուսանկարներ են հրապարակում ծորակներից հոսող կեղտոտ ու պղտոր ջրից։ Սեբաստիա 3 կոտորակ 3 աշենքում ծորակներից կեղտոտ ջուր է հոսում։ Այս մասին տեսանյութերը հրապարակել իրազեկ և պաշտպանված սպառող կազմակերպության նախագահ Բաբկեն Պիպոյանը նշելով. Բնակիչների մի մասը մտածում է, թե ինչու չի կարողանում ճիշտ օգտագործել վիոլետ ջուր ընկերության պոտենցիալը։ Նույն շենքի բնակիչներից մյուսը, թե ինչ անի, որ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմինը այնքան չաշխատի, որ տարված լինի միայն աշխատանք բառով և առողջության մասին մոռանա։ Հատկանշական է, որ կա նաև քաղաքացի, որը այս պատկերը տեսնելուց հետո մտածում է, Հայաստանի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը պետք է սկսի ինքն իրեն կարգավորելուց, բայց իհարկե բնակչության մեծ մասին հետաքրքրվումն է, որն է ի վերջո այս խայտառակ իրավիճակը վերջդրվելու։ Հիշեցնենք, որ 3-3 անվթարվել է արձական քանաքեր Զովունի ջրատարը, վթարի հայտնաբերումից ամիջապես հետո ջրատարից ծնվող տարածքներում ջրամատակարարումը դադարեցվել է։ Վիոլա ջուր ընկերությունը քիչ առաջ տեղեկացրել է իր հաճախորդներին ու սպառողներին, որ արձական քանաքեր Զեյթուն մայրուղային ջրատարի վթարի վերացման աշխատանքներով պայմանավորված վաղը ևս Երևանում, Արարատի, Արմավիրի և Կոտայքի մարզերում սեպտեմբերի 23-ից 24-ը վթարային ջրանջատման հասցեներում ջրամատակարարումը կիրականացվի ժամանակացույցի խախտումներով, ընթացքի մասին կտեղեկացնի ընկերությունը լրացուցիչ։ Ամեն դեպքում, հարգելի համակաղակացիներ, եղեք ջրի հետ կապված մաքսիմալ ուշադիր։ Հայաստանի արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարար Արարատ Միրզոյանը ողջունում և անկեղծ շնորհակալություն է հայտնում Եվրամիության անդամ պետություններին հայկական ապրանքների նկատմամբ ինքնավար առևտրային միջոցների վերաբերյալ Եվրամիության հանձնաժողովի առաջարկին հավանություն տալու համար։ Սա համերաշխության և աջակցության հզոր նշան է և ևս մեկ հանգրվան Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության մեջ մեր գագաթնաժողովին, հռչակագրին և ռազմավարական օրակարգին համապատասխան, X միկրոբլոգում գրել է նախարար Միրզոյանը։ Հիշեցնենք, այսօր հայկական ապրանքների նկատմամբ առևտրային ինքնավար միջոցների կիրառման մասին Եվրամիության կարգավորման առաջարկը վերջնական հավանության է արժանացել Եվրամիության խորհրդի մրցակցության հարցերով խորհրդի կողմից։ Եվրոպական խորհրդարանի և Եվրամիության խորհրդի նախագահների կողմից ստորագրվելուց հետո կարգավորումը կհրապարակվի Եվրամիության պաշտոնական տեղեկագրում և դրա հաջորդ օրը կմտնի ուժի մեջ։ Այս կարգավորմամբ կազատականացնեն դեպի Եվրամիության տարածքը Հայաստանի արտահանումների շուրջ 80%-ը, կասեցնելով ներմուծման մաքսատուրքեր ապրանքների լայն շրջանակի, այդ թվում որոշ գյուղատնտեսական ապրանքների նկատմամբ։ Հիշյալ միջոցները կնպաստեն Հայաստանի արտաքին առևտրի դիվերսիֆիկացմանը, հայկական ապրանքների համար Եվրամիության շուկայի հասանելիության ընդլայմանը և Հայաստանի Հանրապետություն Եվրամիություն տնտեսական և առևտրային համագործակցության հետագա խորացմանը։ Ուժի մեջ մտնելուց հետո արտոնյալ ռեժիմը գործելու է 2 տարի ժամկետով։ Պարոնյան Պրոշյան փողոցներում, ինչպես նաև Կոնդ և Կոզերն թաղամասերում ջրային կոմիտեի ծրագրերով իրականացվում են ջրատարի փոխարինման և խմելու ջրի բարելավման, ինչպես նաև ներտնային ցանցի միացման աշխատանքներ։ Երևանի քաղաքապետարանի ծրագրով էլ նշված փողոցներում կառուցվում է ոռոգման նոր համակարգ, քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն է տեսանյութ հրապարակել։ Հաշվի առնելով նշված ծրագրերի ընթացքի ու որակի հետ կապված քաղաքացիների դժգոհությունները, ինչպես նաև այդ տարածքներում բնականոն երթևեկության հետ կապված առաջացած խնդիրները, տեղում պատասխանատուների հետ քաղաքապետը քննարկել է ծրագրի ընթացքն ու ժամկետները, հանձնարարել սահմանել մշտական հսկողություն որակի նկատմամբ և ամենասեղմ ժամկետում ավարտել աշխատանքները։ Ռուսաստանը հարգանքով է վերաբերում Հայաստանի ինքնիշխան իրավունքներին, սակայն Երևանը պետք է ընտրություն կատարի Եվրամիության և ԵԱՏՄ-ի միջև, հայտարարություն է արել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Պեսկովը։ Պաշտոնյան նշել է, որ Հայաստանը ԵԱՏՄ ինտեգրացիոն գործընթացի մասնակից է և աստիճանական վերակողմնորոշումը դեպի այլ ստանդարտներ չի համապատասխանի ԵԱՏՄ ստանդարտներին ամենատարբեր ոլորտներում։ Ահա թե ինչ նկատի ունենք, երբ ասում ենք, որ շատ կարևոր է ընտրություն կատարել և շատ կարևոր է, որ ԵԱՏՄ անդամ երկրներ ներից մեկը չհակասի բոլորիս համար այս կարևոր ինտեգրացիոն միավորման կանոններին, նորմերին և սկզբունքներին, նշել է Պեսկովը։ Մոսկվան Ռուսաստանի Դաշնության ակտիվների եկամուտների փոխանցումը Ուկրաինային համարում է գողություն։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Պեսկովը հայտարարել է, որ Մոսկվան ապօրինի է համարում սառեցված ռուսական ակտիվներից ստացված եկամուտների փոխանցումը Ուկրաինային։ Հիշեցնենք, որ այսօր ավելի վաղ տեղեկացրել էինք, որ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության տվյալներով 2024 թվականից ի վեր Եվրամիությունը Ուկրաինային է փոխանցել այդ ակտիվներից ստացված շուրջ 8 միլիարդ եվրոյի եկամուտ։ Հզոր պայթյուն է որոտացել Եմենի մարդաշատ շուկայում, միջադեպը տեղի է ունեցել ռազմավարական նշանակություն ունեցող Բաբել Մանդեբի նեղուցից ոչ հեռու, պայթյունի պատճառների և հնարավոր տուժածների կամ զոհերի մասին տեղեկություններ չեն հրապարակվել։ Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Մոհսեն Ռեզային սպառնացել է խափանել հարևան երկրների օդանավակայանների աշխատանքը, եթե դրանք ամնի պատժամիջոցների շրջանակում դադարեցնեն իրանական ինքնաթիռների ընդունումը։ Եթե դուք անցնեք Միացյալ Նահանգների կողմը, մենք ձեռքներս ծալած չենք նստի, եթե հարևան երկրները իրանական չվերթները դադարեցնելու համար միանան ԱՄՆ-ին, նրանց օդանավակայաններում ևս թռիչքներ չեն լինի, հայտարարել է Ռեզային։ Նա չի հստակեցրել, թե հատկապես ինչ քայլեր է նախատեսում ձեռնարկել Թեհրանը և որ պետություններին է վերաբերում այս զգուշացումը։ Այս հայտարարությունը հնչել այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ-ի ֆինանսների նախարար Սքոթ Բեսենթը հայտարարեց իրանական ավիացիայի նկատմամբ պատժամջոցային ճնշման ընդլայնման մասին։ Սահմանափակումների ուժի մեջ մտնելուց հետո չեղարկվեցին Թեհրանից դեպի Բաղդադ և Մասկատ չվերթները, միևնույն ժամանակ միջազգային երթուղիների մի մասը դեռ շարունակում է գործել։ Իրանական ավիափոխադրումները պահպանում են դեպի Չինաստան, Թուրքիա, Հայաստան և Արաբական Միացյալ Ամիրություններ իրականացնող առանձին չվերթները։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Ես գիտեմ, որ շատերի մոտ մի փոքր ավելի բարձրացավ ռադիոյի ձայնը, ֆանտաստիկ գործ ենք լսում, ես քեզ պաշտում եմ, ես շատ եմ սիրում ես երկը, 2025 թվականի ամռան թիվ 1 մեգահիթն է եղել, և 2 տարի շարունակ ընկերն է շարունակել է մնալ լավագույն այսպես երաժշտական հարթակներում առաջին հորիզոնականում, չնայած որ 2026 թվականը իր մեգահիթերով եւս աչքի ընկավ, որոնք կան իդեպ Kiss FM-ում։ Բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի օր, ժամը 16-ը համարվում է կեսօրի վերջին ժամը, մի քանի րոպե եւ մենք կհասնենք ուզեի ասել խաղավի երեկոյան ժամերին, երթևեկությունը ավախ գուցե թույլ չտա, երթևեկության եւ մնացածի մասին կխոսեմ ընդամենը մի քանի րոպե։

Այ այ այ, ինքեր նրվողը շան խաչմերուկը կատվածար է, մասամը շատ այս թեմայով զանգեր ենք ստանում և ի նկատի ունեցեք, որ Դավիթ Հաշենի կամուրջն է արդեն ծանրաբերնվում, սկզնամասը դեռ հանգիստ է, ռադիոլուսողը հետևյալ ասաց, սկզնամասը դեռ հանգիստ է, հանգիստ եկանք, բայց կեսերից արդեն խցանում եմ, լուրջ խցանման մասին է խոսքը, սկսվում է, ինչև է եղեք զգոն, իդեպ Կոմիտասի չնողում ևս ունենք շատ լուրջ խցանում, ունենք շատ լուրջ խցանում նաև Կոմիտաս բարձրացողի սկզնամասից սկսած, բոլորի սրաշալի կեսօրի շարունակություն ու շամփերություն, զուգահեռ որպեսզի դիմանանք խցանումներին։

0: պատկովաստ։
1: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր յետ կվերադարձնեմ։
2: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
1: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում արևային կայան դիր, բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
2: Սпасելը նույնպես որոշում է, որը թանկարժե։ Արագ որոշիչ, որ խնա ես։
0: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy արևային կայաններ։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
3: Ուշադրություն, Էլբակյան կրթահամարիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Վեբ ծրագրավորում, գրաֆիկ դիզայն, դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլբակյան կրթահամարիր սովորելու, հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլբակյան կրթահամարիր 096 88 88 44։
4: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Ուշադրություն, Մեգա Մոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվեր քարտ, 7 հատ 100 000 դրամ նվեր քարտ, 70 հատ 10 000 դրամ նվեր քարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգա Մոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
6: Շիզոֆրենիա, անձի սահմանային խախտում, տագնապային խանգարում։
7: Մարդ, որ մեքենա հետակ է սկսել աղջիկուն։ Աղջիկը լրագրողը։
8: Կարո՞ղ է, դու ես գիժվել։
9: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
10: Անտանելի ակարոտել մեն կինում չես իշում։
11: Գովաստ 010-250-883։
12: Դե ինչ արգելի ռադիոլսողներ, այս վարկյաններին երկողմանի է դարձել խցանումը, ուրեմն Ագոթ Հանգեղոսի, որը ներառում է իր մեջ նաև Խանջյան հատվածը։ Մաշտոցի ճնողը եւս ահավոր խցանված, գրում են ռադիոլսողները, Կոմիտասի ճնողը ահավոր ծանրաբեռնված է մինչև Վաղարշյան խաչմերուկի դեպ, հիշեցում, մենք վթար ենք ունեցել ռոպեններ առաջ այդ հատվածում եւ գուցե պատճառներից մեկը դա է։ Բայց այո, Կոմիտասի ճնողը շատ ծանր ընկերներ, այստեղ հսկայական ժամանակ եմ ես հարկավոր, որպեսզի երթևեկենք, հասնենք Ագետից մինչև Կոմիտասից մինչև Բեկետը, այսպես ավելի ճիշտ է ասել։ 0 95 8 3 8 3 կապի մեջ է։

Ստեղանասել ոսկերչի աշխատանք է արված ինկերներ պլեյլիստում, շնորհակալություն երաժշտական մասի ղեկավարին, շատ սիրուն երգեր հենց իմ ժամին, երբ ես աշխատում էի, այսպիսի էգոիստ արտահայտություններ չի անեմ, չէ 24 ժամ, իհարկե մեգա հիթեր ենք իս FM-ում, բայց երբեմն լինում է, որ այսպես մեկը մյուսի հետևից են իդիալականները գնում, ուզում ես ասել, բայց պետք է խոսեմ. Ինչ ունենք այս վարկյաներին, վթար, նորագավթի սկզբնամասում, կամուրջ բարձրանալիս, վթարների մասին տեղեկությունները, չափն անցնող շատ են, ոյ շատ սիրուն երգեր, շատ սիրուն երգեր, եղեք անվտանգ, որ վայելենք այս երգերը միասին, իդեպ գեղեցիկի մասին երգերը միշտ այս տեսակ սիրուն են ստացվում։

Չասրեցյանքը միկրոֆոնը անջատել եւս մեկ վթար Խանջան, չէ մեկ, չէ երկու վթար, ինկերներ, երկու տարբեր վթարներ են եղել Խանջան հատվածում, մեկը թունելում, մյուսը թունելից դուրս գալիս։ Բարձրացող ուղղության մասին է խոսքը, եղեք զգոն եւ զգուշ, բնական է, որ Kiss FM-ը կապի մեջ է, իսկ այս վարկյաններին ես բաց եմ թողել Kiss FM-ի պատուհանը, եւ ականջիս նաեւ հասնում է շտապօգնության մեքենաների ձայները։ Արդյոք Քոչարը ծանրաբեռնված է, Զարյանից Քոչար հատվածը, Քոչարայը ծանրաբեռնված է։ Ես ձեզ խնդրում եմ, անենք հնարավոր ամեն բան, որպեսզի ճանապարհ տանք շտապօգնության մեքենաներին, գիտակցելով իրենք ուր են գնում։

Ռաջելիսով ինձ ասում է, մոտեցեք պատուհանին, մոտեցա պատուհանին, ոչ այնտեղ ռոմանտիկայի մասին չէր խոսք, ընկերներ, ինչ է կատարվում, ամբողջական կատված արի երթևեկություն, Զարյանից իջնող, դե բնական է քոչարը եւս եւ հարակից հատվածները եւս նկատի ենք ունենում. Ինչ ասեմ, զգոն եւ զգույշ եղեք, ամենակարևորը դա է, խցանումն ինչ է, որ չի հաղթահարենք են էլ միասին. Down the street, my soul.

Ոչ շատ ստացվեցիմ, եթեր դուրս գալը, բայց դե ինչ արած, ընկերներ, սարսափելի, ահա ոչ, ինչ բառով ասեմ, խցանման մասին խոսք չկա, պարզապես ինչ տեսակ խցանում է ամբողջ Արաբկիրում։ Ինչևէ, հարգելի Պարիկներ ջան, ձեր ներկայության կարիքը կա, ռադիոլսողներն են արձագանքում, խնդրում են, որպեսզի դուք լինեք Արաբկիրում, ամբողջական Արաբկիրը ավելի քան խցանված է։ Ընկերներ, լսում ենք հիմա օգտակար տեղեկություն գովազդի տեսքով, եւ ապա ես կլինեմ եթերում, ոչ սուրճ եմ ուզում, բայց կհասցնենք բոլորս ամեն ինչ կհասցնենք, եւ դուք եւ ես, եւ ճանապարհին սուրճ խմելի դեպ ձեզ մոտ խմելու որևէ բան ունեցեք, եթե պատրաստվում եք լինել երթևեկության մեջ, եթե դեռ չեք հասցրել երթևեկության մեջ լինել։ Բոլորիս բարի հրաշալի օր, 6 վայրկյան, լսենք օգտակար

0: Gavast.
1: Onex Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին.
2: Սառնարանը մի տեղից,
3: լամինատը մյուսից,
2: բադրները, սալիկները, կահույքը.
3: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապարիկի հնարավորությամբ. Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
4: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
5: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: աշխարհի կենտրոնում։
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Գովաստ 010-250-883։

Այ, ինկերներ, Արաբկիրը շարունակում է լինել ավելի քան խցանված, կատված ար իրավիճակ է, և ինչ է գրում ռադիոլսողը, հիմա փորձեմ կարդալ, ես իմ աչքով տեսա, իդեպ ինչպես են պարեկները ժամանում քոչ արողություն, շնորհակալ եմ բոլոր են մարդկանց, ովքեր իրենց աշխատանք անում են լավ, և բնականաբար, ընկերներ, յուրաքանչյուրի աշխատանքը պետք է գնահատել, մի խոսքով, բարի հրաշալի օր բոլորին, ովքեր լսում և դիտում են Kiss FM Արաբկիրում խցանումները, սկսվել և շարունակվում են իդեպ երեկոյից էլ շուտ, իսկ երեկոյին գրեթե բան չմնաց, երեկոյան ժամերը սովորաբար ասոցացվում են խցանումների հետ մեր քաղաքում, ուշ ամբերություն բոլորիս, խցանումներ կարծում եմ ավելի քան լուրջ մենք ունենալու ենք, ինչ խորհուրդ տալ մարդկանց, երբեմն ով ես դու, որ խորհուրդ տաս այսպիսին, իմ խորհուրդը հնչում, բայց ընկերներ, եթե կա հնարավորություն քայլելու, փորձենք քայլել, չգիտեմ, ես հասկանում եմ հոգնածությունը, երբեմն թույլ չի տալիս, բայց երթևեկելը մեր քաղաքում դարձել է մեծագույն խնդիր։

Շատ հետաքրքիր էր, որ հենց ներողությունով սկսվեց մեր հաջորդ մեգահիթը։ Իդեպ, այդ ներողություն խնդրել է ևս շատ կարևոր երևույթ է։ Երբեմն մենք չենք կարողանում դա անել, բարի բուն իմաստով չենք կարողանում դա անել, բայց երբ անում ենք, զգում ենք, ինչ մեծ խաղաղություն է գալիս։ Եվ շատ կարևոր է, երբ ինչ-որ մեկը մեզ նեղացրել է, ինքն էլ խնդրի, դա փոխադարձ, սիրո նման բան է ներողություն խնդրելը։ Բոլորիս հրաշալի օրենքներ, մնացած հատվածների խցանումներին ես բնականաբար կանրադառնամ, բայց այս վարկյաններին այո արաբքիրն է, որ ավելի քան խցանված է։ Բոլորիս հրաշալի օր, հուսամ մեգահիթերը մեզ օգնելու են, որպեսզի մենք ավելի թեթև տանենք խցանումները, ես վստահ եմ, որ մենք կհաղթարենք, այս տեսակ խցանումներ ենք հաղթարել, այն էլ միասին։

Եվս մեկ ուղություն, որը վարկյանների ընթացքում կդառնա կատվածար, հիմա դեռ կարող ենք բնորոշել որպես խցանված եղվարդի խճճուղու մասին է խոսքը, հարգելի ռադիոլսողներ, դեպի Վիթաշենի կամուրջ արդեն ծանրաբեռնված է, գրում են ռադիոլսողները, հիշեցում, այո, ամբողջական արաբկիրը ծանրաբեռնված է, Կոմիտասը հատկապես, և եւս մեկ հիշեցում, նույն ծանրաբեռնված իրավիճակից մենք ունենք նաեւ ուրեմն Աղաթանգեղոս Խանջյան հատվածում շատ լուրջ խցանման մասին է այստեղ խոսքը, Մաշտոցի Չնողը եւս խցանված է, շարունակում մնալ, որքան էլ որ զարմանալի, բայց հաճելի է, Կիևյանն է ազատ, կարելի է հանգիստ երթևեկել, կարծում եմ ռոպեների ընթացքում, վարկյանների ընթացքում, շատ ասեցի ռոպեները, վարկյանների ընթացքում մենք կունենանք շատ-շատ ծանրաբեռնված երթևեկություն, ինչ է գրում, գործընկերն է մեր գրում լրատվականից, երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն,

0: հարկավ ըստ։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ի՞նչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Վերանորոգեք ձեր բնակարանը շահավետ պայմաններով։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային եւ դիմացկուն կերամիկական սալիկներ 1 քառակուսի մետրը սկսած 990 դրամից։ Ստեղծեք ժամանակակից եւ յուրահատուկ ինտերիեր էքստերիերի յուրօրինակ սալիկներով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-88։ Կերամիկական սալիկները էքստերիերից։
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության եւ չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր Տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր Տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։ Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Onex Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին։
5: Գովաստ 010-250-883։
6: Ինչ ընկերներ, բան չմնաց, մի քանի րոպե կավարտենք կեսօրը, կմտնենք երեկոյան ժամը, հուսամ խաղ կլինի։ Երեկոն ավելի քիչ վթարների մասին կտեղեկանանք, ավելի քիչ մարդիկ մեր նյարդերի վրա կազդեն, ավելի քիչ կբարկանանք, ավելի քիչ կտխրենք եւ բոլոր բացասական երևույթներ ավելի քիչ կլինեն մեր կյանքում, կամ իդեալական կլիներ, եթե ընդհանրապես չլինեին։ Հարգելի ռադիոլսողներ, խցանումները կան մեր կյանքում, ոչ շատ ցիրուն այս մասը։ Խցանումները կան մեր կյանքում, այնպես որ իրենք շարունակական են լինելու եւ շատ ավելի թերժանալու են երեկոյան ժամերին, բայց ես մտածել եմ ինչ կարելի է անել։ Հիմա չեմ ասի, ինձ թվում է շատերդ հասկացաք։ Ինչևէ, երեկոն թող բարի սկսվի եւ շարունակվի, քիչ անց կլսենք լուրեր եւ ապա ես կլինեմ եթերում։

0: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, այժմ կարևոր և ուշագրավ իրադարձությունների մասին, որոնք տեղի ունեցել վերջին ժամվա ընթացքում, հոսափողի մոտ է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցին բռնազավթված է Կտրիչ Ներսիսյանի և նրան աջակցող մի խումբ հոգևոր և աշխարհիկ անձանց կողմից, տեսանյութեր հրապարակել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ հայտնել էինք, որ վարչապետի աշխատակազմի հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոնը հրապարակել է հայ առաքելական եկեղեցում ճգնաժամի և լուսման ուղիների մասին զեկույց, մանրամասները լսենք վարչապետից։
3: Սիրելի ժողովուրդ, Վարչապետի աշխատակազմի հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն ՊՈԱԿ-ը հրապարակել է Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու փաստացի պետի և մի շարք բարձրաստիճան հոգևորականների գործունեության արդյունքում եկեղեցում առաջացած ճգնաժամի և լուսման ուղիների մասին զեկույցը։ Զեկույցը պատրաստվել է համաձայն կառավարության ծրագրի, որտեղ համապատասխան կետեր կան և պատրաստվել են իմ հանձնարարությամբ, բայց այնուամենայնիվ զեկույցի նախագծին ծանոթանալով ես ինքս ինձ համար արձանագրեցի, որ Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցում հաստատված փաստացի վիճակը շատ ավելի ծանր է, շատ ավելի ճգնաժամային է, քան ես ի սկզբանե պատկերացնում էի։ Եթե մի նախադասությամբ ամփոփայելու լինենք զեկույցը, ինչի մասին է այն, կամ ինչ է ապացուցում, այն ապացուցում է, որ Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցին բռնազավթված է Կտրիչ Ներսիսյանի և նրան աջակցող մի խումբ հոգևոր և աշխարհիկ մարդկանց կողմից։ Սրանում համոզվելու համար պարզապես ընթերցեք զեկույցը, ընթերցեք և համոզվեք, իսկ այս թեմային մենք դեռ կվերադառնանք։
2: Ռուսաս լեզվի նկատմամբ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետաքրքրությունը չի կարող չուրախացնել, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի խորհրդական Ելենա Յամպոլսկան։ Իդեպ անցյալ շաբաթվա վերջին Հայաստանի վարչապետը հանդես է եկել ռուսաս լեզվի վերաբերյալ խոստովանությամբ, հայտարարելով, որ այժմ ռուսերենի դասերի է հաճախում։ Նրա հետաքրքրությունը ընդհանուր առմամբ չի կարող չուրախացնել, թեև հայտարարությունը անսպասելի է, հաշվի առնելով, որ Շանհայի համաժողովում Նիկոլ Փաշինյանը ապա հանդամ երկրների ղեկավարներից միակն էր, որը ռուսերենով ելույթ ունեցավ, ասել է Յամպոլսկան։ Բայց այստ երևույթին նաև միևնույն է, առանց ռուսերենի չի կարող ապրել, եզրափակել է Ռուսաստանի նախագահի խորհրդականը։ Հիշեցնենք, սեպտեմբերի 17-ին Հայաստանի կառավարության նիստում Փաշինյանը հայտարարել էր, որ կառավարման ակադեմիայում ռուսերենի դասընթացների է հաճախում։ Մոսկվայում երկկողմ հարաբերություններն են քննարկել Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարար Միխայիլ Գալուզինը և Հայաստանի դեսպան Գուրգեն Արսենյանը։ Ըստ հրապարակված հաղորդագրության, կարծիքներ են փոխանակվել երկկողմ հարաբերությունների արդիական հարցերի, ինչպես նաև Եվրասիական ինտեգրացիոն միավորումների շրջանակում Մոսկվայի և Երևանի փոխգործակցության թեմաների շուրջ։ Զրույցի ընթացքում Գալուզինն ու Արսենյանը ընդգծել են միջպետական երկխոսության շրջանակում ռուս-հայկական կապերի հեռանկարների հետագա քննարկման պատրաստակամությունը։ Լուրերը Նյու Յորքում Ռուսաստանի ԱՄՆ-ի և Ուկրաինայի ներկայացուցիչների պլանավորված բանակցությունների մասին ֆեյք են, կեղծիք, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Կիրիլ Դմիտրիևը։ Նյու Յորքում ոչ մի երկկողմ հանդիպում պլանավորված չէ և չի անցկացվելու, ասված է Պաշտոնյայի հաղորդագրությունում։ Նշենք, որ ավելի վաղ ուկրաինական ալիքներն էին հրապարակել երկկողմ հանդիպման մասին։ Ֆինլանդիայի նախագահ Ստուբը և Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին Կիևի համար զենքի արտադրության վերաբերյալ անօթաչումների արտադրելու գործարք են կնքել, ինչպես գրում են լրատվամիջոցները։ Երկու երկրների ղեկավարների կողմից ստորագրված պաշտպանության ոլորտում համագործակցության համաձայնագրի համաձայն Ուկրաինան ստանում է զենք, Ֆինլանդիան դրա արտադրությունը։ Պայմանագրի կնքումը տեղի ունեցել սեպտեմբերի 23-ին Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի բարձր մակարդակի շաբաթվաշրջանակում։ Կիևը արդեն ունի նմանատիպ անօթաչումների գործարքներ 10 երկրների հետ։ Ինչպես հայտարարել է նախագահ Ստուբը, մինչև 2022 թվականը ուկրաինացիները ոչ մի անօթաչու թռչող սարք չէին արտադրում, իսկ այժմ նրա խոսքով նրանք կարող են տարեկան ստեղծել մինչև 10 միլիոն անօթաչու։ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի շրջանակում ռուսական թղթակիցներից մեկը հարց է ուղել Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկուն, թե երբ է այցելելու Մոսկվա։ Սա այն պայմանն է, որ Կրեմլը առաջադրում է Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահների անձնական հանդիպման ժամանակ։ Լրատվամիջոցների կողմից տարածված տեսանյութի համաձայն ռուս լրագրողը մտածել է Զելենսկուն, երբ նա քայլել է փողոցով և անգլերենով զրուցել այլ լրագրողների հետ։ Ռուս լրագրողը ռուսերենով բղավել է Վլադիմիր Ալեքսանդրովիչ երբեք գնալու Մոսկվա։ Ուկրաինայի նախագահը սկզբում անտեսել է նրան, բայց ի վերջո պատասխանել հրթիռի վրա։ Գերմանիայի արտգործնախարար Յոհան Վադեֆուլը մակում հայտարարել է, որ Եվրոպայում Ռուսաստանի հիբրիդային հարձակումները նոր մակարդակի են հասել։ Վադեֆուլը հիշեցրել է Լայպցիգի օդանավակայանում դիվերսիայի փորձի մասին, որը պատասխանատվությունը Բեռլինը վերագրում է Մոսկվային։ Պայթուցիկներով հագեցած անօթաչու թռչող սարքի միջոցով փորձել են պայթեցնել երկու բեռնատար ինքնաթիռ։ Ռուսաստանի հիբրիդային հարձակումները նրանց դեմ, ովքեր աջակցում են Ուկրաինային և միջազգային իրավունքին, նոր մակարդակի են հասել։ Սա Եվրոպայում Ռուսաստանի անխոհեմ և վտանգավոր էսկալացիայի եզակի դեպք չէ, նշել է Վադեֆուլը։ Հրավիրելով մեր բոլոր համակաղակացիների ուշադրությունը, հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնն է հաղորդագրություն տարածել և հորդորում է բնակիչներին որպես կանխարգելում ուշադրություն դարձնել ծորակի ջրի համին, հոտին և գույնին։ Եթե նկատում եք ջրի սովորական համի, հոտի կամ գույնի փոփոխություն, մի օգտագործեք այն խմելու կամ սնունդ պատրաստելու համար, միջև փոփոխությունների վերացումը և պաշտոնական հայտարարությունը։ Այդ ընթացքում նախընտրեք հեռացված կամ շշալցված ջուր։ Փոփոխության մասին տեղեկացրեք Վիոլա ջուր ընկերությանը, ասված է հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի հաղորդագրությունում։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից եւ Google Play-ից.
1: Բամ բամ բամ դե այո ինքեշ երեկոն արդեն տեղում է ժամը 17:07 8:03 հաջողականությամբ դուք լսում եք Kiss FM-ը։ Ես Տաթև Թարյանն եմ եւ մենք երեկոյան ժամերը միասին ենք անցկացնելու։ Բնական է կանրադառնան երեկոյան խոսանումներին, եղանակին, բնական է կխոսենք բոլորին թեմաներից, որոնց մասին կա կարիք խոսելու։ Ֆիքսենք միանգամից նախ տեղեկատվական հեռախոսահամարը 095-83-83, ֆիքսենք ուղիղ եթերի հեռախոսահամարային, մեզ պետք է գալու 091-250-883, ֆիքսենք նաև, որ առաքյալում խցանումները ավելի քան շարունակվում է։

0: Հեռախոսահամարը
1: Onyx Mini. Tetev kash, tetev gin. Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091 00 7019
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10. Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Միայն չի ասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Դու ես կարուսում, ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես։ Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ եւ fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
3: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
1: Գովաստ 010 250 88

Kiss. Խերով շենքի ձեռնահարկում ուր մարդկանց ոտքը հազար տարին մեկ ենկնում, գտան երեք կճուճ, մինը մյուսից սիրուն, մինը մյուսից գունեղ, հետն էլ մինը մյուսից խսմաթով, մի կճուճը լսողին, մի կճուճը պատմողին, մի կճուճն էլ գուշակ

0: Իսկ մենք գիտենք, երեկոն ինչպես սկսել, որ ամեն բան հրաշալի ընթանա, իսկ մենք գիտենք, որ լավագույն ուրեմն միջոց է հաղթարելու համար յուրաքանչյուր դժվար իրավիճակ, եթե թվում նաև խցանումներ, ընկերներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում հայտնվելն է։ Ինչը դուք կարող եք հենց այս վարկյաններին անել, հետևյալ կերպ 091-250-83 հեռախոսը համարով մենք խաղում ենք ղսմաթով կճուճ, որտեղ կա հնարավորություն ինքներս մեզ սիրելու, այսինքն Հովանի նվեր ստանալու։ 091-250-83 091-250-83 և զանգերը շատ-շատ են զանգերը և ավելի քան արդարացված է շատությունը զանգերի, ինչու, որովհետև ավելի քան արդարացված է, որ սեպտեմբերին աշնանը, մեր սիրտը, հոգին, միտքը, առհասարակ մենք ուզում ենք նվեր ստանալ Հոլանի։ 091-250-83 հարգելի ռադիոլսող, դուք ուղիղ եթերում եք, ինչ է ձեր անունը։
1: Դավիթ է իմ անունը։
0: Դավիթ, իմ սիրելի անունն է, իդեպ, ինչպես եք Դավիթ։
1: Լավ, շնորհակալություն, դուք։
0: Հրաշալի, հաջողությունը մի անգամից փոխում է մարդու ձայնի տոնը, զգացել եք։ Մի խոսքով Դավիթ ջան, ես նկատեցի, որ դուք ժպտացիք, ժպտալու առիթ վստահաբար կա, որովհետև դուք ուղիղ եթերում եք և էլ ավելի լայն կժպտակ, եթե իհարկե ձեզ մոտ ստացվի ասել, թե այսօր որտեղ է թաքցված Հոլանին, բայց նախապես ես ձեզ խնդրելու եմ տալ հեռախոսը համար կապ ավելի ամուր դարձնելու համար։ Ձեր
1: հեռախոսը
0: մնացածը պահում ենք գաղտնի։
1: Այո,
0: Դավիթ, որտեղ եք?
1: Քաղաքում եմ։
0: Քաղաքում, որ հատվածում?
1: Թումանյան փողոց։
0: Ո, կենտրոնում եք փոքր, ծանրաբեռնված է փոքր կենտրոնը։
1: Չէ, այդքան էլ չէ, նորմալ է։
0: Նորմալ է, իսկ ձեր սիրելի փողոցը որն է, հետաքրքիր է։
1: Որտեղ սիրելի փողոց։
0: Երևանում, ենթադրենք։
1: Երևանում ինչ-որ մայրի պրոսպեկտը։
0: Օ, իդեպ ինձ համար եւս հարազատ փողոց է, իմ ինստիտուտն է եղել Ամիրյանում պրոսպեկտում, ինչը իհարկե մի անգամի ստանում է հիշողությունների գիրքը։ Դավիթ ջան, հիմա հիշել պետք չէ կամ պետք է, չգիտեմ, կամ կհիշեք մեր նախորդ ռադիոլսողը, որտեղ թաքցրեց ֆանտաստիկ Հոլանիները որ կճուճի մեջ։ Կարմիր,
1: ես ուղղակի չեմ հիշում, երեք բանն եմ լսել, թե առաջորդն եմ լսել, տեղափոխել էինք ապուտի մեջ։ Եթե ուղղակի չեմ հիշում, դա երեք այղեց, երեք չէ, առաջի օրը։
0: Այնուամենայնիվ հիմա պետք է կենտրոնանանք և փորձենք հիշել, որ պատասխանը մենք տանք, որ գույնը ասենք կարմիր կապույտ թե ծիրանագույն, որպեսզի նվեր ստանանք։
1: Ինչ-որ անցածը շահել են, թե չէ։
0: Ուզում եք ինձ 7-րդ հարկից դուրս շպրտեն, Դավիթ։ Դա եք ուզում։
1: Դեզ եք ընտրենք կապուտը, լավ։
0: Եվ որտեղ դուք կտեղափոխեք, Դավիթ։
1: Կարմիրի մեջ։
0: Կարմիրը, կնշեմ, որպես հաջորդ եթերի հաղթական գույն, Դավիթ ջան, դա, եղել էր առաջին օրը։ Այնպես որ այսօր պետք էր ասել ոչ թե կապույտ, ոչ թե ծիրանագույն, այլ
1: կարմիր։
0: Այ, եվ ասում եմ ոչ թե ծիրանագույն, չէ, այստեղ ես լրիվ շփոթեցրեցի, ոչ թե կարմիր, ոչ թե կապույտ, երկու գույն, որը դուք ասացիք, այլ նարնջագույնը, ծիրանագույնը, որը մեր այսօրվա հաղթական գույնն էր, իդեպ 3 ևս եղել է ծիրանագույնը, այսպես բացատրեմ, ամսի 22-ին եղել է կապույտ գույնը, բայց փոխվել է ծիրանագույն, և ապա երեկ ևս փոխվել է ծիրանագույն, մի խոսքով երկու օր շարունակ մենք ունեցել ենք ծիրանագույնը, որը չի հաղթանակ գրանցել և այսօր ևս չի հաղթանակ գրանցում, խոստացեք, որ հաջորդ ռադիոլսողը հաղթանակ է գրանցելու, որպեսզի պարտավորված լինի հաջորդ ռադիոլսողը ճիշտ պատասխան տալ։ Ես եմ շնորհակալ, իսկ աշխատանքային է ձեզ մոտ օրը, թե արդեն
1: տուն։ Այո, աշխատանքային։
0: Մեքենավարելն է ձեր աշխատանքը, այո։
1: Չէ, մեքենա վարելը չի, ուղղակի այս պահին մեքենայի ուղին եմ։
0: Ահա, ասում են անկախ նրանից մեքենա վարելը մեր աշխատանքն է, թե ոչ, մենք մեքենա վարում ենք այսպես թե այնպես, ուղղակի մարդիկ կան դրանով գումար աշխատում։ Հարգելի ռադիոլսողներ, Դավիթի ներկայությամբ կասեմ հետևյալը, Դավիթը որոշել է, որպեսզի մեր հաջորդ եթերի հաղթական գույնը լինելու է կարմիրը, խնդրում եմ ապրենք հաղթական էմոցիաներ։ Դավիթ ջան, ձեզ բաց եմ թողնում միայն ուղիղ եթերից, հաջողականությունը բնականաբար պահում ենք։
1: Շնորհակալություն, ծերծնդի։
0: Դե ինչ ընկերներ, ինչ արեցինք մենք այս վարկյաններին, նախ խաղացինք ղսմաթով կճուճ, կարողացանք նարնջագույնից, ծիրանագույնից դուրս գալ, ինչը իհարկե հրաշալի է, կարմիրը կլինի մեր հաջորդ եթերի հաղթական գույնը, ինչ ենք ֆիքսում այս վարկյաններին, կարմիր, վաղը ինչ է, ուրբաթ է, ես կփորձեմ ձեզ հետ միասին անցկացնել ղսմաթով կճուճը, չգիտեմ, գուցե Միքայելը չհամաձայնվի և ասի երկու օր շարունակ դու ես անցկացրել, տեսնենք իհարկե, բայց ես շատ ուզում եմ, որպեսզի այսօր խոսակցությունը մենք հիշենք և հատկապես հիշենք, որ հաջորդ եթերի հաղթական գույնը, այսինքն վաղվա եթերի հաղթական գույնը կարմիրն է։ Ֆիքսենք նաև հետևյալը, որ Kiss FM-ի հեռախոսահամարն է ուղիղ եթերի, երբ սկսվում է հաղորդումը, միանգամից երկու հեռախոսներն էլ զանգարում են, պետք է զանգարի 091-250-883 հեռախոսահամարը, որպեսզի հայտնվեք ուղիղ եթերում, այդ հեռախոսահամարն է միացված համակարգին։ Իսկ մենք երեկոն նոր ենք սկսել, շարունակելու ենք լավագույնս, մեգահիթեր են առջևում, անելիքը շատ է բնականաբար, ես կփորձեմ ուսումնասիրել նաև ինչ կա կեսգիշերային ժամերին, մի խոսքով աշխատանքը շատ է բոլորիս մոտ, իմ, ձեր, բոլորիս մոտ, բայց աշխատել լավ բան է, այնպես որ հրաշալի աշխատանքային ժամեր բոլոր նրանց, ովքեր աշխատանքի մեջ են, հանգստյան հրաշալի ժամեր բոլոր նրանց, ովքեր ուղևորվում են արդեն տուն, կապի մեջ եք, Kiss FM-ը 091-250-883 հաջորդ եթերի համար ֆիքսում ենք կարմիրը որպես հաղթական գույն։

0: Գովաստ.
1: Շիզոֆրենիա անձնասահմանային խախտում տագնապային խանգարում է։
2: Մարդու որ մեքենա հետագես գցել աղջիկ ունի։ Աղջիկը լրագրողը։
3: Կարո՞ղ է, դու ես գիշվել։
4: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
5: Ընդունելի ակարոտել մեկ կինոմ չես հիշում։
6: Մի շտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայիրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայիրի բանկ հավելվածում, Rocket Line-ի բոլոր պայմաններ IDBank.am կայքում, IDBank ՊԲ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33.
7: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: Ավտո աշխարհի կենտրոնում։
1: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։ Govast 010-250-883.
2: Get high, get lit, get drunk, get wavy, get wavy. Դե ինչ ինքներս, երեկոյան տեղում է, խցանումները երեկոյան տեղում են, մեզ ինչ է մնում, որ մեր համբերությունը լինի տեղում։ Ինչ ունենք այս վարկյաններին, երկողմանի խանջան հատվածից զանգեր, իդեպակա Ագաթան Գեղոսը եւս։ Զուգահեռ տեղեկացնում է ռադիոլսողը Տաթևջան Արմենակյանի ճնողնեց անրաբերնված եւ Նալբանդյան վրեվ բարձրացող Սախարով երապարակից էլ անցնում է խցանումը։ Ինչպես նաեւ Կորյունի ճնողում ունենք մեքենաների կուտակումներ, Մաշտոցը դե իհարկե խցանված էր, Բաղրամյան վերև բարձրացող մինչև Պրոշյան հատվածի նկատի ենք ունենում, Պրոշյանում եւս առկա է մեքենաների կուտակումներ։ Այս վարկյաններին Կոմիտասի ճնող Քոչար, Վաղարշյան հատվածները ծանրաբեռնված են եւ Սարալան Ջավետիսյան հատվածն ենք նկատի ունենում, եւս մեկնամակ Դավիթ Անհաղթը դե իհարկե կլինի խցանված։ Եվ ընկերներ, այս վարկյաններին նաեւ ծանրաբեռնված է Աբովյան փողոց, այո, ճիշտ հասկացա։ Ոչ, Աբովյան փողոցի մասին չէ խոսք, Արշակունյաց դեպի Ագաթան Գեղոս հատված Փեթակից սկսած։ Նարդոսում եւս երկողմանի խցանում է արկա։ Ուշամբերություն բոլոր նրանց, ովքեր երթևեկության մեջ են եւ ոչ միայն սիրելիներն են երթևեկության մեջ։ Մի խոսքով, կապի մեջ եք ԽՍՀՄ Մեգա

Ինչ ընկերներ, հիշեցում ենք, մոտենում ենք ժամը 18-ին, ժամը 18-ը համարվում է երթևեկության ամենաթեժ ժամը մեր քաղաքում, այնպես որ ուշ համբերություն բոլորիս, նաև խմելու որևէ, ուտելու որևէ բան ձեզ մոտ ունեցեք, որպեսզի կարողանաք ավելի հեշտ հաղթահարել, հսկայական ժամանակ ենք մենք կորցնում իրականում, եթե երթևեկում ենք ժամը 18-ին, կարելի է ենթադրենք անգլերեն պարապել, ինչու ոչ, փցանումների մեջ, իհարկե երբեք չշեղվենք ճանապարհից, մշտապես կարողանանք լինել զգոն, վարորդի թիվ 1 առաքելությունը կարծում եմ նրանում է, որ լինի զգոն, յուրաքանչյուր պարագայում, ինչպես նաև հարգելի հետիոտներ, մեծագույն խնդրանք բոլորիդ, ձեր կյանքի և վարորդի կյանքի համար, անցեք ճանապարհը միայն թույլատրելի հատվածով, զուգահեռ հարգելի վարորդներ, ես ձեզ խնդրում եմ, որպեսզի այն վարորդները, ովքեր ուրեմն 1 վարորդը ճանապարհ տալիս է, այնուսը չի տալիս և գրեթե հայտնվում է հետիոտը մեքենայի տակ, սա պետք է նկատել, սա նրբանկատության, ինչ որ առումով նաև դա իսկական հարց է, կարծում եմ, եղեք զգոն և զգույշ, հիշեք, որ ամենակարևորը իհարկե մարդկային կյանքն է, եղեք անվտանգ, սա Քիս FM-ն է, ես Տաթև Թերյանն եմ, և մենք կապի մեջ ենք։

0: Podcast.
1: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
2: Ուշադրություն, Էլֆական կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Ինտերիեր դիզայն, երաչափ մոդելավորում։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆական կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆական կրթահամալիր 096 88 88 44։
3: Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ծածր գներ, համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև Marco.am.
4: 80-ական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
5: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերի

0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.
1: Բումշատարակ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ, դիմիր և ստացիր։ Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից, գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Գովազդ 010-250-883

Երկրորդ 29 նվարկյան լսում ենք լուրեր, հարգելի առաջ լսողներ, ու թուտկետ երեք հաջողականությամ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում տեղեկացված լինենք, ինչ է կատարվել ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև մեր երկրում։ Մինչ կհասնեինք ժամը 18-ին, մեգածանրաբեռնված դարձավ նաև Կիևյանը իջնող ուղղություն բարձրացող Օրբելի խաչմերուկից վերև։ Հիշեցնեմ, Դավիթ Հաշենի կամուրջը ավելի քան կատվածահար վիճակում է։ Երևանում սկսվել և շարունակվում են խցանումները, այնպես որ երեկոն ավելի քան իր խցանումը շատ կարգավիճակով տեղում է։

0: Pijame a smutne.
1: Գերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ.
0: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, լսեք մեզ ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, խոսափողի մոտ է Լիլիթ Աղաջանյանն է, բարև ձեզ։ Այգիները վառվում են, ջուր չկա, գումարը չեն տալիս։ 24 Նյուզի խմբագրությունը նահանգել Արարատի մարզի մի շարք համայնքների բնակիչներ կապված Ծիրանի այգիների ցրտահարման և կարկտահարության դեպքերի փոխհատուցման խնդրի հետ։ Ըստ բնակիչների, իրենք ապահովագրել են ռիսկերը, իսկ ընկերությունը մինչև օգոստոսի 1-ը պարտավոր էր կամ փոխհատուցում տրամադրել վնասի դեպքում կամ գյուղացիներին վճարել ապահովագրական հատուցումը։ Օգոստոսից մինչև հիմա ժողովրդին մատների վրա վրացնում են գումարները այսօր վաղը կնստի ու հիմա փաստի առաջ են կանգնել։ Այգիները վառվում են, ջուր չկա, գումարը չեն վճարել, ասել է խմբագրություն դիմաց գյուղացիներից մեկը։ Գյուղատնտեսության ապահովագրողների ազգային գործակալությունից, սակայն լրատվամիջոցի հետ զրույցում այլ բան են պնդում։ Մինչև օգոստոսի 1-ը փոխհատուցման ժամկետ չկա, որովհետև պայմանագրերը մինչև օգոստոսի վերջին նախատեսված, իսկ փոխհատուցումները ներառյալ հոկտեմբերի վերջին իրականացվում, նշել է աշխատակիցը, հավելելով, որ 10,000 պայմանագիր չկա, այլ կա 9,528 պայմանագիր, այն էլ Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքից։ Բագրատ Սրբազանի տնային կալանքը 2 ամսով երկարաձգվեց։ Երևանի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Կարեն Վարխոյանը բավարարեց հանրային մեղադրողի ներկայացրած միջնորդությունը։ Նշենք, որ արքեպիսկոպոսը հունիսի 4-ից գտնվում է տնային կալանքում։ Բագրատ Սրբազանին նաև թույլատրվեց ամեն կիրակի այցելել Գեղարդավանք և մասնակցել պատարագի։ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին հայտարարել է, որ պատերազմի և իր նախագահական ժամկետի ավարտից հետո ցանկանում է շարունակել ապրել Ուկրաինայում և ազատ շրջել փողոցներում, չբախվելով մարդկանց ատելության։ Այս մասին նա ասել է Wall Street Journal-ի գլխավոր խմբագիր Էմի Թաքերին տված հարցազրույցում։ Պատասխանելով այն հարցին, թե ինչպես է հաղթահարում ստրեսը պատերազմի մի քանի տարիներից հետո, Զելենսկին խոստովանել է, որ վստահ չէ, թե դա իրեն հաջողվում է։ «Դու պետք է շարունակես ապրել պատերազմից և այս նախագահական ժամկետից հետո ապրես քո երկրում»։ Քայլես փողոցներով, որ ոչ ոք չպետք է ցանկանա քեզ սպանել կամ ատել, ասել է Ուկրաինայի առաջնորդը։ Նրա խոսքով ինքը ձգտում է իր աշխատանքը ընկալել որպես ծառայություն երկրին և մարդկանց։ Ես ձգտում եմ ապրել հանուն բարի մարդկանց, նշել է Զելենսկին։ Ուկրաինան առաջիկայում կստանա գրեթե 3 միլիարդ եվրո Եվրամիության խորհրդի կողմից Ուկրաինայի աջակցության հիմնադրամի 8-րդ տրանշի հաստատումից հետո, այս մասին հայտարարություն է տարածել Եվրամիության խորհուրդը։ Հայտարարության մեջ նշվում է, որ այս գումարից գրեթե 800 միլիոն եվրոն առաջին անգամ կտրամադրվի Ուկրաինային աջակցության վարկի միջոցով։ Մինչ օրս Ուկրաինան իրականացրել է ծրագրով նախատեսված 95 նպատակային միջոցառումներից 84-ը, ինչը կազմում է ներկայում նախատեսված միջոցառումների մոտ 88%-ը, նշել է Եվրամիության խորհուրդը։ Բացի այդ, սեպտեմբերի 24-ին Եվրամիության խորհուրդը փոփոխություններ է կատարել Ուկրաինայի պլանում, ներառելով Նորվեգիայի կողմից մոտ 92 միլիոն եվրոյի չափով անվերադարձ օգնության կամավոր ֆինանսական ներդրումը։ Ուկրաինայի աջակցության մեխանիզմը թույլ է տալիս Եվրամիության անդամ պետություններին, երրորդ երկրներին և միջազգային կազմակերպություններին կատարել կամավոր ներդրումներ։ Թուրքիայի իշխանությունները բավական կոշտ են արձագանքել Իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի հասցեին հնչեցրած հայտարարություններին, դրանք որակելով անընդունելի և անհարգալից։ Ավելի վաղ Կաց Էրդողանին անվանել էր թղթե Սուլթան, նրան մեղադրելով ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում հակասեմական և սադրիչ ռետորաբանության մեջ։ Իսրայելի պաշտպանության նախարարը նաև Էրդողանին կոչ էր արել չխառնվել իսրայելի գործերին։ Թուրքիայի նախագահի աշխատակազմի հաղորդակցության վարչության ղեկավար Դուրանը, արձագանքելով Կացի հայտարարություններին, նշել է, որ դրանք չեն կարող ստվերել Գազայում տեղի ունեցող իրադարձությունները։ Նա նաև հայտարարել է, որ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի ղեկավարությամբ երկիրը շարունակելու է հանդես գալ արդարության, խաղաղության և ճնշվածների պաշտպանության օգտին։ Թուրքիայի և Իսրայելի հարաբերությունները, հիշեցնենք, զգալիորեն սրվել են 2023 թվականի հոկտեմբերին Գազայում պատերազմի սկսվելուց հետո։ Տապալված ծառեր, քանդված ցանկապատեր, պոկված տանիքներ, Մոսկվայում փոթորիկ է, տարերային աղետի հետևանքով մեկ մարդ է տուժել, պուրակներից մեկում ուժեղ քամուց արմատախիլ արված կեչին ընկել է նստարանին նստած տղամարդու վրա։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում հայտարարվել է վտանգի դեղին մակարդակ։ Եվրամիությունում մտահոգությամբ են ընդունում ԱՄՆ-ի կողմից դիզելային վառելիքի արտահանումը, այդ թվում նաև Եվրամիությունն արգելելու պլանների մասին հաղորդագրություններ այն դեպքում, երբ Եվրամիության և ԱՄՆ-ի միջև էներգետիկ համագործակցությունը կայունը և փոխշահավետ։ Այս մասին ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի մամուլի քարտուղար Օլով Ժիլը։ Ցանկացած խափանում կարող է բացասաբար ազդել երկու կողմի վրա, իսկ կապակցությամբ Եվրոպական միության և ԱՄՆ-ի վարչակազմի միջև պահպանվում են բարձր մակարդակի շփումներ։ Մենք ակնկալում ենք, որ սերտորեն կապված գործընկերները կխորհրդակցեն միմյանց հետ նախքան այսպիսի միջոցներ ձեռնարկելը, որոնք կազդեն ընդհանուր շուկաների վրա, նշել է Պաշտոնյան։ Եվրահանձնաժողովի մյուս մամուլի քարտուղարն էլ նշել է, որ Եվրահանձնաժողովում անդամ պետությունների հետ համատեղ շատ ուշադիր հետևում են շուկայի իրադրության մատակարարումների հուսալիությանը։ Նրա խոսքով Եվրամիությունը ամերիկյան դիզելային վառելիքի խոշոր ներմուծողն է և ԱՄՆ-ի համար հուսալի ու գրավիչ շուկա է մնում։ Ըստ վրացական լրատվամիջոցների էլ Հայաստանը, Ադրբեջանը և Վրաստանը քննարկել են իրենց էներգահամակարգերի ինտեգրման հարցը։ Թբիլիսիում էներգետիկ կարգավորման համաշխարհային ֆորումի շրջանակում երեք երկրների կարգավորող մարմինների ներկայացուցիչները քննարկել են տարածաշրջանային համագործակցության խորացման և Թուրքիայի էներգետիկ ցանցին միանալու հնարավորությունները։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

Ժամը 18-ի տեղում է, ընկերներ, խցանումները ժամը 18-ին զուգահեռ, ժամը 18-ի խցանումները եւս տեղում են, իսկ ժամը 18-ի խցանումները ավելի քան լուրջ են ամեն օր, առանց բացառության հանգստի օրեր նույնիսկ հաշվի չառնելով։ Ինչ ունենք այս վարկյաններին, Արաբկիր մեգա ծանրաբեռնված Դավիթ Հաշենի կամուրջ երկկողմանի Բաղրամյան սկզբնամասի մասին է խոսքը եւ իջնող եւ բարձրացող, ինչպես նաեւ աստիճանաբար ծանրաբեռնվում է միասնիկյան վերև բարձրացողը, սկզբնամասը ազատ է, շարունակություն դեպի Աճարյան հատված, ինչպես նաեւ Գայ Պողոտան ներառյալ այս վարկյաններին խցանվա։

0: Գովազդ.
1: Ընդամենը 156,000 դրամ Maverick գազի կացայի համար իդեալ համակարգում։ Maverick ստանդարտով հավաքման բարձր որակ, բղնձե ջերմը փոխանակիչ, բարձր ջերմատվություն և խնայողության 4 աշխատանքային ռեժիմ։ Ջերուսման սեզոնին ընթարաջ ապահովեք ձեր տան հուսալի ջերմությունը ընդամենը 156,000 դրամով։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
0: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
2: Խորը շունչ քաշիր, սա միայն վարք չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ, տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի, նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%, տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք, տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%, Ամերիա բանկ կետեյեմ 010-56-11-11, բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Բլանկո, Հեթիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10, կոտորակ 11։
4: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010 250 883

Ամբողջական Իսակը վերևբարձրացող ուղություն, ամբողջական Խանջյան, ներառյալ Ագատանգեղոս, Արշակունյա ածկ բարձրացող Փեթակից էլ ներքև, Արմենակյան իջնող, Միասնիկյան վերևբարձրացող Գայի պողոտա, ինչպես նաև Աբովյան փողոց, ինչպես նաև Սարալանջը Սարիթաղի կողմից, ինչպես նաև Բաղրամյան Պրոշյան հատվածի երկու կողմերից էլ հարգելի ռադիո լսողներ, Կիևյան իջնող բարձրացողը եւս չի զիջում, Կոմիտաս Վաղարշյան հատված, Դավիթ Հաշենի կամուրջը ամբողջական Եղվարդի խճճուց սկսած, երկկողմանի Սարալանջ Ավետիսյան հատված, Հալաբյան Լենինգրադյան հատված, մի խոսքով սրանք են ուղություններն են, որոնք այս վարկյաններին ավելի քան խցանված են։ Հիշեցնեմ, ժամը 18-ն է, ժամը 18-ը համար

Եվ ընկերներ, ռադիոլսողը մեր հուշեցինց, որ այս վարկյաններին ավելի քան ծանրաբեռնված է նաև Կոմիտաս բարձրացողը Դավիթ Անհաղթ ուղղության հետ միասին, դե հասկանալի է վերանորոգումներ, ինչպես նաև մի շարք հանգամանքներ առաջացնում են խցանումներ, հիմա կասեք դա թե մեր Երևանի փողոցները եւ շատ մեքենաները միայն նեղ փողոցները եւ շատ մեքենաները միայն բավական են, որ մենք ունենանք խցանումներ, այո, սիրելի ռադիոլսողներ, զուգահեռ նաեւ նկատի ունենանք, որ խցանումները շատ ավելի թեժանում են, թեժ խցանումները շատ ավելի թեժանում են չաշխատող լուսացույցերի դեպքում, վթարների դեպքում, վերանորոգման աշխատանքներ կատարելու դեպքում, շինարական աշխատանքներ կատարելու դեպքում, մի խոսքով այս ամենը հանգեցնում է նրան, որ մենք ունենանք լրջագույն խցանումներ, ի դեպ անկախ ժամից Երևանում արդեն տևական ժամանակ է, անկախ ժամից, անկախ օրվանից մենք ունենք շատ լուրջ խցանումներ, բնականաբար սա ազդում է մարդունի արթերի վրա, բնականաբար մարդունի արթերը իր առողջությունն են, մի խոսքով մտածելու շատ բան ունենք, կարծում եմ, փորձում ենք մտածել, փորձում ենք ինչ-որ առումով նաև տալ լուծումներ, բոլորիս բարի երեկո, եղեք անվտանգ, խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր է ձեր անվտանգությունը։

Ընկերներիևս մեկ հավելում անեմ երթևեկության վերաբերյալ, ռադիոլսողը գրում է WhatsApp հավելվածին, արդեն բարձ է խոսել եմ, ուլնեցու կողմից դեպի Բաբայանը խցանված է մինչև ազատություն, այո, Արաբ Կիրում և ոչ միայն Արաբ Կիրում, երրորդ մասում, քաղաքի վերևի հատվածում, փոքր կենտրոնում, ժամը 18-ին համապատասխան խցանումները սկսված են.

Դե ինչ, ինքներ ռադիոլսողներ մեր հարցնում են, արդյոք հասցրել ենք մենք խսմաթով կճուճը խաղալ, թե ոչ հասցրել ենք, այն էլ ոնց ենք հասցրել։ Ամենաշխատանքային օր, քիսապամը ձեզ հետ միասին խաղալու է խսմաթով կճուճ, վաղը գրկին պետք է սպասել եթերին և գրկին պետք է փորձել հայտնվել ուղիղ եթերում։ Բոլորիս հրաշալի օր, ժամը 18-ն է, խցանումը շատ է օրը, ինչին մենք եթե անկեղծ սովորենք, դիմանում ենք և ամենահրաշալին է հաղթարում ենք։ Մեգա ֆանտաստիկ հիթ ենք լսում համացանցը պայթեցրած, և ոչ միայն համացանցը, հիթ ենք լսում, այնպես որ

0: Զոտասնեմ է 40-ին, դրված 06-04-2020։
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19։
2: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
3: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճառք և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 նկոտորակ 7, նաև marco.am։
5: Ցուրտը թող դրսում, ջերմությունը գտիր Դոմուսում։ Կաթսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ և ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ Դոմուսում։ Շտապիր Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
6: Գովաստ 010 250 883

Rinqin kesh nërmërëmut i zhomërin shat sirun mërëmut e bënucian ambëgjare sëgh jeke kë sheshtem ha shat shat depkerim vërë fëtev amën e gëgë që gërë vëjtënerët e snilë homër mënk pëtke gumar vëgjarenk bënucionat alisen aravërëcim vërë ir gëgë të këtësin ambëgjar të snenk pës vërë vajlek mërëmut e ampajman nëkatek mërëmut e vajlelu mega hiter unenk e svarkenerin kisë fëmëm e vëqë mi ajn e svarkenerin Հցանումներ էլ Երևանի փողոցներում մասամբ շատ են զանգերը ուրեմն ազատություն հատվածի վերաբերյալ Դավիթ Անհաղթ ազատություն հատվածում կատված արե երթևեկությունը Ընկերներ ֆիքսենք հետևյալը ժամը 18-ն է մեր քաղաքում գրեթե բոլոր ուղություններում այս վարկյաններին խցանումները առատ են կուզեի առատը ասենք այլ երևույթների հետ կապած օրինակ լավ պահերը հրաշալի պահերը գումարը առատ լինի բայց խցանումները ունենք այնինչ ունենք խցանումները ներկա են մեր կյանքում Ինչև է բոլորիս հրաշալի օր, որն է զավեշտ էս պատմության մեջ էստեղ են ասել, որ այդ խցանում առաջացնողնել ենք մենք, կրողնել ենք մենք, զգոն և զգուշ եղեք հիշեք, որ այո հենց այդ խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր է ձեր անվտանգ երթևեկությունը 095 883 883 կապի մեջ եք հիսապամանը

0: ճարտարապետ։
1: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով։ Այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: Onyx Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։

0: Radio player, radio and podcast.
1: Այն մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ՝ դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 25 տարվա երաշխիքով։
2: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
1: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեստներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
3: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
4: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ, Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix և այլ համաշխարային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ սրահում, Դավիթ անհախտ 10 կոտորակ 11։
5: Գովաստ 010 250 883

Ահա, արգելի առաջի լսողներ, բան չմնաց, մենք ավարտում ենք ժամը 18, լսելու ենք լուրեր, բնականաբար տեղեկացված լինելը մեր օրերում ամենակարևոր մարդու հատկանիշներից մեկն է դարձել, այնպես որ ուշադիր եղեք, լուրերը բաց չթողնեք, 00 անպայման միացեք լուրերին, լսեք, եղեք տեղեկացված, մենք շարունակում ենք բնականաբար կապը, ես ուղիղ եթերում եմ, ստուդիայում եմ, այնպես որ արդեն կանրադառնանք ժամը 19-ին կատարվողին, տեսնենք ինչ կկատարվի ժամը 19-ին և երթևեկության մեջ և մնացած իհարկե հարցեր

0: ցանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, այժմ կարևոր և ուշագրավ իրադարձությունների մասին, որոնք տեղի են ունեցել վերջին ժամվա ընթացքում, ձեզ համար աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպինին դիմավորել է ԱՄՆ-ի համար հազվադեպ պատիվներով։ Սպիտակ տան ղեկավարը Չինաստանի նախագահին անձամբ է դիմավորել Միրիլենդի Անդրյուս ռազմաբազայում ինքնաթիռի մոտ։ Սի Ցինպինը գրեթե 3 տարվա ընթացքում առաջին անգամ երորեա այցով ժամանել է Միացյալ Նահանգներ։ Դիմավորման պաշտոնական արարողությանը մասնակցել է զինվորական նվագախումբն ու պատվոպահակախումբը, կազմակերպվել է հրետանային համազարկով ողջույն, իսկ բազայի վրայով թռիչք է կատարել B-1 ռմբակոծիչը։ Վերջին անգամ ԱՄՆ-ի նախագահը Անդրյուս ռազմաբազայում օտարերկրյա բարձրաստիճան հյուրի անձամբ դիմավորել էր 2015 թվականին, երբ Բարակ Օբաման այնտեղ ընդունել էր հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսին։ Այս դեպքում Սի Ցինպինի այցին ընդառաջ ԱՄՆ-ի ֆինանսների նախարար Սքոտ Բեսենթը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնն ու Պեկինը պայմանավորվել են երկարաձգել արդեն 11 ամիս գործող առևտրային հրադադարը։ Նրա խոսքով պայմանավորվածության ժամկետը երկարաձգվել է մինչև հունվարի 10-ը։ Ենթադրվում է, որ երկու երկրների ղեկավարների հանդիպումը տեղի կունենա փակ դռների հետևում, ներառելով պետական ընթրիք և բազմաթիվ քննարկումներ, արեստական բանականությունից մինչև Իրանի պատերազմ ու Թայվան, ինչպես նաև երկարաձգված առևտրային զինադադար։ Դոնալդ Թրամփը լուսանկար է հրապարակել Սի Ցինպինի հետ հանդիպումից, որտեղ նրանց վրայով թռչում է կործանիչը, ԱՄՆ-ի նախագահը նկարի վրա մակագրել է միայն Թրամփը, ակնարկելով, որ միայն ինքը կկարողանա Չինաստանի հետ հարաբերությունները դուրս բերել նոր մակարդակի։ Թրամփը Վաշինգտոնում կայանալիք ընթրիքին Սի Ցինպինին կհյուրասիրի կերակրատեսակներ, որոնք միավորում են ամերիկյան և չինական խոհարարական ավանդույթները։ Որպես առաջին ճաշատեսակ ընթրիքին կառաջարկեն դդմի վելյուտե սոուս, վայրիս ընկերով ֆրիկաս և խրթխրթան պանչետա։ Դրան կհաջորդի քունջութի պանիրով պատրաստված սիբաս ձուկ, որը կմատուցվի չինական շոգեխաշած կաղամբի սոուսով, ջեռուցում թխված վարունգ պատրիճանով և կանաչ սոուսով։ Որպես աղանդեր, առաջնորդները կվայելեն պաղպաղակ, որը պատրաստված է վանիլային կրեմով և սպիտակ տան փեթակներից հավաքված մեղրով, նաև պարունակում են գույզի կրեմ և բալի միջուկ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի 81-րդ նստաշրջանի շրջանակում հանդիպում է ունեցել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտիերեշի հետ։ Զրուցակիցները կարևորել են Հայաստանում հոկտեմբերին կենսաբազմազանության մասին կոնվենցիայի կողմերի 17-րդ համաժողովի COP 17-ի անցկացումը։ Հայաստանի վարչապետը նշել է, որ Հայաստանի կառավարությունը հետևողական աշխատանքներ է տանում համաժողովը լավագույնը կազմակերպելու համար և կարևորել է միջազգային գործընկերների բարձր մակարդակով մասնակցությունը։ Հայաստանի վարչապետը և ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը մտքեր են փոխանակել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղության, ամրապնդման, տարածաշրջանային համագործակցության խթանման երկուստեք հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցերի շուրջ։ Հայաստանի կառավարության կողմից հրապարակված հայաստանյա ծառայելական Սուրբ Եկեղեցու մասին այսպես կոչված զեկույցը իր բովանդակության և ձևի մեջ հակասահմանադրական է, հակականոնական և անօրինական, այս մասին հայտարարություն է տարածել Մայր Աթոռը, այն կներկայացնենք մասնակի կրճատումներով, ամբողջական avroranews.am կայքում է։ Պետական միջոցների մսխմամբ սոցցանցերում և լրատվամիջոցներում հրապարակված մեղադրանքների ու հերուրանքների հիման վրա շարադրված զեկույցը դրսևորումն է քաղաքական հաշվեհարդարի, քինախնդրության և եկեղեցու ներքին կյանքին դատապարտելի միջամտության, այս մասին ասված է Մայր Աթոռի հաղորդագրությունում։ Հայոց եկեղեցու առջև ծառացած մարտահրավերների հաղթարման և բարեկարգության գործընթացներ իրականացվում են միմիայն եկեղեցական կանոնական բարձրագույն մարմինների որոշումներով։ Եկեղեցու տկարացման, եկեղեցական հեղինակազերկման որդեգրած սույն դատապարտելի քաղաքականությունը երբեք չի կարող ծառայել հայրենիքի աշխարհասփյուռ մեր ժողովրդի բարիքին, միասնականության ամրապնդմանը, առավել ևս արտաքին անվտանգության սպառնալիքների հանդիման առկա փորձությունների դիմագրավմանը, նշված է հայտարարությունում։ Կրասնոդարի երկրամասը Ռուսաստանի խոշորագույն ագրարային տարածաշրջանը, որին բաժին է ընկնում Հացահատիկի ամբողջ բերքի 1/10 մասը, ճակնդեղի 14% եւ խաղողի ու խնձորի ավելի քան 1/3-ը արտակարգ դրության ռեժիմ է հայտարարել։ Տարածաշրջանային կառավարությունը տեղեկացնում է, որ լոգիստիկ ենթակառուցվածքի օբյեկտների վրա մասշտաբային հարձակումների, նավահանգստի աշխատանքի կասեցման եւ Ազով-Սևծովյան ավազանում նավագնացության աշխատանքի խաթարման հետևանքով Կրասնոդարի երկրամասի գյուղատնտեսական ապրանք արտադրողները հնարավորություն չունեն իրացնելու գյուղմթերքի զգալի ծավալները, ինչը հանգեցրել է Հացահատիկի ներքին շուկայի գերհագեցմանը, հայտնել է նահանգապետ Վենյամին Կոնդրատյևը։ Ստեղծված իրավիճակը կարող է հանգեցնել մարդկանց կենսագործնեության պայմանների խախտման և զգալի նյութական կորուստների, ասված է փաստաթղթում։ Պոլիտիկոյի լրագրողին թույլ չեն տվել մոտ գործել Սպիտակ տուն, թեև դատարանը որոշել է ժամանակավորապես թույլ տալ այդ պարբերականի, ինչպես նաև CNN-ի և MSNBC-ի լրագրողների մոտ գործել այդ կառույց։ ԱՄՆ-ի գաղտնի ծառայությունը այսօր առավոտյան դատարանի համապատասխան որոշումը կայացնելուց հետո արգրավել է լրագրողի անցաթուղթը։ Հիշեցնենք, անցյալ շաբաթ ԱՄՆ-ի վարչակազմը հայտարարել էր, որ CNN-ի, Պոլիտիկոյի և MSNBC-ի լրագրողներին թույլ չի տալու մասնակցել Սպիտակ տանը կայանալիք միջոցառումներին։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 20:00-ին։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

Այս ընկերներ, դժվար է, դժվար է խոստովանել, որ ժամը 19-ին արդեն մութ է դարձում, որքան էլ որ ջերմաստիճանը բարձր լինի, միևնույնն է աշունը և աշնանային այսպես կարգավիճակի մեջ պետք է որ կարողանանք մտնել. Օդում ջերմաստիճանը այսօր շարունակելու է բարձր լինել, այսինքն տեղումներ չեն սպասվում, կեսգիշերային ժամերին ջերմաստիճանը չի նվազի, բայց վաղվանից եւս մեկ անգամ զգուշացնեմ, որ հանրապետության մի շարք հատվածներում մենք կանխատեսում ենք տեղումներ, իսկ այ ամսի 28-ից արդեն նաեւ Երևանում կգան այդ տեղումները։ Ինչևէ, կապի մեջ եք, ԽՍՀՄ-ի շատ սիրուն երկ

0: ճարովաստ։ Ու շադրություն, էլթայկյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները։ Լուսանկարչություն, Real Making։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի էլթայկյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլթայկյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
1: Մի շտապեք, վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կացաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Baxin, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Naviena, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Mizudon կամ առավել խնայող և արդյունավետ Maverick գազի կացայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
2: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Vandent ատամնաբուժարան, շուրջ օրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001049, դրված 0604226։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
3: Շիզոֆրենիա անձի սահմանային խախտում, տագնապային խանգարում է։
4: Մարդը, որ մեքենա հետաքես գցել աղջիկուն է։ Աղջիկը լրագրողը։
5: Կարո՞ղ է, դու ես գիշվել։
6: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
7: Անտանելի ակարոտել մեկ կինում չես հիշում։
1: Գովաստ 010 250 883

Այայայայ, ինգերներ, լրացումներ, խցանումների վերաբերյալը, ուրեմը ռադիոլսողներից, ես անրադարձա Դավիթ Հաշինի կամրջին, բայց Եղվարդի խճողոց Հալաբյանն է շատ լուրջ խցանված, Կևյանը շատ լուրջ է խցանված, իդեպ բարձրացող Մոնթեից Կևյան եւս ունենք խցանում, այս վարկյաններին, եւս մեկ մշտական ուղություն, որտեղ կատված արե երթևեկությունը, խոսքը Միասնիկյան ուղությանն է վերաբերվում, Արմենակյանի ճնողում դեռ կան մեքենաների կուտակումներ, հատկապես սկզնամասում։ Իսակովում հետևյալ պատկերն ունենք, ամենադեսպանատան հատվածն է միայն ծանրաբեռնված։ Արշակունյացում եւս ունենք խցանում դեպի Ագաթան Գեղոս Խանջյան, Ագաթան Գեղոս հատված, որը իր մեջ ներառում է նաեւ Տիգրան Մեծը, եւս խցանված է։ Մաշտոցին անդրադառնամ, Մաշտոց ուղությունն է սահարգել երաջելուսող, այո, Մաշտոցն է, կարծես թե, ուրեմ Մաշտոցի սկզնամասը, բարձրացողը, ոչ թե իչնողը, իչնողը սովորաբար մենք սովոր ենք, որ խցանված է, բայց բարձրացողի սկզնամասը եւս ի նկատի ունեցեք, որ ավելի քան խցանված է։

0: Գովաստ. Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
1: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10.
4: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է և խաղարկում

0: Super Card եւ 700-ից ավելի նվերներ Mega Mall-ի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը։ Ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30,000 դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Mega Mall-ի պաշտոնական էջերում։ Mega Mall, Գայի Պողոտա 16։
1: Գովաստ 010 250 883

Ինչոր գլյուրադի լսողներ, ես հիսունեմ դուք լավ եք ամեն բան հարթ են տանում ձեզ մոտ հոգնածություն, բնականաբար մի փոքր բոլորս ենք զգում, հատկապես են մարդիկ, ովքեր լուսաբացից են աշխատանքի մեջ, ինչ ունենք ես վարկյաններին երկողմանի խանջան, ագաթեն գեղոս հատված, որը դեռ կա կարիք հաղթահարելու, շրջանցելու։ Նաև Նալբանդյանը հանրապետության հրապարակից պետք է նկատի ունենալ, որ ավելի քան խցանված է, մեգահիթեր են առջևում, երեկոնվա այլելու, երեկոյան Երևանը, երեկոյան Հայաստանը, երեկոյան կյանքը, աշխարհը վայելելու, հիթեր են ենպես, որ վայելելու։

ինչ արգելի հրաջելուսողներ, ժամտասնին նանց 39 խցանումները ոչ չեն դաթարել, հույսուն ենք, որ երեկոյան ժամերին մենք կանջատվենք, կտրվենք մի փոքր խցանումներից, բայց ես վարկյաններին կրկին զանգել ուրեմն Կևյան իջնող հատվածի վերաբերյալ, ինչպես նաև ռադիոլսողը գրում է հետևյալ նամակը. Տաթև ջան, Կևյան իջնողը խցանված էր շատ լուրջ, մի կերպ ենք հաղթահարել, բայց բարձրացողն է իմացեք, որ ուրեմն Մոնթեից դեպի Կևյան ևս խցանված է, չնայած Կևյանի բարձրացող հատվածը համեմատաբար հանգիստ էր. 095-883-883 հասանելի ընկված WhatsApp Viber հավելվածներով կարող եք գրել, եթե կնկատեք խցանումներ, կուտակումներ

Վաղուկը պլանավորեք քաղաքից դուրս գալ, ապա նկատի ունեցեք, որ ԺԱՅՈ Հանրապետության մի շարք հատվածներում տեղումները արդեն կարող ենք ասել սկսված են։ Ոչ այսօր վաղվանից սկսած, այնպես որ պատրաստ եղեք անպայման ձեզ մոտ անձրևին համապատասխան որևէ այսպես հագուստ ունեցեք, գուցե անձրևային հագուստ եւ այլն եւ այլն։ Մի խոսքով եւ եղեք անվտանգ ամենակարևորը ճանապարհին, ճանապարհներին եւ ամենուր։ Սա քիսը փաննեք։

0: Kiss FM. Գովաստ.
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո-վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%. Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am

0: Ահով եւ արդյունավետ ջեռուցում բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ջեռուցման կացաները էքստերիերից։
1: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
2: Եվրոպական լամինատե հատակներ 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3490 դրամից։ Բարձրակրունկ կոշիկներ, ընկնող առարկաներ, թափված ջուր, եվրոպական լամինատը չունի թույլ կողմեր։ Զգացեք եվրոպական ամրությունն ու որակը ձեր ոտքերի տակ։ Հարվածակայուն, ջրակայուն, քերծվածքակայուն, AC4, AC5 և AC6 բարձր դասի եվրոպական լամինատների գլխապտույտ տեսականին ձեռք բերեք իդեալ համակարգի խանութ-սրահներից 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3490 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
3: Onyx Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
4: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ ընկերներ, չգիտեմ որքանով մեզ հաջողվեց լինել էմոցիոնալ առումով կայուն եւ որքանով մենք կարողացանք մեր նյարդերը պահել կարգին օրվա ընթացքում խցանումների մեջ ի վերջո, որքանով կարողացանք չլինել կոպիտ մարդկանց հետ, հաշվի առնելով, որ այուն, նյարդայնացնող երևույթներ օրվա ընթացքում լինում են, լսենք ջինգլ, շարունակեմ.

0: Armenia.
1: Այն ամենայնիվ ավարտում ենք ժամը 19-ը և լսելու ենք լուրեր, հուսամ ձեզ մոտ ամեն բան լավ է, շատ էր, գուցե վերադարձել եք տուն, մի մասը գնալու է աշխատանքի նոր աշխատելու է մինչ.

Լուսոբոց գուցե, Լուսոբոցից մինչ կեսգիշեր այն ժամեր Kiss FM-ը բնական է, որ կապի մեջ է, մինչ երեկո լավ չափին անցա։ Մի խոսքով, միասին անցկացնում ենք օրվա ժամերը, այնպես որ Լուսոբոցին կրկին ասելու ենք բարի լույս, կրկին ասելու ենք կապի մեջ ենք և շարունակելու ենք օրը միասին։ Համուր պահեք ձեր նյարդերը, եղեք հանդուրժող, որքան էլ որ բարդ բան եմ խնդրում, ես ինքս երբեմն չեմ լինում այդպիսի հանդուրժող, ես ինքս ունեմ թերություններ, ինչպես շատերը, ամենակարևորը լինենք կապի մեջ եւ հաղթարենք օրը, լինենք ներողամիտ մեկս մյուսի նկատմամբ, հասկանանք, որ յուրաքանչյուր կոպիտ երևույթի դեպքում մենք ինքներս անում ենք այդ կոպտությունը, բայց այո, փորձենք օրվա ընթացքում ընկերներ լինել նրբանկատ, դա շատ լավ հատկան Ինչ է։ Բոլորիս հրաշալի օրվա շարունակություն, կապի մեջ ենք, լսում ենք լուրեր ընդամենը քանի րոպե, 1 րոպե 37 վայրկյանից։

0: Pijama Xan.
1: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ.
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լրատվության ժամը, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում հայ գերիների շահերի ներկայացուցիչ Սիրանուր Սահակյանը մեկնաբանել է Ադրբեջանի մարդու իրավունքների պաշտպան Սաբինա Ալիևայի հայտարարությունը։ 2026 թվականի սեպտեմբերի 19-ին Ադրբեջանի մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը անհիմն էր որակել Ռուբեն Վարդանյանի կողմից իր և Ումբակիում պահվող մյուս հայ բանտարկյալների վերաբերյալ բարձրացրած հարցերը։ Այս պատասխանն ուշագրավ է ոչ այնքան նրանով, թե ինչին է պատասխանում, այլ նրանով, թե ինչից է խուսափում։ Մի շարք բողոքներ, որոնք վերաբերում էին տեսազանգերի բացակայությանը, կրթության իրավունքին, Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի այցերի կանոնավոր հասանելիությանը, հարազատների հետ տեսակցությունների, նամակների ու ծանրոցների ստացմանը, դիվանագիտական կամ հյուպատոսական հասանելիությանը, ինչպես նաև Ռուբեն Վարդանյանի կնոջ Վերոնիկա Զոնաբերդի առաջարկած մարդասիրական այցին պատասխանում պարզապես տեղ չեն գտել։ Հարազատների հետ տեսակցությունների եւ առաջարկված մարդասիրական այցի վերաբերյալ լռությունը խոսուն է։ Աշխատակազմը պնդում է, որ ընտանիքի հետ կապը ապահովում է կալանավորումից ի վեր հարազատների հետ ոչ մի տեսակցություն տեղի չի ունեցել։ Միակ արկակապը հեռախոսային է, այն էլ ոչ բոլորի համար։ Վերոնիկա Զոնաբերդի այցին աջակցելու վերաբերյալ դիմումները պաշտպանի աշխատակազմ են ուղարկվել հունիսին և հուլիսին, դրանք շարունակում են մնալ անպատասխան։ Միաժամանակ ադրբեջանական լրատվամիջոցները բացահայտորեն գրում են, թե եթե նա մեկնի Բաքու, կարող է ձերբակալվել, ահա թե գործնականում ինչ է նշանակում ընտանիքի հետ կապը ապահովում է։ Բանտարկյալների մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ հանդիպելու խնդրանքը, որը փոխանցվել է Ռուբեն Վարդանյանի միջոցով, շարունակում է մնալ անպատասխան, ինչպես նաև անպատասխան են մնում բարձրացված այն հարցերը, որոնց հայտարարությունը խուսափել է պատասխանել, ասված է իրավապաշտպան Սիրանուր Սահակյանի ուղերձում։ Ուզբեկստանի Սամարգանդ քաղաքում ընթացող շախմատի 46-րդ համաշխարհային օլիմպիադայի 8-րդ խաղափուլում Հայաստանի տղամարդկանց հավաքականը 2-2 հաշվով ավարտեց Նիդերլանդների հավաքականի հետ հանդիպումը։ Հայաստանի տղամարդկանց հավաքականը 8 տուրերում տարել է 5 հաղթանակ, գրանցել 3 ոչ-ոքի և ունի 13 թիմային միավոր։ Շախմատի օլիմպիադայի 8-րդ խաղափուլում Հայաստանի կանանց հավաքականը 2.5-1.5 հաշվով առավելության է հասել ԱՄՆ-ի նկատմամբ։ Վարչապետի աշխատակազմի հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն ՊՕԱԿ-ի տնօրեն Գոռ Ծառուկյանը անդրադարձել է տարբեր լրատվամիջոցներում այսօր հրապարակված նյութերին, որոնք վերաբերում են հայ առաքելական եկեղեցում ճգնաժամի լուծման ուղիների մասին զեկույցին։ Գրառումը ներկայացնում ենք ամբողջական։ Հրապարակը և որոշ լրատվամիջոցներ խայտառակություն, բամբասանք ու աղբենվորակում մեր կենտրոնի պատրաստած զեկույցում ներառված փաստերն ու վկայությունները։ Զավեշտն այն է, որ փաստագրումները վերցրել են հրապարակի և այդ նույն լրատվամիջոցների կողմից տասնամյակներ շարունակ հրապարակված նյութերից։ Մենք պարզապես խմբավորել, համակարգել ենք ձերից հրապարակումները և դրանք համադրել ենք կանոնական փաստաթղթերի հետ։ Եվ իսկապես ստացվել է խայտառակ պատկեր, բայց ոչ մեր աշխատանքում։ Համենայն դեպս շնորհակալություն պետք է ասենք այս խմբագրությունները տարիներ առաջ իրենց կատարած աշխատանքի համար, ինչը հարուստ նյութ ապահովեց եկեղեցու խնդիրների մանրամասն ուսումնասիրության համար, գրել է Վարչապետի աշխատակազմի հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն ՊՕԱԿ-ի տնօրեն Գոռ Ծառուկյանը։ Սի Ցինպինը դարձել է Չինաստանի առաջին առաջնորդը, որը ԱՄՆ է ժամանել երկրորդ պետական այցով, այս մասին Չինաստանի նախագահի հանդիպման ժամանակ նշել է ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփը։ 2016 թվականից ի վեր ես եւ նախագահ Սին ամուր բարեկամություն ենք ձևավորել։ Մենք մեծ առաջընթաց ենք հասել ԱՄՆ-ի Չինաստանի հարաբերություններում։ Առևտրի հարցերով խորհուրդը օգնում է առևտրային հարաբերությունները ավելի հավասարակշռված դարձնել։ Մենք քննարկելու ենք անվտանգությունը, տեխնոլոգիաները եւ սուպերբանականությունը։ Որոշումները, որ մենք կկայացնենք հիմա, կարող են խաղաղություն եւ բարգավաճում ապահովել տասնամյակների համար։ Միացյալ Նահանգներն ու Չինաստանը միասին մարտնչել են երկրորդ համաշխարհայինում։ Ես եւ նախագահ Սին շարունակ ենք աշխատել միասին հանուն մեր երկրների լավագույն ապագայի, նշել է Թրամփը։ Առանց Չինաստանի եւ ԱՄՆ-ի համագործակցության համաշխարհային շատ խնդիրներ դժվար կլինի լուծել, նշել է Չինաստանի նախագահը։ Ես պատրաստ եմ Թրամփի հետ միասին Չինաստանի եւ ԱՄՆ-ի հարաբերությունները ուղղորդել կայուն հունով։ Մեր երկրները պատմական պատասխանատվություն են կրում մարդկության զարգացման համար։ Չինաստանը եւ ԱՄՆ-ն շահելու են համագործակցությունից եւ երկուսն էլ տուժելու են արճակատումից։ Մեր զինվորականները պետք է պահպանեն կանոնավոր երկխոսությունը եւ կատարելագործեն ճգնաժամերի կանխարգելման մեխանիզմները։ Չինաստանը եւ ԱՄՆ-ն առաջատարներ են արեստական բանականության ոլորտում։ Արեստական բանականությունը պետք է մնա մարդու վերահսկողության տակ եւ ծառայի մարդկանց, նշել է Չինաստանի նախագահը։ Երկրորդ համաշխարհայինում չինացիներ եւ ամերիկացիները ուսուսի մարտնչել են ֆաշիստական ագրեսիայի դեմ եւ երկու երկրներն էլ հիշում են այդ պատմությունը։ Առաջիկա 5 տարիներին Չինաստանը կհրավիրի 100 000 երիտասարդ ամերիկացիների այցելելու երկիր փոխանակման եւ ուսման նպատակով։ Եկեք այսուհետ եւս ամրապնդենք բարեկամական կապերը մեր ժողովուրդների միջև եւ միասին աշխատենք ավելի լավ աշխարհ կառուցելու ուղղությամբ, նշել է Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպինը։ Հավելենք, որ Չինաստանը երկու պանդա կուղարկի Ատլանտայի կենդանաբանական այգի որպես ԱՄՆ-ի հետ բարեկամության նշան։ Ռուսաստանը արձանագրել է Եվրամիության կողմից միջամտություն Պետդումայի ընտրություններին, որը նախապես հայտարարություն էր պատրաստել դրանց անցկացման թեմայով։ Այս մասին հայտարել է Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության տնօրեն Սերգեյ Նարիշկինը։ Միջամտություն եղել է, մենք դա ֆիքսել ենք այն փաստը, որ նույն Եվրամիության հանձնաժողովում արդեն նախապես պատրաստել էին այսպես ասած փաստաթուղթ, որպիսի հայտարարեն, թե ընտրությունները վատն են եղել։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ԱՄՆ-ում կայանալիք մեծ 20-ակի գագաթնաժողովին հրավիրելու որոշումը դժգոհություն է առաջացրել Եվրամիության արտաքին քաղաքականության եւ ամտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասի մոտ։ Դա շատ տհաճ է լսել, նրա խոսքը մեջ բերել է ազգային անվտանգության հարցերով գլխավոր վերլուծաբան Ջիմ Շուտոն։ Ավելի վաղ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ռուբիոն էր հայտնել, որ Վաշինգտոնը Պուտինին հրավիրել է մասնակցելու գագաթնաժողովին, Կրեմլում էլ շնորհակալություն էին հայտնել հրավերի համար, նշելով, որ վերջնական որոշումը կկայացնի Ռուսաստանի նախագահը։ Նյու Յորքի դատախազությունն էլ Սիրիային է վերադարձրել ավելի քան 5 միլիոն դոլար արժողությամբ 36 հնություն։ 13 առարկա արգրավել է Նյու Յորքի մետրոպոլիտեն թանգարանից, մնացածը կապված են գողացված հնությունների առևտրի վերաբերյալ այլ գործերի հետ։ Հնագույն Պալմիրայից է տղամարդու կնոջ և 3 երեխաներին պատկերող կրակրե պատկերը այն ստեղծվել է մեր թվարկության երկրորդ դարում։ ԱՄՆ-ի դատախազության տվյալներով ավելի քան 450 կիլոգրամ քաշ ունեցող պատկերը քանդել հանել են դամբարանի պատից և Դուբայով բերել, նախքան Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման զինյալների կողմից Պալմիրայի հուշարձանների ավերումը։ Հիշեցնենք, 2015 թվականի մայիսին, երբ Սիրիայի Պալմիրան գրավեց Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորումը, շատ կառույցներ հուշարձաններ թալանվեցին ու ոչնչացվեցին։ Ըստ իրանական կանխատեսումների սեպտեմբերի 25-ին 27-ին կեսօրից հետո 26-ին 28-ին 29-ին գիշերը կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև, ամպրոպ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Օդի ջերմաստիճանը առաջիկա օրերին ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կնվազի 7-ից 9 աստիճանով։ Երևանում սեպտեմբերի 25-ից 27-ը կանխատեսվել է առավելապես առանց ստեղումների եղանակ։ Գիշերը մեր մայրաքաղաքում կլինի 16-ից 18, վաղը ցերեկը 30-ից 32 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում՝ Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, YouTube, ինչպես նաեւ avroranews.am կայքում Avroranews-ը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները։ Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: կվստ։ Անսպասելի ծախսը առաջացելու ֆինանսավորում է պետք։ Cashme արագ գումար։
1: Ուզում ես վերանորոգել բնակարանդ, բայց բյուջեթ չի երիքում։
0: Cashme վերանորոգման վարկ։
2: Ուզում ես նոր մեքենա ձեռք բերել հարմար պայմաններով։
0: Cashme ավտովարկ։
2: Գումար է պետք, բայց չես ուզում վաճառել մեքենատ։
0: Cashme ավտոգրաֆ։
3: Մի շարք խանութներում ապարիկ գնում կատարել։
0: Cashme արագապարիկ։
4: Ուզում ես օգտվել էսթետիկ ծառայություններից, բայց այս պահին ամբողջ գումարը չես կարող վճարել։
0: Cashme մաս-մաս վճարում։ Մեկ հարթակ ֆինանսական բոլոր կարիքների համար։
5: Cashme.am 011 700 100։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
6: Ուշադրություն, Էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Ռոբոտաշինություն, Python։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆայքյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
7: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
8: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: աշխարհի կենտրոնում։ Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ-սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև marco.am։
1: Գովաստ 010 250 883

Այայայ, ինքներ, դու ալի պայ ամենասիրուն երկրից մեկն ենք մենք այս վարկյաններին վայելում, ուշ երեկոյան ժամերը կարող ենք համարել սկսված, շարունակությունը թող լինի բարի։ Մեծագույն խնդրանք բոլոր նրանց, ովքեր երթևեկության մեջ են լուսաբացից, մինչ կեսգիշերային ժամեր։ Անկախ իրավիճակից և անկախ ժամից ինչպիսին է լինի խցանումը, փորձենք անպայման ճանապարհ տալ շտապօգնության մեքենաներին, գիտակցելով իրենք ուր են գնում։ Բոլորիս հրաշալի երեկոյի շարունակություն, Kiss FM-ը իր մեգա հիթերով, մեգա ռադիո լսողներով կապի մեջ է մինչ ուշադուշ կեսգիշերային ժամեր։

0: Գովաստ.
1: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր Տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր Տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
2: Միշտ ապեք։
1: Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank pb-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Onex Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին։
4: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
5: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenia

0: brendlerin. Armenian Auto Show 3. Սեպտեմբեր 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճանյան Վան Մարզահամերգային Համալիր. Հովանավոր Լիստեյեմ. 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family, 091-00-70-19.
2: Գովաստ 010 250 883

Ասում են սա 2026 թվականի ամրան մեգա հիթն է եղել և շարունակում է մնալ լավագույն, այսպես երաժշտական հարթակներում, առաջին հորիզոնականներում շարունակում է համացանցը պայթեցնել Kiss FM-ի եթերում մեգա հիթեր են, թիվ մեկ մեգա հիթային ռադիոն եք դուք լսում 88.3 հաճախականությամբ, ես Տաթև Թարյանն եմ և ժամը 20:00-ին մենք արդեն անցել ենք ժամը 20:00-ից հետո ասում են ժամանակը շատ ավելի արագ է անցնում, ինչով է դա պայմանավորված, գուցե մենք շատ արագ կարողանում ենք երթևեկել, համեմատաբար արագ, դե լավ, ամբողջական խցանումները դեռ չեն մաքրվել, այնուամենայնիվ ընկերներ, եթե տալիս է մեր հոգնածությունը, դրա հնարավորությունը փորձենք քայլել, ի վերջո մեր քաղաքը նաև քայլելու քաղաք է, ի տարբերություն շատ ու շատ այլ քաղաքների, եթե կա հնարավորություն, քայլեք ջերմաստիճանը, եղանակը, միանշանակ նպաստում են, որպեսզի մենք զբոսնենք մեր քաղաքով, լսեք մեգա հիթեր, Kiss FM, բնական է, որ կապի մեջ է լինելու, քիչ անց իհարկե կանրադառնամ նաև եղանակին էլ ավելի մանրամասն։

0: Broadcasting live, loud, and clear on 88.3.
1: Kiss FM Armenia.
2: Before you came into my life, everything was black and white.
3: Եվ եթե դուք եվրոյով վճարումներուն եք կատարելու, ապա հիմա ճիշտ ժամանակն է ամերիկյան դոլարը փոփոխության չի ենթարկվել, բայց եվրոն եւ ռուսական ռուբլին կարծես թե փորձում են նվազել։ Էնել ոնց են փորձում։ Բարի օր բոլորին, ովքեր լսում եւ դիտում են KSFM-ը, անդրադառնանք տարադրամի շուկային, այո, դոլարը երևի թե ամենակայուն դիրքերում է 361 արկով վաճառքով 365 ներկայանում։ Եվրոն ընկերներ կրկին նվազեց 408 է կազմում արկ վաճառքը 419 եւ ռուբլին 4.08 արկով վաճառքով 4.25 ներկայանում։ Կարող ենք փաստել, որ ամենանվազող կարգավիճակում եվրոն է։ Ինչևէ, բոլորիս հրաշալի օր եւ բոլորիս լիքը գումարներ կլինեն դրանք եվրոյի, դոլարի, թե ռուբլու, թե դրամի տեսքով, կարևոր չէ, կարևոր է գումարները թող լինեն։ Սեքիսապանն է, ես Տաթևտարյանն եմ եւ

0: Gowost.
1: Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։ Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Շիզոֆրենիա, անձնասահմանային խախտում, տագնապային խանգարում։
4: Մարդը, որ մեքենայի հետակես գցել աղջիկ ունի։ Աղջիկը լրագրողը։
5: Կարո՞ղ ես, դու ես գիշերը։
6: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
7: Ընդունելի ակարոտել մեկին ու չես հիշում։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Նկատելեք, որ մարդիկ շատ ավելի լուր են դառնում, երբ հայտնվում են վերելակի մեջ։ Ինչով է դա պայմանավորված, վարկածները իհարկե շատ ու շատ են, գուցե խորանանք, փորձենք հասկանալ, մի քանիսն էլ առաջարկեն ռադիո լսողները Kiss FM-ի, իդեպ WhatsApp, Viber հավելվածները գործում են 091-250-883 և 095-883-83 հեռախոսահամարներով դուք կարող եք ուղարկել հաղորդագրություն։ Զուգահեռ ընկերներ, ժամը 20-ը ավարտում ենք, ժամը 20-ից հետո շատ ավելի լուր ենք դառնում, փաստացի, կյանքն է շատ ավելի լուր դառնում, լավ իմաստով, միայն լավ։ Armenia's number 1
1: hit music station. Ժամը 21-ն է։ Գերուցման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։

24 սեպտեմբերի վաղվանից հանրապետության մշակատվածներում պետք է սպասել տեղումներ, իսկ ամսի 28-ից նաև Երևանում պետք է սպասել այդ տեղումներին, նկարչատև անձրևների տեսքով են գալու ընկերներ։ Օթերևութաբանները մեզ ասում են, հոգեպես ձեզ նախապատրաստեք, որ աշունը գալիս է, որքան էլ որ ինչև ամսի 24-ը եղանակը շատ հաճելի էր, և այո, ես այսօր հորդորել եմ ձեզ քայլել, վայելել եղանակը, այնուամենայնիվ ամսի 25-ից այո հանրապետության մի շարք հատվածներում և ամսի 28-ից Երևանում պետք է սպասել տեղումներ, բայց սա դեռ ամենը չէ, ու թերևութաբանները մեզ նաև ասում են տաք վերարկուները ամսի 28-ից կակարիք անելու, որովհետև օդում ջերմաստիճանը ցերեկային ժամերին նվազելու է և քիչ չէ նվազելու, եթե անկեղծ 7-ից 9 աստիճանը արդեն բավական, ասես, աշնանային տրամադրություն տվող

0: Գովաստ.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11.
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով։ Գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊԱ-ն վերահսկում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության եւ չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։ Տուն ես կառուցում ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես։ Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ և fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում։ Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15։
4: Գովաստ 010-250-883

Էլեկտրոնային երաժշտությունը օգնում է, որպեսզի մարդու ուղեղը մնա ակտիվ, մարդու ուղեղը լինի արթուն, ընկերներից քաղաքապետարանից ասում են, որ փոփոխություններ են կանելու երթևեկության մեջ, որպեսզի խցանումները մի փոքր նվազեցնենք։ Ինչ ունենք այս վարկյաններին, ուրեմն ամսի 25-ից սկսած, այսինքն վաղվանից սեպտեմբերի 25-ից երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն Ալեկ Մանուկյան փողոցում, մասնավորապես Ալեկ Մանուկյան 7 հասցեից մինչև Սայաթ Նովա պողոտա Ալեկ Մանուկյան փողոցների խաչմերուկ, ինչպես նաև Սայաթ Նովա պողոտա Ալեկ Մանուկյան փողոցների խաչմերուկից մինչև Ալեկ Մանուկյան 6 կոտորակինք հասցե տրանսպորտային միջոցների կանգարը արգելվում է։ Իհարկե Լուսաբացից և ես և Միքայելը կկրկնենք, կտեղեկացնենք, կհիշեցնենք ձեզ փոփոխության մասին, իսկ դուք եղեք անվտանգ քիսաֆը մկապի մեջ։

0: ճարտարապետ։ Ուշադրություն, Էլֆայքյան կրթահամալի ռումանց կացվում են հետևյալ դասընթացները, SMM, UX, UI Design։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, Հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆայքյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։ Onyx Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։ Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 կոտորակիոտ, նաև Marco.am. Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: ավտոաշխարհի կենտրոնում։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։ Govast 010-250-883.
2: I'm breathing, I'm feeling alone. I know.

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

Kiss FM. Եվ ընդհանրապես առաջ տեղեկացրեցի, որ երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն է լինելու Ալեկ Մանուկյան փողոցում։ Ընկերներ, զուգահեռ պետք է տեղեկացնել, որ լինելու է նաև լուսացույցի փոփոխություն ժամանակավորապես։ Հետագայում իհարկե, երբ հասկանամ, որ ամեն բան նորմալ է, ժամանակավորապես կդառնամ մշտապես։ Այնպես որ ի նկատի ենք ունենում, Ալեկ Մանուկյան փողոցը Նովա Պողոտա Խաչմերուկների մասին է խոսքը։ Այս մասին եւս լուսաբացից կկրկնենք եւ կտեղեկացնենք, իսկ դուք ֆիքսեք, որ երկու փոփոխություն լուսացույցի, ինչպես նաեւ երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն, այսինքն կանգառների արգելում տեղի ունենալու ամսի 25-ից, այսինքն վաղվանից Ալեկ Մանուկյան փողոց։

0: Cheers.
1: And I see my family every month. I found a girl my parents love.
2: Դե ինչ արգելի ռադիոսաներ, մենք գրեթե ավարտում ենք ժամը 21-ը, ժամը 22-ը կարող ենք համարել արդեն գիշերային ժամ։ Մենք այսօր հսկայական խցանումներ ենք հաղթարել, այսօր իսկապես խցանումների թիվը շատ է եղել։ Լուսաբացինք այսօրին երեկոյան ժամերին, հուսանք ժամը 22-ին արդեն այդ հանգստությունը երթևեկության մեջ կզգանք։ Բոլորիս հրաշալի երեկոյի շարունակություն, մեծագույն խնդրանք բոլորին, ովքեր կնկատեն դրսում կենդանիներ, իրենք մեր օգնության կարիքը ավելի քան ունեն։ Փորձենք ուտելու կամ խմելու որևէ բան իրենց տալ, այդպես չեմ ուզում ասել բարի գործ անել, դա մարդկային է, մարդկային գործ անենք։ Բոլորիս հրաշալի երեկո, ես Տաթև Թարյանն եմ, Kiss FM-ն եք դուք լսում, սա ձեր օրվա ռադիոն է։

0: need these beautiful things that I've got. 88.3
1: Kiss FM. Govast.
2: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին

0: աշխարհի կենտրոնում։
1: Ուշադրություն, Մեգա Մոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվեր քարտ, 7 հատ 100 000 դրամ նվեր քարտ, 70 հատ 10 000 դրամ նվեր քարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգա Մոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահ ներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում եւ ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊՄ վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհաղթ 10 կոտորակ 11։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family, 091-00-70-19.
0: Անսպասելի ծախսը առաջացել ու ֆինանսավորում է պետք։ Cashme Արագ գումար։
2: Ուզում ես վերանորոգել բնակարանդ, բայց բյուջեթ չի երիքում։
0: Cashme վերանորոգման վարկ։
3: Ուզում ես նոր մեքենա ձեռք բերել հարմար պայմաններով։
0: Cashme ավտովարկ։
3: Գումար է պետք, բայց չես ուզում վաճառել մեքենատ։
0: Cashme ավտոգրաֆ։
4: Մի շարք խանութներում ապարիկ գնում կատարել։
0: Cashme Արագապարիկ։
5: Ուզում ես օգտվել էսթետիկ ծառայություններից, բայց այս պահին ամբողջ գումարը չես կարող վճարել։
0: Cashme մաս-մաս վճարում։ Մեկ հարթակ ֆինանսական բոլոր կարիքների համար։
6: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 064-2026։
8: Շիզոֆրենիա, անձի սահմանային խախտում, տագնապային խանգարում։
9: Մարդը որ մեքենա հետակ է գցել աղջիկը։
10: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
11: Անտանելի ակարոտել մեկ կինում չես իշում։
12: Գովաստ 010-250-883

0: աշխարհի կենտրոնում։ Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 նկոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ծածր գներ, համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակ 7, նաև marco.am.
1: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
0: Ուշադրություն, Մեգա Մոլը 7 տարեկան է և խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 հազար դրամ նվերքարտ, 7 հատ 100 հազար դրամ նվերքարտ, 70 հատ 10 հազար դրամ նվերքարտ և 700-ից ավելի նվերներ Մեգա Մոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 հազար դրամ և ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
2: Գովաստ 010 250 883։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39-ը Կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ. Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39-ը Կոտորակիոտ, նաև marco.am. Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ, Բլանկո, Հետիխ, Ջավ, Ֆաուտ Զագլ, Արպա, Ֆենիքս և այլ համաշխարային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում, Դավիթանհաղթ 10 կոտորակ 11։
0: Ուշադրություն, Էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Լուսանկարչություն, Real Making, դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու, հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆայքյան կրթահամալիր 096 88 88 44
2: Գովաստ 010 250 883

0: հարգվածդ։ Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
1: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
2: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, van-dent.am։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026։
3: Գովաստ 010 250 883։

0: Գովաստ.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոս 25-ից մինչև սեպտեմբեր 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ Mobile Center բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում
2: Ատամն է ցավում Vandent Ատամնաբուժարան Շուրջօրյա Արամի 92 Լիցենզիա ԿՊՕ 00149 դրված 06042026
3: Պատկերացրու ավտոսրահից մեքենա ես գնում, այն էլ ցածր տոկոսադրույքով եւ քո ուզած ժամկետով։ Cashme-ի հետ այսուհետ հնարավորություն ունես ձեռք բերել քո նախընտրած մեքենան անմիջապես ավտոսրահից 14.2% անվանական, իսկ փաստացի 15.1% տոկոսադրույքով, որն ամփոփող է անկախ կանխավճարի չափից։ Մարման ժամկետը մինչեւ 10 տարի, իսկ կասկո ապահովագրությունը նվեր Cashme-ի կողմից։ Ժամանակն ընտրելու քո նոր մեքենան Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից
4: Գովազդ 010-250-883

0: Tar brandlerin. Armenian Auto Show 3. Սեպտեմբեր 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճանյան Վան Մարզահամերգային Համալիր. Հովանավոր Լիստեյեմ. 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում.
1: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է. Վանդենտ ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92. Լիցենզիա ԿՊՕ 001049, դրված 0064226.
2: Գովաստ 010 250 883.

0: standart brendlerin. Armenian Auto Show 3. Սեպտեմբեր 25-ին, 26-ին, 27-ին, Կարեն Դեմիրճանի անվան մարզահամերգային համալիր. Հովանավոր Լիստեյեմ, 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում.
1: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք, ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում, ավտոբանալի GTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2.
2: Գովաստ 010-250-883.

0: ժամանակն է, անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Սիրելի ռադիո լսողներ, այժմ KISS FM-ի գիշերային եթերում կլսենք Հայ եմ ես, Հայաստան նախագծի կրկնությունը։

0: This is my station, Kiss FM.
1: GDL's number one hit music station, 88.3. Kiss FM.
2: Դե ինչ արգելի հրաջելուսողներ, բարի հրաշալիք էսօր, այսօր ասում են ոչ աշխատանքային է, ում համար մենք գործի մեջ ենք, մենք աշխատում ենք, վստահաբար եմ ասում, շատ ու շատ հրաջելուսողներ եւս մեզ հետ հավասար աշխատում են, բայց խաղաղ է երթևեկությունը, դա նշանակում է, որ այո, ինչ-որ բան այնպես չէ, կամ հենց այնպես է, ինչպես պետք է լիներ, ինչպես պլանավորում էին։ Ես Տաթև Թարյանն եմ, Միքայել Աթասունց, Արեք Սիամելիքյան, տեղում ենք բոլորս, սպասում ենք մեր հրաջելուսողներին, հիմա կասենք նաև հայեմ ես այս դու նախագծի, ուրեմն ուղիղ եթերի հեռախոս համարը, չէ դե սա Կիսապամի ուղիղ եթերի հեռախոս համարն է, նաև կասենք ինչ թեմայի վերաբերյալ ենք այսօր զրուցելու, խոսելու, Միքայելը դա այդ պարտականությունը իր վրա կվերցնի։
3: Այսօր շատ համապատասխան թեմա ունենք, եվրոպական շատ տարբեր երկրների և ոչ միայն, բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են մեր երկրում, և այդ առիթով չէ, բայց ուղղակի սազեց ոնց որ թե այսօրվա մեր եթերային թեման։ Այո, ազգային մշակույթից ենք խոսելու, սիրելի ռադիոլսողներ, ազգային մշակույթը մեր կյանքում ինչպես ենք ներկայանում աշխարհին, և կարողանում ենք արդյոք մեր հյուրերին մատուցել մեր մշակույթն ըստ քեզ, սիրելի ռադիոլսող։
2: Եվ ինչպես ենք դա մատուցում, որովհետև շատ դեպքերում, օրինակ ես քայլում եմ, տեսնում եմ այլ ազգի օտարներ եւ այլն եւ այլն, եւ ինչն է ինձ զայրացնում, որ շատ դեպքերում են, ինչ մենք մատուցում ենք, դա մեր ազգային է, չէ՞, սկսած երաժշտությունից ի դեպ ամենակարևորը։ Վերջացրած իհարկե շատ ու շատ երևույթներով, չգիտեմ, հուշանվերներով, շատ դեպքերում մեր թիվ մեկ այսպես հարթակում հուշանվերների վաճառվում է ոչ հայկականը, մենք այս մասին շատ երկար խոսել ենք, այնուամենայնիվ որքանով ենք մենք մատուցում ներկայացնում հայկականը, արդյոք դա հայկականն է։ Ունենք Գառնի Գեղարդ Փարքաստո, ունենք Սևանալիչ, ինչ ունենք Երևանում, Կասկադ ունենք Երևանում, որը կարելի է ներկայացնել, Մատենադարան ունենք, որը կարելի է ներկայացնել, էլ ինչ ունենք,
3: Արարատն է Երևում,
2: հեռուներից Երևում է արդյոք
3: մեկ լավ եղանակա լինում Երևում,
4: բայց Երևալը Երևի,
2: Երևալը Երևում է, բայց մենք տեսնում ենք, մենք ունենք տեսնելու,
3: չսա երկի կատակ ենք անում,
4: և որևէ
3: մասիսը իր, այո, այդ հրաշալի տեսարանը,
4: մենք հանցողիկ ենք, մասիսը միշտ իր տեղում կլինի, մենք կգնանք կկորենք,
2: գուցե ինչ-որ մեկնում է կսի մահանալուց հետո դառնանք սար կամ քար կամ հող,
3: այ դուք կետրերը ենք առնեցային, հավատում եք,
4: դու ընդամենը մի փոքրիկ սերմ կլինես հողի մեջ, որը ծիլ կտա,
2: այո, չէ, ինձ թվում է ես երկնքից ինչ-որ երևույթ կլինեմ, ամպիկ փոքրի,
4: դու տենց որոշեցիր, լավ, իսկ ես որոշեցի, որ սերմ կպարարտանյութ կլինեմ, քաղաքում մարդ չկա, ժողովուրդ, ասուպա անգել, Եվրոպայից ասուպա անգել, բոլորը կորել են,
2: ինձ թվում է հիմա Մակրոնը կզանգահարի
4: ուղի
3: եթեր, կենտրոնում լուսանկարվել մարդկանց
4: հետ, չէ,
3: կրկել երեխաներին և այլը,
4: նստած ծիծաղում ենք, չգիտեմ ինչի վրա, բայց դե իտ է մնում, գոնե ծիծաղը փրկում է և էնդորֆինները ավելացնում,
2: բացի Մակրոնից ով է եկել,
3: ով ասես, մոտավորապես 50 բարձրաստիճան պաշտոնյա կա, եթե ոչ ավելի,
2: ինչ են անում, ինչ
4: Գառնի Գեղարդ պիտի գնան, նա իրականում սրա մեջ լավ բան կա, ասում են թե երբևէ այս չափի պետական անձեր Եվրոպայից Հայաստան չեն եկել, սրա մեջ պետք է նաև լավ բաներ տեսնել, նո մնացածը Երևա, քանի որ մենք չենք հասկանում և կողքչ էլ չենք անում զբաղվել քաղաքականությամբ և վերլուծաբաններ չենք ուստի, մենք ուղղակի
2: հաստենք արձանագրում, չէ, մենք ուղղակի այդ այցը կարող ենք դիտարկել մեր եթերում որպես տուրիզմ, որպես տուրիստներ են Մակրոնը վերցրել իր ռուկսակը, դրել կեպկան և եկել այցելել Հայաստան,
4: բայց մեր սիրուն աղջկան խիչի բերել հետը, տեսնեի
3: Բրիջիտին,
2: հա, կինն է, այո,
3: ուսուցչուհին նաև,
2: Դե չէ, ես կոմ չեմ, որ մի խոսքով լավ լուր կմնամ, փակիկ իմ բերան այս պարանգայում։
3: Լավ, եթե խոսենք այո ազգային մշակույթի պահպանումից, վստահ եմ, որ շատ-շատերս պահպանում ենք մեր ազգային մշակույթը, չսարկազմով չեմ ասում, իրականում կան շատ մարդիկ, ովքեր որ շատ հստակ հայապահպանությամբ են զբաղված, ինչը հրաշալի է, բայց նաև խոսենք այդ ձևի և բովանդակության մասին, ինչքանով է դա ձև, սիրելի ռադիոլսողներ, և ինչքանով է դա բովանդակային,
2: որովհետև Միքայել, առաջին հարցը, քանի որ ռադիոլսող մենք չունենք, արի քեզ տանք, որովհետև դու որ օրն ես ճտած, ինչ որ
4: ես էի ճտտրեցի կողնաշարս էր
2: տարիկն իրենան
3: ես մը խոսում էր, թե մար ճտած լրիվ
4: ես էք հասնեք իմ տարիկին ասեմ, դեր ինչն էր ճտալու
2: մի խոսքով դու երբ է շապատորը ներկայցնում էր մի գործ, որը հենց քո հայրենիքի մասին է և փորձում է իր արդյոք պահպանել քո հայկականը։
3: Դե հնարավորինս, հա, հատկապես արվեստի ուժը կարծում եմ շատ մեծ է և արվեստի ուժով կարելի է աշխարի ընդհանրապես այլ երկրներ տանել ու մատուցել քո պատմությունը, քո մշակույթը, ինչ-որ դու ունես, իսկ Հայաստանը գաղտնիք չի, դարերի պատմություն ունի և աշխարի ամենահին մշակույթի կրող երկրներից մեկն է, որը որ միանշանակ պետք է ամբողջ աշխարում սփռվի և սփռված է, ես վստահ եմ, բայց ինչքան այդ մասին շատ խոսես, ինչքան այդ մասին դու բարձրաձայն ես և դա պահես, պահպանես, փայփայես, միանշանակ դա միայն ու միայն ճիշտ տեղ կտանի։
2: Ինչ շատ փոքր տարիքից հետևյալ երևույթն է զայրացրել միշտ, ինչու է հայկականը դրսում շատ ավելի լայն տարածում գտնում և հայ մարդիկ դրսում շատ ավելի այսպես արվեստի մեջ թեկուս, հա շատ ավելիին են հասնում, շատ ավելի մեծ ճանաչում են ունենում, շատ ավելի մեծ փառքի են հասնում, քան Հայաստանում։ Սա ունեք ինձ համար մեծագույն հարցականով խնդիր է, ինչու չենք կարողանում մենք Հայաստանում շատ ավելի այսպես տարածել մեր հայկականը, ամրացնել հայկականը և ինչու մենք Հայաստանում չենք կարողանում զարգանալ, առաջ գնալ, կայանալ։
4: Դե դրսում շատ տրամաբանական է, որ ավելի շատ են մտածում պահպանության մասին, որովհետև լուծվելու խնդիր ունեն, և դա հենց առաջին հրահանգն ու սիգնալն է լինում, որ չէ, մենք պետք է պահպանենք մերը, որովհետև շատ փաստ կողքը լրիվ ուրիշ ազգեր են, իսկ այստեղ իմ կարծիքով այսպես ասած արխային մեզ համար նստած են, գիտենք, որ մենք մեր հողում ենք, մենք մեր երկրում ենք, որևէ մեկին ապացուցելու բան չունենք, բայց գալիս ենք, հասնում ենք մի հատ կետի, որ տեսնում ենք մենք չենք պահպանում, գովաստ չենք անում և չենք տարածում, մեր հարևանները վերցնում են և ասում են սա մերն է ու կարողանում են
2: հաստերով ենք վերցնում, չէ՞,
4: շատ նորմալ է, երբ որ կա շատ նորմալ է, որ նման բաներ շատ կա, մենք միշտ պետք է մտածել հետևյալը, որ նույն տարածաշրջանի մասին է խոսքը, այսինքն ազդեցությունը ժամանակ առ ժամանակ կարող են իրեն, բայց պետք է հենց այդ գրագիտությունը, երբ որ դու քո խազի ձևը ունես, դու քո հնչյունի ձևը ունես, այս գրագիտությունը եթե ունենանք, արդեն կարողանանք մերը պահպանել ու տարածել։ Հա, ցավոք սրտի այն էլ է հարազատ լինում, այն ձեր մեր ասած հարևաններինը զուտ, որովհետև գուցե այդ խեղճ մարդը չգիտի, որ իր պապերը հենց իրանք են, ինչ անի,
2: ա գենետիկն է, հա,
4: չի մանա։
2: Ես դրա հետ միանշանակ համաձայն եմ, որովհետև շատ դեպքերում, երբ դու լսում ես այդ մուղամը եւ այլն եւ
4: այլն, քեզ հարազատ է լինում, մի հատ պետք է մտածես,
2: որ քեզ հաճելի, այո, դու պետք է մտածես քո գենետիկ այսպես թեստերի մասին,
4: բայց իրո գիտեք, կարող է մեղադրական չպիտի հնչի, մենք պետք է հասկանանք որտեղ ենք ապրում ու ինչ եղացած կարա լինի, այնպես որ չթ,
2: այնպես որ կնկլոցի լսող մարդիկ անպայման թող
4: գնան իրենց,
2: այո, գենետիկ թեստ անեն և անպայման ստուգեն, որովհետև չի կարող մաքուր հային, չի կարող դուր գալ այդ կնկլոցը,
3: այդ ամեն ինչին զուգահեռ, բայց պիտի գոյություն ունենա նաև այն ինչ որ դու ունես և դա պահպանում ես, դա էլ է կարևոր, օքեյ, ով ինչ ուզում ա թող լսի, միանշանակ չես կարող ինչ-որ մեկին համոզել, խնդրել, աղաչել և այլն, կարող ես այդ մասին ընդամենը բարձրաձայնել ու պարբերաբար այդ մասին հիշեցնել, բայց նաև այն ինչ-որ դու ունես, ոչ թե արժե զրկել, այլ այդ մասին պարբերաբար բարձրաձայնել, այդ մասին խոսել, մենք զարդանախշերից ենք պարբերաբար մեր եթերներում խոսել, ինչքան լղոզված են նաև այստեղ մեր մոտ զարդանախշերը, մենք շատ հաճախ լեզվին էլ չեն կարադարն, օրինակ ես կարծում եմ բարբարները, կամ ենթադրենք չգիտեմ, արևմտահայերենը մեր մշակույթի շատ մեծ մասն են կազմում,
4: որի
3: մենք երբեմն վերաբերվում ենք ինչ-որ սենց հա-հա հի-հի ենք անում, խնդմնդում ենք, կամ չգիտեմ ինչ ենք անում, բայց չէ, որ դա նույնպես ինչ-որ մի արժեք է, որը որ մենք ունենք, որը որ պետք է պահպանել։
4: Վերջերս չեմ ասի, որ իբր հայտնի դեմքը շատ խոցվել է այդ արտահայտությունը, դրա ասել էր Կոմիտասնովա, այդ սարսափելի բան էր, որովհետև չգիտեմ, եթե դու հանրային դեմք ես, դու եթե իրոք չգիտես, գոնե պիտի չբարձրաձայնես դրա մասին,
3: փողոտա չի
4: գետին մտնես կամ Google-ը անես արագ մտածես, եւ ոչ թե դրան հանրային բան տալ, հետո էլ փախարակելով, չգիտեմ, էս ինձ համար աղետ էր։ Հա, իրոք կարողա շատ վատ բան եմ ասում, կարողա չգիտես, բայց դա դեռ քեզ չի տալիս իրավունք, որ դու ասես իբր այդ ինչ, հա, մի խոսքով
3: ես իմանամ, հա, յանի,
2: հա, այ եկանք հասանք նրան, որ մեր տեղացիները շատ դեպքերում չեն փայփայել այն մարդկանց, ովքեր այո հանճար են դարձել ժամանակի ընթացքում, կարող ենք տալ անուններ, Այվազովսկի, Փարաջանով եւ այլն եւ այլն, եւ բոլորը բացառապես բոլորը կայացել եւ հանճար են դարձել, բացահայտվել, դարձել բարսխալես պարագայում օգտագործել դրսում ընկերներ, ոչ
4: Արամ Խաչատրյան, ամբողջ Խաչատրյան, այո, դրսում
2: բոլորը,
4: չգիտեմ, իրականում Տաթև ես վերջերս էլ անցած տարի փառատոն կար Եվրոպայում, թե լավ հիմա չեմ հիշի տեղը, անցել էին մեր այն մարդիկ, այն ազգերը, ովքեր ներկայացրել են այս ազգային ներկայացումներ, իսկ մերոնք էլ վերցրել էին իտալական գործերին տալ են, հա, գուցե շատ լավ ներկայացում եղա, բայց ոչ միայն երեք հետ տեղն էլ չէին անցել, 10-ից էլ են կոմ, որովհետև մարդիկ այսուհետ դրսում համենայն դեպս գնահատում են հենց արմատները, հա, արժեքները, նույն Եվրոպան, մենք էստեղ վերցնում ենք եվրոպական արժեքներ, նախ հետ չգիտեմ այլևս որն այդ եվրոպական բական արժեք հասածը,
3: շատ
4: լղոզվել է ամեն ինչ, որովհետև հենց ինքը մաքուր եվրոպացին շատ գնահատում է իր իսկ ազգային գծերը ու շատ փայփայում պահպանում է, ինքը գնում ես, գալիս ես, գիտես, եւ այստեղից նստած տակ տեղից մեր գյուղից նստած ասում ենք եվրոպական արժեքներ, մի հատ նախ պետք է իմանալ այդ արժեք հասածը որն է,
2: սկսած տարածքից, սկսած իրենց մշակութային տարածքից, իրենք փայփայում են, ի վերջո մարդիկ գնում են Եվրոպա, գնում են, չգիտեմ, հասնում են Հռոմ, որ քանի 1100 տարվա շենք տեսնեն, ընկերներ, Երևանում արդյոք մնացել է մեկ շենք, որը պատմական է, մնացել է արդյոք Կասկադը,
4: մեկ էլ ինչից է խելագարվում, այս վերջերս անունը չտամ, որովհետև հանկարծ կարողա հնչի որպես ինչ-որ ուղղություն, հա, ես իբր քարոս կանեմ ինչ-որ մի բանի, չէ, շատ էտ եմ ասում, ինչ շատ հայտնի մարդ ասել էր հետևյալ արտահայտությունը, հայերը երբ որ կային եվրոպացի առանց նեղացնելու իրենց, կապ դսմո ծառերի վրա էին, եւ իրոք այդպես է եղել, երբ որ նայում ենք, մենք ունեցել ենք ջր կոյուղիներ, ջրուղիներ ենք սարքել, դա դեռ որ դարում է եղել, իրանք ինչ կյանքով են ապրել, մենք ինչ մշակույթ ենք ունեցել իրենք, որ առանց գցելու Փաստ, մենք սա այս ամեն ինչ ունեցող այդ հին խելացի ազգ ենք, այսօր դարձել ենք, չգիտեմ մենք որ դար ենք գնացել, իրանք առաջ են գնացել, մենք մերը պետք է առաջին հերթին գնահատենք ու ասենք մենք այնքան հին ենք եղել ու ունեցել ենք, ուրիշ բան որ կորցրել ենք, այս սրա մասին պետք է մտածեք, այդ որտեղ կորցրեցինք, որ կետում արժե զրկվեց այս ամեն ինչը,
2: եւ հետո նույն այդ եվրոպական ամենահայտնի քաղաքները, եթե մենք տարիներ, շատ տարիներ հետ գնանք, եւ կան բոլոր այսպես տեսանյութեր, ընկերներ, ցանցերում, Google-ում, չգիտեմ, YouTube-ում կան, եթե մենք հետ գնանք եւ տեսնենք, 2-3 ծառ, 2-3 շենք, անշուք, եւ հանկարծ դա դառնում է մի հսկայական արվեստի այսպես կենտրոն, յուրաքանչյուր եվրոպական քաղաքի դեպ, չեմ ասում իհարկե Հռոմի մասին, իտալական մի շարք քաղաքների մասին, բայց նույն Բուդապեշտը, որը ես վերջերս էի այցելել, նայում ես վիդեոները, ինչ էր եւ ինչ դարձավ,
4: հենց այդ է հարցը, մարդիկ հասկացել են ճանապարհը, նայել են մեզ որպես հին ժողովուրդ, վերցրել են մեր լավագույն հատկանիշները, տարել են ընդեղ, շենացրել են, մենք մերը թողած ասում ենք հիմա, ասում ենք Եվրոպա, նախ այդ եվրոպական արժեքը ասում եմ, դա դեռ հարց է, ու այդ ինչա, մի խոսքով ես շատ նեղվում եմ, որ մենք մեր ազգայինը շատ քննադատում ենք, ինչ որ երիտասարդության մի տեսակ կա, խումբ կա, որ ասում է այդ հինա, այդ գյուղականա, այդ ինչ-որ կա, այդպիսի ժողով մասա էլ կա, որ սենց խելագարվում ես, ասում ես ժողովուրդ ջան, դուք իրոք իրոք չգիտեք հայոց պատմություն այդքան բան։ Երկես լավն էլ կա, օրինակ երեք հողի համերգին էի, խելագարվելու բան էր, հա, այդ տեխնո երաժշտությունը այդքան թաթախված ազգային տարերով, ու երբ որ ուղակի սենց մեղեդի էր պահում այդ բիթերը, եսի միչա ժողովուրդը բնականաբար երիտասարդությունը 99% հաճելի էր իր, ինչպես ասում են, մարմնին, բայց հենց մտավ շատ զուլալ մաքուր հայկական, բոլորը խելագարվեցին։
3: Բայց շատ նորմալ է, կներես, որ ընդհատում եմ, ըստ իս, եթե դու ուզում ես քո մշակութային որոշ դետալներ զարգացնես, նաև ժամանակակիցի հետ միախառնումը շատ նորմալ կարելի է։ Ինքան
4: sense դու պիտի տեսնեիր ինչ մասսայական sense բան դարձավ ժողովուրդով, ասես նայեց սիրտդ փառավորվում է, որ այսքան կա, այսքան ժողովուրդ գնահատում է, պետք է այնպես չի, որ չկա, պետք է դրան։
3: Իսկ այդ բանը տեսա գորգերը, որ անցումների փոխարեն գորգեր էին նկարել փողոցներում։
4: Շատ հավես է, մնում է տեսնել զարդանախշերը հայկական են, թե չէ, այս բախն էլ ուտանգը։
3: Դե բայց ամենայն դեպս երևույթը ինքնին հետաքրքիր էր։
4: Չէ, իհարկե շատ հավես է ամենին, չէ, էլ չեմ ասում, որ ժամանակին կհիշեք, հագուստի մեջ չկար տարազի էլեմենտներ, մի 10 տարի առաջ հիշեք, հիմա ինչքան շատ է ու շատ հավես է, իսկ շատ ժամանակակից նոր դիզայներներ կարում են այնպիսի բաներ, որոնք տարազային էլեմենտներ ունեն, շատ սիրուն է, այնպես որ ամենին շատ գորշ չի, մոխրագույն չի։
2: Եվս մեկ անգամ շատ խոսեցինք ընկերներ, բնականաբար մարդիկ են կում, սիրտը երևի թե այս երկրում, այս քաղաքում ամենաշատը ցավում է այ ազգայինի համար, ազգային արվեստով պահելու համար, եւ մեր գիտակից տարիներից մենք հենց դա էլ անում ենք յուրաքանչյուրս, եւ բնական է, եթե թեման սա է, մեր բերանը չի փակվի, ինչպես ասում են։ Բայց հարգելի ռադիոլսողներ, 091 250 883, ավելացնելու եթե որևէ բան կա, խնդրեմ զանգահարեք, կիսվեք ձեր կարծիքով, ավելացրեք, գուցե դիտողություն կամ ես անելու, խնդրեմ արեք այդ դիտողությունը, քավլիցի, ինչպես ասում են, մենք կապի մեջ ենք, հասանելի է մեր ուղիղ եթերի հեռախոսը համարը, հասկանալի է, որ այսօր շատերը աշխատանքի չեն, բայց ես վերջերս մի ռադիո լսողի հետ էի զրուցում, ասում եմ, Տաթև ջան, շատ դեպքերում երբ որ մենք լսում ենք, ասում է, չենք ես զանգահարում, որովհետև խոսակցությունը շատ լավ է ընթանում,
4: քննարկում ա գնում ու սենց ականջով լսում ես, շատ հաճելի ա,
2: ասում եմ, եւ մենք աշխատանքի մեջ ենք, մեքենայի ղեկին ենք, եւ այդ պահին դու խորացած լսում ես, եւ այդ պահին նույնիսկ չես ունենում այդ ցանկությունը զանգելու, հակառակ ունենում ես ցանկություն լսելու, այնպես որ դուք ինչքան կարելի է խոսեք, ես գիտեք, որ եթերում շատ հաճախ ասում եմ, ես շատ եմ խոսում, ասում եմ, այդ շատ խոսելը միայն պլյուս է գնում,
3: բայց մենք հորդորում ենք նաեւ զանգել, որովհետեւ շորիվ այդ զանգերի շատ հաճախ շատ կառուցողական ու բազմաշերտ քննարկումներ են կունենում, որ մյուսները լսեն։
4: Հետևյալ հարցադրում կարող եմ անել, որ հենց անմիջապես ձեզ վերաբերվի, օրինակ ձեր ընտանիքը կոնկրետ ինչ ավանդություն է պահել, պահպանել ձեր նախնիներից, բերել, հասցրել մեր օրեր, ասենք, օրինակ, սենց մի հարց, օրինակ ասենք մենք Մելիքյաները այսինչն ենք անում, դուք աթասունցներդ որտեղից եք, ինչ եք պահպանել, դուք այս սենց մի հատ հարցադրում ասեք, տեսնենք ինչ եք բերել, հասցրել մեր օրեր։
3: Եկեք լսենք Գովազդ, Գովազդից հետո անդրադառնանք 091 250 883։
2: Ասում ենք ինքեր
4: վազելով եկանք, ասանք,
2: ասում եք, հիմա պահպանելուց ենք խոսում, ասում են Մակրոնը Լուսաբացին օրինակ դուրս է եկել եւ վազել Երևանի փողոցներում պահպանելով իր սովորությունը, ինչ ենք մենք պահպանում, ինչ ենք ներկայացնում մեր հյուրերին, որքանով է մեր ազգայինը պահպանված եւ ներկայացված օտար մարդկանց, օտարը որն է գուցե շատ վատ է հնչում, բայց հյուր եկած մարդկանց, 091 250 883 091 250 883, համեցեք Կիսաֆամի ուղիղի եթեր, եթե կա ասելիք, անպայման խոսենք ձեր ասելիքից, իդեպ այսօր նաև ղսմանդով կճուճ ունենք խաղալու, ես հենց նոր իմացա, եթե անկեղծ, Միքայելը ինձ ասեց,
3: հա ունեք,
2: ահա,
3: բայց ասենք ալո, տեսնենք,
2: ալո, բարև ձեզ,
3: ինչ կարծիք եմ հեռա
5: ձեզ,
3: բարև ձեզ,
2: ով է մեզ միացել, ինչ է ձեր անունը,
5: Մովսես է իմ անունը,
2: Մովսես ջան, ինչ է կարծում, այ հիմա մենք ունենք շատ հյուրեր, ասում են լուրջ պաշտոնյա հյուրեր, եւ մենք մշտապես ենք ունենում տուրիստներ մեր քաղաքում, եւ վստահաբար դուք եւս դրսից կունենաք հյուրեր, ինչ ենք ներկայացնում մեր հյուրերին, արդյոք մեր ազգայինն ենք մատուցում։
5: Առաջնահերթ իմ դեպքում ասեմ, քանի որ իմ ոլորտը սպասարկման ոլորտի մեջ է,
2: ես
5: մեծամասամբ նաև տաքսի, նաև ամենաձեր վարպետ որպես. Առաջնահերթ իմ հյուրերին ներկայացնում եմ մեր հյուրասիրությունը ու յուրաքանչյուր իմ հյուր ասում է ինչպես ոնց որ եկած լինենք մեր տատիկի տուն, մեր հյուրասիրության, մեր առաջնահերթ ամեն ինչը ցույց տալու դեպի դրական կողմերը, ինչը որ ուրիշ տեղերում ես չեմ տեսնում
2: հյուրասիրության հետ կապված։ Այո, ես միանշանակ համաձայն եմ, Հայաստանում ոչ մի հյուր սոված չի մնա, Եվրոպայում սոված հաստատ կմնա։
3: Բայց մի հարց կարող եմ ձեզ տալ, Մովսես ջան, ենթադրենք, ես գիտեմ, որ Կովկասյան շատ այլ տեղերում եւ ոչ միայն կան ընտանիքներ, ովքեր որ ենթադրենք հյուրընկալում են իրենց տուն զբոսաշրջիկներին եւ հենց այսպես ընտանեկան միջավայրում մատուցում են մեր հայկական խոհանոցը, խմիչքներ, ուտելիքներ եւ այլն եւ այլն։ Այս վերջերս նմանատիպ հարց առաջացավ, շատ դժվար է հիմա օրինակ գտնել նմանատիպ ընտանիքներ, ովքեր որ նմանատիպ գործունեությամբ են զբաղվում։ Կան ըստ ձեզ առանց ինչ-որ մեկին գովազդանելու զուտ հետաքրքիր է, եթե տեղի
5: է։ Ես ձեզ օրինակ, ես հաճախակի գնում եմ Վրաստան, վրացի ժողովրդին իհարկե հարգելով, բայց միևնույնն է նրանց կոպտությունը անհամեմատ շատ շատ է։ Սորական հարցով ասեն, կարող ես մոտենալ, ընդհանրապես քեզ հասկանալով լեզուդ, բայց ընդհանրապես չպատասխանել։
2: Այո,
5: այնպես է, որ յուրաքանչյուրս փորձում ենք այնպես անել, որ հնարավորինս մարդկային մեզ ցույց տանք, բայց այնուամենայնիվ ես գտնում եմ, որ ինչ է լինի, ավելի հյուրասեր ու ավելի ընտանեկան ժողովուրդ ենք մենք, քան մնացած Կովկասյան ժողովուրդները։ Իսկ ինչը որ մերը ներկայացնում են իրենցը, այդ արդեն մեր չկարողանալով մերը պաշտպանելու պատճառով է։
2: Շատ լավ, այսպիսի հարց ձեզ ունեմ, ենթադրենք գալիս է դրսից հյուր, կապ չունի որտեղից, եւ դուք ունեք պարտականություն նրան ներկայացնել 3 ամենահայկական երևույթները, ինչը կներկայացնեք, սկսած ու գուցե ուտելիքից, վերջացրած նաև մեր մշակութային կենտրոններով։
5: Իհարկե, առաջնահերթը մեր հյուրասիրությունը, այսինքն պարտադիր չէ, թե սեղանին ինչ կդնես, սենց ասաս, այլ թե ինչպես կդիմավորես։
2: Այո, վերաբերմունքը հյուրասիրությունը
5: անպայման։
2: Իհարկե,
5: մենք յուրաքանչյուրիս այնպես ենք անում, որպեսզի մեր հյուրը այնպես դուրս գա, որ նույնիսկ չկարողանա շարժվել, այնպեսի կերցնենք, սենց ասած։
3: Հա, այն որ տատիկի տուն են գնում, հա,
5: որ մեր ասենք թե ամառային մրգերով, կամպոտներով, թե կախված է եղանակից երբ են եկել, ըստ դրա արդեն սեզոնային մեր ուտելիքներով նրանց հյուրասիրում ենք պարտադիր։ Իսկ տեղեր որպիսի, որպես այդպիսին, ես նախընտրում եմ միշտ եկեղեցիները։
2: Որ եկեղեցիները,
5: օրինակ ամենաշատ սիրատս եկեղեցիներից մեկը, որը ճիշտն ասած անցած տարի եմ բացահայտել, դա Մակարավանքն է։
4: Այո,
2: ես չեմ
5: երազ, որ նույնիսկ մաշկով զգում ես ընդեղ թե սրբությունը, թե մաքրությունը, թե ամբողջ օրգանիզմով շնչում ես, կարճ ասած, եթե ամբողջությամ դու տենց մխրճված ես աշխատանքի մեջ ու դեպրեսիայի մեջ ես, սենց ասած, կարող ես գնալ այնտեղ ու ամբողջ հանգստությունը այնտեղ վայելել։
2: Ես զարմանում եմ, որ Արաքսը գիտի եւ մինչեւ հիմա դեպրեսիայի մեջ ինչ չի
3: կարող։ Նա մեզ բան արեց, ինչ որ սենց ժեստերով ցույց տվեց, որ ինքը մեզ կտանի
4: այնտեղ։ Ես ձեզ խորհուրդ տամ։
5: Նաեւ սիրածած եկեղեցիներից Գոշավանքն է, Տաուշի տեղից եմ ասում, իսկ Արագածոտնից իհարկե Տաթևը, Հայր Սուրբ Միքայելի ներկայությամբ, որ այդ մարդուց միայն օրնություն ստանում ու այդ օրնություն ստանալուց այնպիսի թեթևություն է զգում, որ խոսքերն ավելորդ են։
2: Գիտեք ինչ, ես հիմա այսպես փաստեցի, որ Երևանում որևէ բանի չանրադարձակ դուք։ Ես ինքս
5: Երևանում իմ համար մի քիչ արհեստական է բավականին շատ բաներ, մարդկանց վերաբերմունքից մեծամասամբ սկսած, որ ավելի շատ բիզնես ոլորտն է, որպես Երևանը դարձել, քան թե ինչ-որ ազգային ու ոնց բացատրեմ ձեզ, օրինակ Լորի մեկ է Տաուշ մարզի մարդկանց հետ շփվելուց այնպիսի բավականություն ու այնպիսի այցություն ես կեզ մեջ զգում, որ այդ չես զգա մանավանդ Երևանում։
3: Բայց ինչն է պատճառը, ով սսս ձեզ, տեսեք ասեցիք պիտի
5: պահպանել
3: է, ոնց պահպանենք։
5: Ինչպես պահպանենք, ամեն մեկս մեր ընտանիքից իհարկե պետք է սկսենք, ուղղակի հարցն այն է, որ ամեն առողջ խնձորն էլ դնում ես որթնած խնձորների մեջ, միևնույնն է որթնում է։
4: Ոչինչ, կկտրենք, կգցենք այդ մարդը մասը։
3: Չէ, մեկը վնասվում ամբողջ է իրականում, որպես նման։
4: Հասցրեք գերեք, մի բան ձեզ խորհուրդ տամ, որպես եկեղեցագետ, այդ կատակ եմ անում, ուղղակի ես էլ եմ շատ սիրում գնալ, գտնել, պեղել, եթե արդեն հասկացա ունեք հնարավորություն, անպայման գտեք, գնացեք նոյեմբերյանի շրջանի մշկավանք եկեղեցին, վանքը, մի քիչ անանցանելի մաս ուներ, երբ որ մենք էինք գնում, բայց հիշում եմ, որ աշխատանքներ էին կատարում, այդ դուք կսկաք ինչ նշանակում մորը, սենց ասեմ, ինչ էներգիա, երբ որ ամենաառաջնային մաքրությունն ունի, այսինքն չի փոխվել մարդկային ոտքը, տեղի անգամ հատակը դեռ մամուրների մեջ էր, երբ որ մտա առաջին անգամ ես այդ մշկավանքը, ես հասկացա, որ այստեղ դեռ այդ իր առաջնային էներգիան պտտվում է, չասեմ վախենալու, բայց հենց այդ որ սիրտդ բանա լինում, այ այտենց խնդրում եմ գնացեք ու կիսվեք, այդ տեսնեմ ես մենակ եմ եղել այդ զգացողությունների մեջ, թե չեմ
5: անպայման, քանի որ անցած տարի ես Տաուշը կիսատ եմ թողել բացահայտումներովս, դրա համար անպայման ինձ դեպի նոյեմբերյան էլ կգնամ։
2: Հրաշալի է, շնորհակալ ենք շատ զանգի համար, շնորհակալ ենք շատ մանրամասն ներկայացնելու համար։ Նայք, ես որպես հայ մարդ, Երևանում ապրող մարդ, մտածում եմ, որ այո, Երևանում թվացս Մատենադարան, Կասկադ եւ այլն, դրանցից զատ ինչ պետք է ինչ կարելի է ներկայացնել մեր հյուրերին, թանգարանները բնականաբար, ես ինքս հազար անգամ եղել եմ, հազար անգամ պատրաստ եմ գնալ եւ նույն հետաքրքրությամբ եւ սիրով եմ գնում ամեն անգամ, բայց միևնույն ժամանակ, եթե համեմատական տանեմ մյուս երկրների հետ, միանշանակ Երևանը այո զիջում է, ցավոք զիջում է, եւ ես ուզում եմ ռադիո լսողներից գտնել տարբերակներ, որոնք իմ պարագայում եւս կօգտագործեմ, եւ ոչ միայն ես այստեղ 100 հազարավոր ռադիո լսողներ այսպես հաճախականությունը բռնած կօգտագործեն եւ այո կներկայացնեն հյուրերին։ Շնորհակալ ենք շատ զանգի համար։
5: Ձեզ ինպես շնորհակալություն, անխափան եթեր ձեզ։
2: Շնորհակալ ենք շատ։ Գիտեք, որն է հետաքրքիր, շատ խոսվեց մարդկային ֆակտորի մասին, ինչպես ենք մենք դիմավորում, ոչ թե ինչ ենք ցույց տալիս, այլ ինչպես ենք մենք դիմավորում մեր բնավորության մասին եւ այլն։ Սա եւս շատ կարեւոր է, ընկերներ, որովհետեւ նույն իտալացիները Հռոմում մարդիկ քեզ այլ կերպ են ընդունում, դիմավորում, Վենեցիայում շատ կոպիտ են, շատ չոր են, ի դեպ Միլանում են, ասում են շատ չոր, ես Միլանում չեմ եղել, միևնույն ժամանակ Նեապոլում ուղղակի քեզ դնում են իրենց գլխին, այդ հայկական սերը կա նաև Նեապոլում, այսինքն նույն մարդիկ են, այո, բայց տարբեր քաղաքներում տարբեր ձև է իրենց վերաբերմունքը տուրիստների հանդեպ բնորոշվում, ու ես ինչ էր վազում սեղանիկի վրա,
4: վաղուց
3: մնացածը հետ 091-258-883 ու ասենք ալո, բարև ձեզ, ի դեպ մեր երկու հեռախոսներն էլ զանգում էին, խնդրենք, եթե ուզում եք միանալ ուղիղ եթերին, սիրելի ռադիո լսողներ, զանգահարում ենք 091-258-883 համարով, ով է մեզ միացել։
6: Բարև ձեզ։
3: Բարև ձեզ։
6: Ակտնան ձեզ միացել։
3: Ողջույն Աշոտ ջան, լսում եք եթերը, վստահենք, և ինչ կավելացնեք մեր այսօրվա թեժ զրույցին։ As always.
6: Նախ շատ հետաքրքիր թեմա եք ընտրել, որովհետև ասենք, ինքը շատ բազմաժանր է, այսպես ասեմ, մեր մշակութային արժեքների մասինախոսքը, մեր ասենք խոհանոցային արժեքների մասինախոսքը, այսինքն եթե ընդհանուր առմամբ վերցնենք, արժեքներ շատ ունենք, բայց ներկայացնում ենք ընդամենը 10%-ը, որովհետև շատ դեպքերում մենք ինքս էլ չգիտենք ինչ ներկայացնենք։
2: Այո, այո։ Աշոտ ջան, ինչ կներկայացնեիք դուք?
6: Ինչպես?
2: Ինչ կներկայացնեիք դուք առաջին 3, գոնե 3 այսպես երևույթները, որոնք դուք կուզեիք առաջին հերթին ներկայացնել հյուրերին, տուրիստների։
6: Նախ ես շատ կուզեմ ներկայացած լինեմ մեր ճարտարապետությունը, կլինի մեր 5 ճարտարապետությունը
2: նորաբոր։ Որտեղից
6: սկսենք, որտեղից սկսենք։ Որտեղ ասենք, որ Եվրոպայից են վերցնում օրինակներ, միած ասենք օրինակ բերեմ, իմ երեխայի ընկերուհին եկել էր ասենք Ֆրանսիայից զարմացած, որ ընդեղ իրան տարել են մի հատ ռեստորան, որը որ պատտվում է 24 ժամվա ընթացքում մեկ պատույտ են կատարում։ Ասեմ այլ բալ, ախր մենք ունեցել ենք այդպես ռեստորան, մեր ասենք մաղարջերն են, մեր կոկորիզնիկի ամենավերևը,
2: դեր կոկորիզնիկը։ Ուր է կուկուրուզնիկը, այգի գալիս հասնում ենք նրան, ինչը մեզ մի փոքրին յարթայնացրել է, հասկանում եք սիրելի
4: առաջելուսը։ Այո, որ մենք չենք պահպանում, մենք վաղուց ունենք, բայց…
3: Բայց այդ ռեստորանի մասին ես եմ
6: լսել մի ֆիլմ։
2: Դա արժեք է, Զվարթնոցի շինությունը հարգելի մարդիկ, պահպանողներ, դա հաստացի արժեք է, հոգ տարեք այդ արժեքի մասին։
3: Բայց եթե օրինակ ստանդարտներին չի համապատասխանում, կա ռեստավրացիա կոչվածը, չէ, որը որ կարելի է վերականգնել ուղղակի իրեն,
4: կամ
3: ինչ որ մի բան դարձնեն, իր տեսքը պահպանի, բայց օգտագործվի մեկ այլ նպատակով։ Ինչ
6: նախագահ։ Իհարկե, որովհետև ֆիլմում է այդ շենքը, բայց կարելի է ասել նման այդպորտը սովետական միությունում արդենս բան գոյություն չուներ այդ տարիներին, համատում էին Փարիզի այդպորտի հետ, ասում էին դրա փոքր տեսակն է, ասում են եվրոպական արժեքներ, բայց մենք մեր չենք գնահատում։
2: Այո, միանշանակ, շատ լավ օրինակ բերեցիք, կուկուրուզնիկի օրինակը ֆանտաստիկ հիմա, հնչեց ինչում, որովհետև մեկը ես, որպես տուրիստ, երբ գնում եմ այլ երկիր, միանշանակ նայում եմ, որ նույնիսկ սրճարանը, ռեստորանը ունենա պատմական արժեք։ Վերջերս ես այդ բազիլիկի մոտ էի նստել, 1851 թվականի ռեստորաներ, և ես անթատ մտածում էի, Հայաստանում արդյոք պահպանվել է, դե չեմ ասի այդքան հին, բայց գոնե այդ մշակույթ կրող որևէ ռեստորան, որևէ սրճարան։ Ես շատ սիրում եմ, անկեղծ եմ ասում, գժվում եմ պապլավուկի համար, եթե այսպես հանկարծ, շատ քիչ եմ Երևանում դուրս գալիս, բայց եթե գործնական չէ իհարկե, բայց եթե հանկարծ ես որևէ տեղ ուզում եմ նստել, դա երևի թե կլինի պապլավոկը։ Պահեք պապլավոկը,
4: խեղճու կրակ կազիրոկը դարձավ
2: կազիրոկը,
6: ոչ մենակ պապլավոկը, կազիրոկ,
2: վագնաչոկը, դրանք արվեստ են եղել, ինքեր, դրանք եղել են, այո, մեր մշակույթ։ Եվ երբ որ գա, չգիտեմ, դրսից Մակրոնը, ասի ձեր ամենահին սրճարանն եմ ուզում այցելել, պետք է տանել այդ տեսակ սրճարաններ, բայց այդ տեսակ սրճարանները պետք է ունենան ներկայանալի տեսք, այսինքն դրան չպետք է վերաբերվել որպես, չգիտեմ, կանգարի,
3: այո,
2: այլ պետք է իսկապես, չգիտեմ, մի փոքր սթափվենք եւ նայենք, որ ինչն է արժեք, ինչը չէ։ Շնորհակալ ենք շատ զանգի համար, չէ, բայց ավելացրեք,
6: հա։ Մի բան էլ ավելացնեմ, ունենք ասենք Երևանում ասենք ցուցադրելու բան չունենք, բայց ռուսները գալիս են, մտնում են կոնդ կամ մտնում են ասենք Նորագյուղ, զարմացած դուրս են գալիս որպես հին քաղաք, ինչքան է պահպանվել, ճիշտ է,
2: կարող ենք մենք
6: բարեկեցնել դինի, բայց կարելի է շատով վերականգնել ու պահել, ոչ թե մտածել ամբողջը վերացնել ու սարքել ասենք նորակառույցներ
4: դրասերին,
3: Դուբայ,
6: կարմիր մոստը վերականգնեցին, կարմիր կամուրջը վերականգնեցին, բայց դեռ շատ վերականգնելու բաներ կա որպես բնություն։
2: Այո, այո, միանշանակ։ Շնորհակալ ենք շատ ձյանգի համար, ընկերներ, գալիս հասնում ենք նրան, ինչի մասին մենք այսպես լրում էինք, և իհարկե տալիս էինք փոքրիկ այսպես նշույլներ, որպեսզի ռադիո լսողները իրենք խոսեին, այնուամենայնիվ մենք իսկապես հույս ունենք, որ ամեն բան այնպես չի, ինչպես մենք մտածում ենք, այնուամենայնիվ հարգելի մարդիկ, ովքեր պետք է պահպանեն, սկսած ինձանից, Արաքսից, Միքայելից և մեր բոլոր ռադիո լսողներից, վերջացրած պաշտոններ զբաղեցնող, իրենց ձեռքի տակ շատ ավելի մեծ այսպես հնարավորություններ ունեցող մարդկանցից պետք է պահպանել ազգայինը։ Բարև ձեզ, ով է մեզ միացել։
7: Ձեզ միացել է Նարան։
2: Նարա, շատ հաճելի է։
3: Նարա ջան, մեծ խնդրանք, 1.5 րոպե կմնաք կապի մեջ, լսենք կովաստ, վերադառնանք, որպեսզի մեր զրույցը չընդհատվի և լսենք ձեր կարծիքը։ Ընդամենը 1.5 րոպե մնացեք։
7: Կներեք մի բան ասեմ, ես ճիշտ ասած զանգահարել եմ ղսմաթով կճուճի համար։
3: Ամա։
2: Չէ, մի փոքր ավելի ուշ պետք է զանգարի։
4: Ձեր ռսմատը գտեք ավելի ուշ։
3: Ա, մի փոքր ուշ կմիանաք եթերին, երբ որ ռսմատով կճուճեք կլինի այդ ժամանակ, փորձեք, լավ։
7: Լավ։
3: Շատ լավ, հարգելի բարեկամներ, լսենք Գովաստ և Գովաստից հետո վերադառնանք ուղիղ եթեր 091-258-883, խոսում ենք ազգային մշակույթը պահել պահպանելու մասին։
2: Դե ինչ արգելի ռադիոլսողներ, թեժը իհարկե թեման, թեժն ռադիոլսողները, եւ մենք գուցե մի փոքր այսպես շատ էմոցիոնալ ենք դառնում մի փոքր որն է, բայց դե էլի եմ ասում, մարդիկ են, ովքեր շատ կարևորում են եւ ամբողջ իրենց գիտակից կենքից շատ փորձում են պահել ազգայինը։ 091-258-883 091-258-883 ինչ ունենք մենք մեր ուրեմն հյուրերին ցույց տալու, տուրիստներին ցույց տալու, ինչ ցույց կտայիք առաջինը, որտեղ կտանեիք, ինչ կերակուր կարաչարկեիք, եւ այս տեսակ երևույթների մասին մենք հիմա խոսում ենք, եւ արդյոք ունենք մենք ոչ միայն ամբողջ Հայաստանում, հասկանալի է, որ ամբողջ Հայաստանում, այո, բնությունն իրեն նարել է, ժամանակի վրա ոչինչ չի ազդել, եւ բոլոր ուրեմն բոլորը չէ, բայց շատ մեծ մասը վանքերի եւ այլն պահպանվել են, բայց հատկապես Երևանում ինչ ունենք մենք հրամցնելու մեր հյուրերին։ 091-258-883
3: տոները, ավանդույթները, չէ, որոնք որ նաև մեր մշակույթի ինչ-որ մի մաս են կազմում, ենք իրականում նշում ենք տոներ եւ այլն։
4: Մենք տոն սիրող ազգ ենք,
2: այո, ես ես վերջերս տեսա մի ուրեմն տեսանյութ համացանցում, կարծեմ ռուս բլոգերներից մեկն էր ասում է, Հայաստանում ամեն օր տոն է, Հայաստանում ամեն օր փողոցում նշում են որևէ տոն, ըստ երևի նոր էր եկել եւ այլն, եւ բնական է, որ ընկերներ
4: ոչինչ աշխատանքից տանում, դրա համար տոները տենում է։
2: Մեր վրա, եթե վերցնենք, մենք գնանք ուրիշ երկիր եւ ամեն օր տեսնենք տոնական տրամադրություն փողոցներում, դա մեզ անսահման, անսահման հաճելի կլինի։ Բայց տեղացիների համար գուցե դա առաջացնի խնդիրներ, գուցե, ես հարցականով եմ սա ասում, որովհետեւ շատ ու շատ տեղացիների գուցե շատ էլ լավ է տոն լինի, նշենք, ինչպես ասում են, կամ ոնց պատտվում են արջևում տոներ են։ Հիմա շատ թեժ է Երևանում, մենք ունենք բարձրաստիճան հյուրեր ամբողջ Եվրոպայից, եւ ես շատ ուրախ հետեւում եմ, թե իրենք որտեղ են գնում, ինչ են տեսնում, ինչ են անում, ի դեպ, նաեւ չէ, չեմ կարող դա ասել, այդ բառը ներողություն, ինչ լավ է, հա։
3: Ինչ էիր ուզում ասել։
2: Հետո ես մեկ պատմական այսպես շինության մասին էի ուզում խոսել, իսկ ես գիտեմ, որ մարդիկ ականջները սրած, աչքերը լայն բացած հետևում են, որ հանկարծ այդ չասեմ։
4: Չասես,
3: մի ասա։ Չէ, չէ, չէ, չէ,
2: դողջություն
3: ես հասկացա։
4: Բավոր ասում 37 թիվա։ Լավ, կատակը մի կողմ դրեցինք են կողմ, այո, մենք գնում ենք առաջ։ Այո,
3: մեր արժեքներից մեկն է միանշան։
2: Այո, բայց չունենք մենք այդ բառը ասելու իրավունք, եթերում ենք։ Շատ ժանկավոր
4: չարախիզ երյակա էլի։ Խորոված ունենք ուտենք, ինչ ասեմ, ինչ ենք էլ մատուցում։ Հա, շարիսա, էլ ինչ ենք մատուցում։
3: Ուտենց, էլ չկա, չէ, լրվեցի։
4: Չէ, բայց իրականում գյուղերում շատ համով ուտեսներ կա։
2: Դե նայ, անընդհատ, անընդհատ մենք դուրս ենք գալիս Երևանից։ Գուցե գալիս է մարդը, ես ինձ վրա եմ վերցնում, ես գնում եմ հստակ որևէ քաղաք, ես չունեմ մտադրություն ժամանակ, գուցե նաև ֆինանս, որ գնամ այսպես այլ գյուղեր, քաղաքներ այդ երկրի, ես գնում եմ մայրաքաղաք այդ երկրի, եւ ես ուզում եմ այդ մայրաքաղաքում տեսնել այս կամ այն բաները,
3: պանդոկներում իրականում կան
2: պանդոկները, ուտելիքը մի կողմ թողնենք, ընկերներ, հասկանալի է, բոլորս ենք սոված,
4: ժամից է,
2: ժամից է, բայց ինչ ունենք մենք ցույց տալու, մատենադարան կգնանք,
3: պատկերասրահ
2: գնացինք,
3: օպերա կարող ենք գնալ,
4: հայկական
3: բալետ կամ չոր օպերա լսել, կամ չոր սիմֆոնիկ համերգ, լսել։
2: Արդյոք ունենք շենքեր, որոնք, չգիտեմ, պատմական մշակութային արժեք են
4: ներկայացնում։ Ինչ որ բաներ Արամի փողոցի վրա ասենք կան։
3: Կան է, բայց իրենք այնքան չնշմարվող են, իրականում կան հին ֆասադը, պահող շենքեր, բայց այն որ կողքով անցնես չես իմանա, որ այդ հինը։ Այսինքն ինչ որ տենց ուշադրություն չի դարձվում։ Չէ,
2: հավատա շատ ճամփորդող մարդ է, շատ այսպես հնություններ տեսած մարդ է, միանգամից կհասկանա։
3: Հա, բայց շատերն էլ կան, որ կողքերը սենց ունես երկնաքերեր, ասացել են, որ չես նկատի, որ այդտեղ վա ինչ-որ մի հատ հին բան կար, որը կարելի է ուշադրության արժանացնել։
4: Ինչն է հավես, նույնը Հունաստանում էլ կար, բոլոր տեղերում ասենք նշվում է, սա old think town կամ իսկեն հստակ դու գիտես, գնացիր, այսքան տեղը պահպանված է հին, որ ամբողջությամբ բանում էլ կար,
2: Պրահայում կա, Բուդապեշտում կա, բոլոր
4: Վարշավայում կա,
3: որը ինչ թվի, հա, ասենք
4: այդ փողոցին ընդհանրապես չեն կպնում, ինքը պահպանվում է որպես հին քաղաք կամ հին փողոց։
2: Գիտես ինչպես է, կա հին թաղամաս եւ կա նոր թաղամաս, այսինքն քաղաքը բաժանվում է երկու մասի եւ երկու մասն էլ համարվում են կենտրոն, ինչպես այ շատ հեռու չգնամ, Մոսկվայում շատ ու շատ հայեր վստահաբար եղած կլինեն, եթե ոչ Եվրոպայում, Ստարի Արբատը եւ Նովի Արբատը։ Այդպես էլ այո, Պրահայում կա հին թաղամասը եւ նոր թաղամասը, եթե դուք բացեք, չգիտեմ, Google կարտայի մապի վրա, դուք անպայման կտեսնեք, այնտեղ կանաչներով նշված է։
3: Այո, Թբիլիսիում էլ կա, էլի։
2: Թբիլիսիում կա։ Այո, Թբիլիսիում կա։ Այսինքն այդ նոր
4: մենք չունենք այդ նոր հին պահածը, ոնց որ խեղճ ու կրակ կոնդն ա մնացել, այդել
3: բայց իրան պետք է մի հատ լավ դզել փչել իրական։
2: Իդեպ գիտես ինչն է հետաքրքիր, Արաքս, որ այդ հին թաղամասերում հիմնականում շատ ավելի հանգիստ է։ Շատ ավելի, եթե դու ուզում ես, նախընտրում ես հանգիստ, ապա դու այո ընտրում ես այդ հին թաղամասերը։ Եթե ուզում ես շատ ավելի ակտիվ, շատ ավելի ժամանակակից ռեստորաններ, փաբեր եւ այլն, դու ընտրում ես նոր թաղամասը։ Եվ իսկապես, ընկերներ, մենք օրինակ պետք է մտածենք այդ
4: ուղղությամբ։ Դաթև ռեժիսոր Հայկը, Լատվիա Հայ, հա, հատմունցար Լատվիա, որ եկել էր բեմադրություն անելու, երկու ամսով էր այստեղ, սկզբում երևի գնացել էր այդ բան տեղերը, փոքր ժամանակ է էլի Հայաստանից գնացել, վերջին մի ամսում էր կամ մի քանի շաբաթում բացահայտել էր կոնդը, ամեն օր կոնդից էր գալիս փորձի, սիրահարված կոնդին, կոնդում հաց էր ուտում, կոնդում ամեն ինչը այդ թաղամասի հետ էր կապված, ես սիրահարվել եմ, եթե ես նկարեմ ֆիլմ կոնդի մասին կնկարեմ, ու դա ասում է անտեղ օպերաները գրաված շատ պոպուլյարնի ռեժիսոր էլ խելագարվել էր մեր կոնդի համար,
3: բայց մեր կոնդը հիմա շատ փոքր վիճակում է, ես կարծում
4: եմ, լսի, չես գնաց, ինչ որ բաներ են սկսել մտածել, ինչ որ
3: տներում
4: ուտելիք են տալիս, հիմա ինչ որ անկյունիկներ են ստեղծել, հասկացել են,
3: որ կոլորիտ է ստացվում,
4: հա, այնտեղ ուրիշ կոլորիտ
3: կա, մենք ունենք 1 րոպե, որպեսզի լսենք լուրերի ամբողջական թողարկումը։
2: Ինձ թվում է շատ այսպես չծանրաբեռնենք ռադիոլուսողներին, այսօր զանգեր ունենք։ Շատ լավ, հարգելի ռադիոլուսող, եթե դուք լուրերից հետո կշարունակեք մնալ կապի մեջ եւ զանգահարել, մենք ընդունենք նաեւ ձեր զանգը։
3: Մենք պնդում ենք, որ դուք մնաք կապի մեջ։
2: Մենք շատ ուզում ենք, որ դուք մնաք կապի մեջ, եթե ոչ, կփորձենք նաեւ անել ամփոփում։ Ինչքան շատ իդեպ կարծիք լսենք ռադիոլուսողներից, այնքան լավ, մենք դա շատ չենք
3: կարող։ Հա, սխալվում ենք եւ ռադիոլուսողներ գուցե լինեն, ովքեր որ ասում են լավ էլ պահպանվում է, ինչ եք խոսում ընդհանրապես։
2: Չէ, գուցե մի քանի այսպես հատվածի մասին խոսեմ, որոնք մեր մտքից բաց են թողել մեր ուշադրությունից։
3: Այո, միան նշանակ 20 վարկյան ունենք։
2: 20 վարկյան 091-250-8-8-3-ԽՍՓՄ շարունակելու է Հայմեսայց դուի եթերը, լուրերից անմիջապես հետո մնացեք կապի մեջ։
3: Եվ հիշեցնենք, որ KISS FM Armenia Facebook-ում եւ YouTube-ում on-line հեռարձակում ունենք։

0: 0 92 58 8 8 3 0 92 58 8 8 3 հարգելի առաջելսողներ, հայ մեսայս դու նախագիծն է ուղիղ եթերում, այսօր թեման ավելի քան ակտուալ է, ակտուալից զատ ավելի քան թեժ է, բայց հասկանալի է, որ այսօր ոչ աշխատանքային է հանրապետությունում, հասկանալի է զուգահեռ, որ մենք աշխատում ենք, մեր շատ ու շատ ռադիոլսողներ եւս գործի մեջ են, աշխատում են, այնպես որ կա հնարավորություն հիմա խոսելու ուղիղ եթերում թեմայի մասին, նորից կհիշեցնեն Արաքսյան կամ Միքայելը։
1: Ամբողջ ձևակերպումով չեմ կարող հիշեցնել, կարող եմ ասել, որ խոսում ենք ազգային արժեքների մասին, որոնք բերել ենք, հասցրել ենք մեր օրեր, ասենք թե տուրիստ է գալիս եւ մենք ինչ կարող ենք առաջարկել նրան, ինչն է պահպանվել, ինչ ենք անում ենք դա ունենալու համար։
2: Ամբողջական ձևակերպումն էլ հեսա կարդամ, այսօր վան էլ էլի, այսպես մի քիչ երկար վերնակիր ունենք հիմա ամբողջությամբ։
1: Ձեր արեքին, ձեր արեքին։
2: Ազգային մշակույթը մեր կյանքում ինչպես ենք ներկայացնում աշխարհին եւ կարողանում ենք հյուրերին մատուցել մեր մշակույթը, այս կարողանալու հետ կապված մեր ռադիոլսողներն ասացին, այ դա պետք է կարողանալ անել, այ շատ հետաքրքիր է ինչպես, այդ ինչպեսն ենք ուզում հասկանալ, ռադիոլսողը կներես ասեց, դա պիտի ընտանիքից գա, օքեյ, ընտանիքից եկավ, հետո
0: զուգահեռ նաև եկեք ընկերներ, փաստենք, որ պահպանելն է շատ կարևոր այդ ազգային մշակույթը, յուրաքանչյուր շենքից, քարից, թուփից սկսած, այո, պետք է պահպանենք, որ կա ժամանակ մենք ասենք, մենք պետք է սա ազգային է, հին է, պետք է ներկայացնենք, մատուցենք մեր հյուրերին։ 091-258-8-3 համեցեք ուղիղ եթեր, մենք զրուցենք, 091-258-8-3, ես ձեր հետ ուղղակի Instagram-ի համար ստորի էի անում։
1: Այո, դու քեզ ակտիվ պահիր էջը եվս, դա այսօր շատ ակտուալ է։
0: Չի կարողանում ես իհարկե դա անել, բայց այո, փորձում եմ։
1: Նոր գործիքներ են մտել մեր կյանք, Instagram, բան, մարդիկ սկզբում, նաև ես շատ սնահավատորեն ենք, չէ՞, նայեմ, հիշես, բայց հետո հասկանում ես, որ կյանքի ձևը փոխվել է, չեմ ասում մոլագարի պես կպնել, բայց այո, պետք է օգտվել նաև այդ գործիքներից։ Եվ ինչու՞ չէ, ազգային արժեքների գովազդը կամ քարոզը կարելի է անել նաև ցուցարտակներով։
0: Ցուցարտակներով, բայց գիտես, կան դասական տարբերակ, ռադիոն օրինակ դասական եւ մնայուն տարբերակ է։ Պատկերացրու մի օր, որ այս բոլոր սոցիալ-հարթակները որոշում են մեծ մարդիկ, որ պետք է փակեն, եւ այն մարդիկ, ում համար միայն կյանքում կա այդ սոցիալ-հարթակը, որով գումար են աշխատում, որով կայանում են եւ այլն, իրենք այդ պահին դառնում են այլևս ոչինչ։ Այսինքն, կրթություն ունենալ, մասնագիտություն ունենալ, դասական տարբերակով աշխատել եւս ընկերներ, գուցե եւ առաջին տեղում է, միշտ պետք է մտածել դրա մասին, որ անել, որ ժամանակը հիմա այնպիսին է, որ այո, սոցհարթակները շատ ակտիվ են եւ գուցե առաջին տեղում են զբաղեցնում բոլոր առումներով, բայց դե գործընկերներ ունեմ, աշխարհը չունի, չէ, եթերի ժամանակ անպայման պիտի անեն, են ինչ անում են, բայց այո, ասելիք սավարտեմ, միևնույն ժամանակ հիշենք, որ դասական տարբերակներից ի դեպ ամենաառաջինը դա կրթություն ստանալն է, մասնագիտություն ունենալը և իհարկե ունենալ դասական տարբերակով այսպես արտահայտվելու միջոց, դա ամենակարևորը եւ մնայունն է։
1: Մեր պապերի ասած պրիոմնիկը միշտ կա ու կմնա։
0: Ոնց լավն է։
2: Այսքան հինը պահպանել ասացինք, մի հատ բան մտքով անցավելի արվեստի հետ կապված, մենք շատ մեծեր ունենք, որոնց որ պետք է տեղ տալ, բնականաբար պետք է հիշել բարբերաբար, բայց ես կուզեի նաեւ անդրադառնանք մարդկանց, ովքեր որ ողջ են, նաև ովքեր որ երիտասարդ են, որովհետև շատ երիտասարդներ կան, այսօր ավելի շատ են պահպանում հայկականը, քան շատ մեծեր։
0: Դու գիտես, Միք, շատ երիտասարդներ կան, ովքեր դրսում, դա կլինի կերպարվեստի ոլորտում, երաժշտության ոլորտում, իրենց դրսում ծափահարում են, մեծարում են, իրենք կայանում են եւ այլն, եւ այլն, բայց Հայաստանում իրենք ներողություն, բայց
2: այ հենց էդ էլ ինչի մենք օրինակ ժամանակակից շատ երիտասարդ արվեստագետների ասում ենք ոչ, բայց այն մեծահասակները, ովքեր որ շատ երկար ժամանակ կան եւ շարունակում են լինել, աստված տա երկար լինեն, իրանք են ու վերջ։ Ինձ թվում է այդ սերնդափոխությունը շատ կարեւոր է, էլի, նաեւ հենց մեկը պահպանելու համար, քարմիտք ավելի շատ բան կարող
0: է։ Սա մի քիչ վիճելի է, որովհետեւ այ կուզեմ դու քո սեփական օրինակով
2: իմ համար եմ ասում, բայց
1: Գուլամ, ինչ գուլամ։
0: Չէ, պատկերացրու, ունենք իրավիճ վիճակ մեզ դասավանդել է, մեզ կրթել, դասերակել է որպես արվեստի մարդ, մեծություն, բարի բուն իմաստով մեծություն։ Այսօր Թատերական ինստիտուտում արդյոք որևէ ուսանող, ում երիտասարդ սերնդի մարդիկ են, ես չեմ ասում տաղանդավոր չեն, շատ տաղանդավոր են եւ այլն եւ այլն, բայց արդյոք կունենա այն զգացողությունը, այն ինքնավստահությունը եւ այն պաշարը արվեստի գիտելիքի, ինչ որ ունես դու, այնպես որ մեծ մարդու, հանճարեղ մարդու կրթելը, լինելը եւ այլն, այո, այսքանով արդեն
2: դա ուրիշ է, բայց նաեւ ժամանակակիցի հետ միախառնելուց ենք խոսում հինը, պետք է այդ հնարավորությունը նաեւ լինի, որպեսզի շատ երիտասարդներ կարողանան թեկուս ժամանակակիցի միջոցով, ժամանակակից արվեստի միջոցով սփրել այն արժեքները, որոնք որ մենք ունենք, ունեցել ենք եւ շարունակում ենք ունենալ։
1: Միքայել, ես գիտես նոր մտքովս ինչ անցավ, դու հենց հարցադրում ես ամ, չգիտեմ ինչի մոտ սիգնալ առաջանում, լուծում գտնելու, հա, ավակ սերնդի մարդկանց, ովքեր որ ունեն կյանքի փորձ եւ շատ հմտություններ, հիմա ինչ է կատարվում, ես վերջերս էր, չէ՞, մեր թատրոնից ավակ մարդկանց էին հանել, նեղվել ենք, չէ՞, մենք մեր մեջ խոսալով, որ մեծերին պետք չի գտնել, բայց հետեւյալն էլ կա, բայց դրա երիտասարդն էլ տեղ ա ուզում, աշխատավարձ ա ուզում, կոպիտ ասած, այսինքն էստեղ ինչ որ միստիկով կա, ինչպես ասում ենք, ի՞նչ ա պետք անել,
2: ես մտածում եմ, բայց ինչի կներ ես մեկի հաշվին,
1: տենց ա դուրս գալիս, որովհետև այսքանն ա, հա, պետական, ես գիտես մտքովս ինչ անցավ, այո, գուցե ավակ սերնդի մարդիկ չունեն այլևս այնքան ռեսուրս եւ էներգիա, ամենահավոր բանը, որ չեն կարողանում այդքան ժամանակ հա պահել, բայց ուրեմն պետք ա լինի հետեւյալը, երիտասարդները ստանում են ավտոմատ իրանք իրանց տեղը, որովհետև զուտ դա պետք ա կյանքը շարունակելու համար, բայց ավակտեն ինչ են տուն ուղարկում, ասում խեղճ մարդիկ, դուք այլևս պիտանի չեք, ոչ, ուրեմն անում են վճարովի մաստեր կլասեր, ինչ եմ ասում վճարովի, որովհետև ուղակի գալ խեղճ ու կրակ նստել ինչ իմաստ ունի, մաստեր կլասեր, փող շփումներ, այսինքն մարդիկ ոնց որ իմանան, որ ամսվա մեջ երկու այցեր ունենալու, տրեյնինգներ, այո, այս ձևով գուցես մարդիկ իրանց մինչև վերջի օրը կյանքի կարողանան պիտանի լինել եւ վստահաբար եկող երիտասարդ դինել հաճելի կլինի վերցնել այդ հմտությունը մեծ ավակից։
2: Այս դեպքում մտքերս փոխանցում,
1: այս դեպքում ավակը չի լինում անտեսված, գնահատված է լինում, ստանում է իր որոշակի էլի հոնորարը կամ վերջ, չգիտեմ ինչը, ու վերջ։
0: Ես գիտեմ, որ ես վերջերս եմ մի դեպի իմացել, եթե ինչ ենք անում,
2: գովազդում ենք,
0: հա, ասեմ ու գովազդ,
1: մեր հոնորարն է գալիս,
0: լավ բան է գովազդ ընկերներ, թող շատ լինի եւ շատ ունենանք։ Միևնույն ժամանակ ես վերջերս իմացել եմ, որ Մխատում, Ռուսաստանում, Մխատի թատրոնում շատ երկար տարիներ, երբ ես այցելել եմ Մխատ, այդ ժամանակ եւս, ուրեմն ղեկավարել է գեղարվեստական ղեկավարը եղել է Տաբակովը, հիմա ուշադրություն, ես չգիտեմ դուք գիտեք թե չէ, ով է գեղարվեստական ղեկավարը, Բեզրուկովը, բրիգադային, հայերին հայտնի բրիգադայի Բեզրուկովը, այո, ինձ համար օրինակ դա շոկ էր, դա չէ էլի, ընդքան իրոք մեծություններ, ովքեր կարող էին Մխատի գործունեությունը շատ ավելի ճիշտ
1: արել, Բեզրուկովը հենց 30 տարեկան էր, կարծեմ արդեն ստացել էր իր կոչումը, ու շատ երիտասարդ ժամանակից ինքը,
0: միևնույնն է, Մխատի է ձեռագիրը, Մխատի շունչը եւ այլն, կարծում եմ Բեզրուկովը Հայաստանում էլ են ախր դա շատ անում, շատ փոփոխվել,
1: ես հասկանում եմ, հիմա այս խփում ենք մի հատ տեղ, որտեղ ես ամենակիչը կուզեմ խոսել, չեմ ուզի տարածվել
2: դրա մասին,
1: եկեք գովազ լսենք,
2: դե որ չես տարածում լսենք, գովազ վերադառնանք ուղիղ եթեր։
0: Իսկ մեր եթերներից պետք է արգելել արվեստ, մշակույթ եւ այլն այս տեսակ թեմաները, որովհետեւ մենք շատ էմոցիոնալ ենք ընկերներ դառնում եւ նույն ժամանակ, այո, մեր պարտականության մեջ մտնում է պահպանել հանգստությունը։ Արգելի ռադիոլսողներ, շնորհակալ ենք յուրաքանչյուրի, ովքեր կապի մեջ են Kiss FM-ի հետ, անկախ նրանից, որ օրը ոչ աշխատանքային է հանրապետության ողջ տարածքում, միևնույնն է, Kiss FM-ը իր ռադիոլսողների հետ կապի մեջ է, աշխատանքի մեջ ենք շատերս, այնպես որ ամեն բան հրաշալի է։
2: Մի հաղորդագրություն էլի կարդամ, Աշոտն է մեզ գրում, Տրնդեզից ամաչում են հայկական հարսի շոր կոպեկներով, վերջին անգամ երբ եք տեսել, սա մեր դիզայներների բաց թողումն է։
1: Ես տեսել եմ։
0: Ապրեք, Աշոտ, ես
1: կոպեկներով հարսի շոր ոնց չեք տեսել։
0: Ես չեմ տեսել։
1: Լավ էլի, ժողովուրդ շատ կա ու հիմա կա հենց շատ մտնում է ոնց որ ավելի շուտ տրենդի մեջ, ես տեսել եմ։
2: Հա։
1: Այո։
2: Դե փարկաստո, դա լավ է իրականում։
1: Ես անգամ հա վճարովի բնականաբար տեսել եմ այդ շատ մեծ ոնց են ասում քոչարի պարելով, երկար գալիս են, նվագում են հարսանիքի ժամանակ, այնպես չի որ բոլորը ռաբիզ բաների տակ ու շատ ճոխ չէ։ Տեսել եմ անգամ մասիվներում էր, հա, որ վերևից կախվել էին այդ հսկայական կոպալները դում բում բում բում։
2: Բայց կոպեկներն էլ շատ հակասական, որովհետև մենք իմացանք, որ դրանց վրա էլի ոչ հայկական զարդանախշեր կարող են լինել, այսինքն ամեն ինչը մեկը մեկի հետ փող կապակցված է, էլի պետք է իմանաս որտեղից է գալիս, ինչը, ուր է գնում, որտեղ է հայտնվում եւ ինչի համար է օգտագործվում ու ինչի համար է ծառայում։
0: Իդեպես վերջերս նաեւ հետեւյալի հետ բախվեցի, որքան էր որ մենք այսպես մերը քննադատ ենք եւ այլ ինչ են քննադատում, ընկերներ, պարզապես երբ որ քոնն է երևույթը, դու ուզում ես, որ այն լինի իդեալական, սա նորմալ երևույթ է, երբ որ երեխան քոնն է, դու ուզում ես քո երեխան լինի իդեալական, ստանա իդեալական կրթություն, սովորի լավ, նույնն էլ վերաբերվում է իհարկե մեր հայրենիքին, մեր երկրին, մեր քաղաքին, մեր պետությանը, մենք ուզում ենք, որ այն լինի իդեալական, սա նորմալ մարդկային զգացողություն է։ Միևնույն ժամանակ ես ես վերջերս Հունգարիայում ուտեստ էի ուտում եւ ինձ դուր էր եկել այդ ուտեստը, պարզվեց ու ես դա ուտում էի որպես հունգարական ուտեստ, նորմալ է գնալ որևէ երկիր եւ ուտել իրենց ազգայինը, պարզվեց դա իտալական է, այսինքն իտալացիներից են վերցրել, այսինքն ես երևույթը ոչ միայն Երևանում, Հայաստանում կա ուրիշին է վերցնել, այլև ամբողջ աշխարհում։
1: Մենք վրացիներից համով ենք պատրաստում եւ խաչապուրին եւ խինկալին։
0: Վրացիների խաչապուրին ֆանտաստիկ
1: է։ Ես կերել եմ, չեմ հավանել, Տաթր ջան, եկել եմ ասել եմ մերը տվեք, մերոնք լավ են ավելի սարքում։
0: Իրենք խաչապուրում իր ուրեմն տարբերակ ունեն, որը հենց թավայի մեջ են տապակում։
1: Այստեղ են անում թավա խաչապուրին, շատ համով։ Իրենց մոտ,
0: իրենց մոտ ֆանտաստիկ։
1: Մերոնք շատ բոլ լցնում են սենց, այնտեղ լավ չեմ խոսում,
2: սոված ենք։
1: Մերոնք ամեն ինչն շատ համով են սարքում։
0: Ինչևէ, հարգելի ռադիո լսողներ, կապի մեջ եք ՀԻՍՖՄ-ի հայ եմ ես, այս դուն ես տեսակ երես։

0: ամփոփել է, ամփոփեց Տաթևը, ավելացնելու բան չկա, լինենք հայեցի, բայց ոչ գեղացի,
1: գեղացի չէ,
0: գյուղացի չէ, ես ասում եմ գեղացի, ունենանք լավ նպատակներ մեր երկիրը ծաղկացնելու, այո, քխքենի, հենց այդ բառը,
2: կստմնելի,
1: գոնե այն ինչ մնացել է ընկերներ, այդ մնացածը կարողանանք տեր կանգնել, պահպանել, խնդրել, աղաչել, որպեսզի այո այդ մնացածը հին երևույթները, շենքերը եւ այլն, գոնե դրանք պահպանվեն, դրանք իսկապես արժեք են, եթե մենք այսօր շատ-շատ մեծամտորեն, շատ հիացմունքով խոսում ենք եվրոպացիների մասին, եվրոպայի մասին, հիշենք գոնե հետեւյալը, որ եվրոպացիները եւ դրսի մարդիկ գոնե պահում են իրենց ազգայինը, մենք նույն եւս ունենանք այդ բնավորությունը, այդ սովորությունը, բոլորիս բարի կեսօր, կապի մեջ եք, ԽՍՀՄ-ը։

0: հարսան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: AM in Yerevan. But somewhere across the world, the evening has just begun. Los Angeles, Yerevan Eats, America. Sarah FM takes over Kiss FM. From Armenia to Armenians across America. Sarah FM, every night from 3 a.m. Yerevan to Los Angeles. Kiss FM Armenia. Connected by Radio Player Armenia.